0: Около полунощ. Радіо Нова Ньюс представя радіокниги. Любимі книги в радіоваріант. По радіо Нова Ньюс.
1: За изчезналите и за прокълнатия апартамент в къщата дълго се разправиха какви ли не истории, като например, че тази със ухрена и набожна Анфиса носела на споружените си гърди кожена торбичка с 25 едри брилянта, собственост на Анна Францевна. Чуж в древния сайвант на вилата, за която така спешно бе заминала Анна Францевна, се намерили от само себе си някакви несметни съкровища, също във вид на брилянти, както и на златни монети от царско време и прочее все от този сорт, е което не знаем, за него не гарантираме. Както и да е, но апартаментът остана празен и запечатан само една седмица, а после в него се настаниха покойния Берлиоз със съпругата си и същия този Стьопа и той със съпругата си. Съвсем естествено е, че щом се озоваха в молепсаното жилище и на тях започнаха да им се случват дявол знае какви неща. А именно, за един месец изчезнаха и двете съпруги, само че не безследно. За съпругата на Берлиоз разправиха, че я виждали в Харков с някакъв балет майстор, а съпругата на Стьопа била открита уж в приюта Божедомка. Хората дрънкаха, че директора на Варияте, благодарение на безбройните си връзки, успял да я настани там в самостоятелна стая, но при едно условие – кръкът и да не стъпва на Садовая. И тъй. Стьопа взе да пъшка. Понече да викне домашната прислужница Груня и да й поиска пирамидон, но можа все пак да съобрази, че това е глупаво и че Груня, разбира се, няма пирамидон. Опита се да викне на помощ Берлиоз, два пъти и стена. Миша, Миша! Но както сами разбирате, отговор не получи. В апартамента цареше пълна тишина. Стьопа размърда пръстите на краката си и се досети, че е легнал с чорапи. Прокара трепераща ръка по бедрото си, за да установи дали е с панталон или не, но не можа да разбере. Най-сетне му стана ясно, че е изоставен, самотен, че няма кой да му помогне и реши да стане каквито и нечовешки усилия да му струваше това. Стьопа разлепи слепналите си клепачи и видя, че се отразява в огледалото, като човек със штръкнала на всички посоки коса, сподпухнала, обраснала с черна четина физиономия, плувнали в тлъстина очи, смръсна риза и вратовръзка, по наполеонки и чорапи. Такъв се видя в огледалото, а до него видя непознат човек, облечен в черно и с черна барета. Стьопа седна на леглото и опули доколкото можеше кървясалите си очи срещу непознатия. Мълчанието наруши този непознат. Той произнесе с нисък, тежък глас и чуждестранен акцент следното. Добър ден, пресимпатични Степан Богданович. Настъпи пауза. После Стьопа с огромно усилие изрече. Кой сте вие? И се изненада, че не може да познае гласа си. Думата «кой» произнесе с дискант, сте басово, а от вие изобщо нищо не се получи. Непознатия дружелюбно се усмихна, извади голям златен джобен часовник с брилянтен триъгълник на капака, който извънтя 11 пъти и каза. 11. Точно един час ви чакам да се събудите, понеже ми казахте да бъда тук в 10. Ето ме. Стьопа напипа на стола на кревата панталона и прошепна. Извинете, убого и помоли с дрезгав глас. Припомнете ми, моля ви, името си. Беше му трудно да говори. На всяка дума сякаш някой забождаше в мозъка му игла и му причиняваше адска болка. Как? Забравил сте дори името ми? Непознатия се усмихна. Простете! Изхриптя Стьопа и усети, че махмурулкът го дарява с нов симптом. Стори му се, че пода до леглото потъна някъде и ей сега ще полети и той надолу с главата при дяволите в преизподнята. Скъпи Степан Богданович, заговори посетителя, като се усмихваше проницателно. Никакъв пирамидон няма да ви помогне. Придържайте се към старото и мъдро правило, че клин клин избива. Единственото, което ще ви върне към живот, са две чашки водка с нещо пикантно и топло за мезе. Стьопа беше хитър човек и колкото и да му беше лошо, съобрази, че щом са го сварили в такова състояние, трябва да си признае всичко. Откровенно казано, смъка обърна той език. Аз нощи и малко нещо. Нито дума повече, отвърна посетителя и се дръпна встрани заедно с креслото.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Малкия принц. Част втора. Живях така сам, без да имам с кого да разговарям истински, докато преди 6 години кацнах принудително в Сахарската пустиня. Нещо се бе счупило в мотора на самолета ми и тъй като нямах нито механик, нито пътници, се готвех да го поправя сам. За мен това беше въпрос на живот или смърт. Имах вода за пиене едва за 8 дни. Първата вечер заспах върху пясъка на хиляди мили от всякакво населено място. Бях откъснат от света повече

Оставяте моята изненада, когато сутринта ме събуди странно гласче. То каза: моля, нарисувай ми овца. Какво? Нарисувай ми овца. Скочих на крака, като че ме бе ударила мълния, разтрих добре очите си, огледах се внимателно и видях едно необикновено момченце, което ме разглеждаше сериозно. Ето най-хубавия негов портрет, който по-късно можех да нарисувам. Разбира се, моята рисунка съвсем не е така пленителна, както модела. Не съм виновен за това. Още 6 годишен възрастните ме обесърчиха в професията ми на художник и не се научих да рисувам нищо друго, освен боа отвън и боа отвътре. Гледах с разширени от очудване очи това видение. Не забравяйте, че бях на хиляди мили от всяко населено място, а моето момченце не ми изглеждаше нито заблудено, нито че умира от умора, нито че умира от глад, от жажда или от страх. Съвсем нямаше вид на дете загубено сред пустинята на хиляди мили от всяко населено място. Най-сетне, когато можех да проговори, отвърнах: а ти какво правиш тук? Тогава съвсем спокойно, като че казваше нещо много сериозно, то повтори: моля, нарисувай ми овца. Когато загадката е прекалено внушителна, не смееш да не се подчиниш. Колкото и безмислено да ми изглеждаше това на хиляди мили от всяко населено място и в смъртна опасност, аз все пак извадих от джоба си лист хартия и писалка. Но като си спомних, че съм учил главно география, история, смятане и граматика, казах малко недоволно на момченцето, че не умея да рисувам. То отвърна: нищо, нарисувай ми овца. Тъй като никога не бях рисувал овца, направих му една от двете рисунки, които единствено можех. Рисунката на боа отвън и се смаях, когато чух, че момченцето ми отговори: не, не, не искам слон в боа. Боата е много опасна, а слонът заема много място. При мен всичко е съвсем мъничко. Трябва ми овца. Нарисувай ми овца. И аз нарисувах. То погледна внимателно и каза: не, тази овца е тежко болна. Нарисувай друга. Нарисувах. Моя приятел се усмихна с любезно снисхождение: сам виждаш, това не е овца, а овен. Има рога. Отново поправих рисунката. Но както предишните, той не прие и нея. Тази е много стара. Искам овца, която живее дълго. Тогава изгубил търпението и като бързах да разгубя мотора, надрасках тази рисунка и отсякох. Това е съндъкът. Овцата, която искаш, е вътре. И много се изненадах, когато лицето на моя млад съдник светна. Так му това исках. Мислиш ли, че за тази овца ще трябва много трева? Защо? Защото при мен всичко е съвсем мъничко. Сигурно ще стигне. Дадох ти съвсем малка овца. Той наведе глава над рисунката. Не е толкова малка. Я гледай, тя е заспала. Така се запознах с малкия принц.

0: полунощ. Радіо Нова Ньюс представя радіокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Ньюс.
1: Отказ от книгата «Малкия принц» на Антуан дю Сент-Екзюпери. Глава 5. Всеки ден научавах по нещо за планетата, за заминаването му и за пътуването. Това ставаше постепенно в хода на разговорите ни. По този начин на третия ден узнах за драмата с баобабите. И този път стана благодарение на овцата, защото малкият принц, сякаш обзет от сериозно съмнение, изведнъж ме попита. Вярно е, че овцете ядат храсти, нали? Да, вярно е. Ах, много се радвам. Не разбрах защо е толкова важно, че овцете ядат храсти, но малкият принц добави. Значи ядат и баобаби. Казах на малкият принц, че баобабите не са храсти, а дървета, големи колкото църкви, и че дори да вземе със себе си цяло стадо слонове, това стадо няма да се справи с един единствен баобаб. Мисълта за стадо слонове накара малкия принц да се засмее. Ще трябва да ги качим един върху друг, но отбеляза умно. Преди да пораснат, баобабите са били малки. Точно така. Но защо искаш твоите овце да ядат малки баобаби? Той ми отговори. Добре де, ще видим. Като че ли ставаше дума за нещо очевидно. Трябваше много да напрегна ума си, за да разбера сам този проблем. Наистина, на планетата на малкия принц, както на всички останали планети, имаше полезни и вредни растения. Значи полезни семена от полезни растения и вредни семена от вредни растения. Но семената са невидими. Те спят скрити в земята, докато на някое не му хрумне да се събуди. Тогава се протяга и първо плахо пуска към слънцето едно очарователно безобидно стръкче. Ако е стръкче от репичка или розов храст, може да се остави да расте на воля. Но ако е вредно растение, трябва да се изкубне още щом проличи. А на планетата на малкия принц имаше страшни семена. Семената на баобабите. Почвата на планетата бе заразена с тях. А ако човек се остави прекалено дълго на баобаба, никога вече не може да се отърве от него. Той задръства цялата планета. Корените му се вплитат в нея. И ако планетата е мъничка, а баобабите многобройни, тя просто загива. Това е въпрос на дисциплина, каза ми по-късно малкия принц. Когато се приготвиш сутрин, трябва да се погрижиш и за планетата. Трябва редовно да изкубваш баобабите веднага, щом ги разпознаеш сред розовите храсти, на които много приличат, когато са съвсем млади. Досадно е, но и много лесно. Веднъж дори ме посъветва да се постарая да направя красива рисунка, за да втълпя това на децата от моята планета. Ако някой ден тръгнат да пътешестват, каза ми, ще им бъде много полезно. Понякога няма значение, ако отложиш работата си за по-късно, но щом става дума за баобаби, винаги е катастрофа. Знаех една планета, на която живееше един мързеливец. Не беше обърнал внимание на три храста. По разказа на малкия принц нарисувах тази планета. Никак не обичам да поучавам, но за опасността от баобабите се знае толкова малко, а рисковете, които поема заблудение в някой астероид, са толкова големи, че по изключение нарушавам своята сдържаност. Казвам, деца, внимавайте с баобабите. Дълго работих върху тази рисунка, за да предупредя своите приятели за една опасност, която не подозират и с която също като мен се разминават на косъм. Урока, който давах, си струваше усилията. Може би ще ме попитате, защо в тази книга няма други грандиозни рисунки, като рисунката на баобабите? Отговорът е много прост. Опитах се, но не успях. А когато рисувах баобабите, ме вдъхновяваше чувството за нещо неотложно.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Питно с Радица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Скулптурата е един от най-хубавите видове художествено изкуство, което очарова и кара хората да мислят за красотата и крехкостта на нашия свят от древни времена. Статуята Синият мустанг се намира край летище Денвър в Съединените американски щати. Заради смущаващия външен вид е наречен на Блуцифер, но това е само един от прякорите, с които я наричат хората от града. Други имена включват Синият жребец на смъртта или Зловещия кон. Статуята представлява изправен на задните си копита кон, но според жителите на града, светещите му червени очи издават дяволския му произход. Скулптурата е наистина опасна. Не е изненадващо, че много от хората в Денвър не я харесват. Тя се оказала лош късмет и за създателя й. Конят на Ада е убил своя автор Луис Хименес. По време на транспортирането главата пада върху скулптура и прекъсва бедрената му артерия.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: 20-метровата статуя, наречена Истината, се намира в Илфракомб, Великобритания. Авторът и Деймън Хърст изобразил бременна жена и сега тя украсява крайбрежния английски курорт. Ако погледнете статуята отляво, в нея, освен голотата, няма нищо необичайно. Но дясната й страна е направена така, че виждате детето в утробата, вътрешните й органи и оголените мускули.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по Радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Идеята за създаването на скулптурния парк Пътят на Виктория в Уиклоу, Ирландия, идва от Виктор Ланхелд. Той се вдъхновява след завръщането си от Индия, където се е занимавал с духовни търсения. Според плана му, всички ужасяващи скулптури, намиращи се там, трябва да накарат един човек да мисли за живота и истинската си съдба.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Монументът на детеядецът в Берн изобразява голям трол, който яде голи деца и от поколения стряска мълчуганите в швейцарския град. Но никой не е наясно какво означава. Статуята е издигната през 1546 година, а сега се ползва като атрактивен фонтан, но мнозина искат да бъде премахнат напълно. Докато чакат решение дали ще бъде демонтиран или преместен на не толкова публично място, местните разпространяват легенди за историята му. Едни смятат, че е свързана с еврейската общност, живяла в града през 16 век, защото облеклото на трола прилича на техните религиозни одежди по това време. Други пък оприличава детеядецът на Кронос от гръцката митология, който изял синовете си, за да не му вземат трона.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: През 2010 година скулптури на 10 гигантски бебета без лица са издигнати на различни места около кулата Жишков в Чехия, катерейки се и спускайки се от нея. Скулптурите на Дейвид Черни, изобразяващи тези странни инфанти, не само полазиха по телевизионната кула в Прага, но и украсиха или изплашиха столичния парк Кампа. Все още никой не е поискал да ги демонтират, но съм сигурна, че повечето посетители на града ги приемат с доста смесени чувства.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Скулптурата «Пелерината на съвестта» в Залцбург, Австрия, олицетворява образа на командира, който убива Дон Хуан. Тя е разположена на южния вход на катедралата в града. Трябва да се отбележи, че има много близнаци, инсталирани в различни европейски градове.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Деймиан Хърст е един от най-бруталните артисти. Неговите статуи на Дева Мария и Темида не остават никакъв шанс да ги подминете и да не ги видите. И двете статуи са огромни и бременни. Личи си, защото са частично одрани, за да се виждат вътрешностите им от мускулите до нероденните зародиши. Дева Мария е висока 10 метра и тежи 13 тона. През 2014 година е поръчана от милионер в Манхатън, чието съседи след това му обявяват война. Темида пък, направена със същия мотив, е дори още по-голяма. Тя е висока 20 метра и държи меч над главата си в северен Девън. Според Хърст, тя е дългосрочно отдадена под наем на английското крайбрежно градче, но някои от жителите му въобще не са възхитени. Докато едни я наричат брилянтна туристическа атракция, други смятат, че би се харесала на Ханибал Лектър.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: Австралица по радио Нова Нюс.
1: Обърнатият кон в Прага, Чехия, отново е дело на скулптора Дейвид Черни. Този път скулптурата е замислена като пародия на статуята на Свети Валенса, която стои в центъра на града. Първоначално паметникът е поставен на същия квадрат като оригинала, но по-късно го преместват на тавана на търговската сграда Люцерн. Вацлав Първи Свети не само е яхнал мъртъв кон, но конят всъщност е обърнат по гръб с отпусната глава и изплезен език. Лицето на статуята много прилича на тогавашния президент Вацлав Клаус, което не е останало незабелязано.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Скулптурата «Целувката на смъртта» в Барселона, Испания, е монтирана в гробището Поблено на гроба на млад мъж, починал през 30-те години на миналия век. Авторството й все още е спорно. Смята се, че статуята е създадена от Жоме Барба, но алтернативна версия твърди, че тя е работа на Жоан фон Бернат. Според една от легендите, скулптурата вдъхновява Ингмар Бергман за филма «Седмия печат». Творбата изобразява скелет, целуващ млада, красива жена. Символ на неизбежността на смъртта и любовта.
0: Любопитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс. Нова

0: Здравей, България! Хубав ден на всички! В средата на седмицата се озоваваме на 17 юни. Малко преди 6 започваме. Продуцент на днешното предаване е Деница Нейчева. В първото ни лято, първото море, може би в евро, все по-лесно сравними с цените, които имаме тук и по нашите курорти. И в Европа, и не само в Европа, българина е все по-пътуващи. Много лесни са обаче сравненията в цените с евро. Ще направим нещо подобно и в един разговор за туризма. Малко по-късно в предаването имаме, струва ми се, и добри български примери, имаме и лоши, за съжаление. Така че ще опитаме да представим една картина с какво се сблъскват сетивата ни. Имам предвид впечатление от цените, имам предвид и като изживяване, клиентското изживяване и качеството, като отидете на ресторант или потърсите какво да хапнете по морето. Това е една от темите в предаването. Имаме, разбира се, и други актуални, важни теми. Накратко, какво сме ви подготвили? Вижте. Първи летен сезон в евро. По-скъпа ли е почивката по Черноморието спрямо миналата година? И други сравнения ще видим. Какви са цените в курортите ни? Доколко отговарят на качеството предлаганите услуги? Петролът поевтинява, но кога ще паднат цените на колонката? Кога шофьорите ще усетят реален ефект? Акция срещу пияни и дрогирани шофьори в цялата страна. Ще се тестват ли за алкохол и наркотици всички, които се спират за проверка? Какво правим с компрометираните тестове за наркотици? Дронове сканират незаконния град край Варна. Какво разкриват въздушните снимки от местността Баба Алино? 26-годишна жена е в тежко състояние след сблъсък с електрическа тротинетка в Бургас. Ще има ли още мерки и други правила в морския град след поредния тежък инцидент? Градушка унищожи насажденията в района на Неделино. Какви са пораженията от бедствието и от каква помощ имат нужда пострадалите? 15 години след трагедията с 12-годишната Валя, убита на пешеходна пътека в Бургас, какво се промени след битката на близките и за по-строги наказания за убийците на пътя? В рубриката «Числата на седмицата» България втора в Европа по богатство на минерални води. Колко са находищата у нас и използваме ли пълноценно този природен ресурс? Добро утро на Мина!
1: Добро утро! Днес ще проследим някои от очакваните нови назначения. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет се събира, за да избере изпълняващ функциите директор на Националната следствена служба. Това ще бъде и второто заседание, на което пък ще могат да се издигат кандидатурите и за нов титуляр, а не за временно изпълняващ тази длъжност.
0: Не ще да ги спират в един момент, да не им позволяват след цялата тая... след всичко, което имат като имидж, като репутация. Въшките наричаха един друг взаимно, да се стопират и да се позамразят някои избори. Явно до последно ще сме свидетели на техния кадрови подбор, този, който го ядохме до момента като качество на избора им. Това правосъдие е същото оглавявано и от Гешев, и от Сарафов и така нататък. Продължават да избират кадри по своя образ и подобие.
1: Да, ще продължи този избор. В Министерския съвет също очакваме едно кадрово назначение. Държавната агенция разузнаване отново е на дневен ред, защото се очаква пък да бъде избран временно изпълняващ длъжността председател. Нищо, че миналата седмица беше посочен началника, който е и досега, да продължи, тъй като Народното събрание не е одобрило тази кандидатура. Трябва да се избере и там временно изпълняваш длъжността.
0: Ще разузнаем кой е. Добре. След малко е първата за деня емисия. Нещо друго пропускам или го пазим за новините?
1: И за новините, замразяването на заплатите ще разгледат народните представители. 3 средномесечни да бъдат те. Това фигурира в проектопрограмата на парламента за днешния ден.
0: Вчера показахме една таблица, изработена заради публикация в 24 часа на Христо Николов, колко пъти депутатската заплата в България се нанася върху минималната, т.е. колко е дистанцията във възнаграждението на един народен представител спрямо това, което е успял да осигури като управляващ, като доход на населението. 6,8 пъти се нанася минималната заплата, по което сме първенци, най-наградени за най-нисък доход в Европа. А имаше драстични примери с заплатите на румънските депутати, 2,7 пъти, испанските 2,5 пъти се нанася минималната заплата върху тяхната. Това показва сравнението, което показва едно изключително нахалство. По принцип.
1: И сега ще се съсредоточат около 4200.
0: Да, това е замразяването, което на практика е спиране на автоматизма на фона на изреченията пари няма и драстичните примери за заплати в публичния сектор. Следим всичко това. Мина след малко е готова с емисията. Ние ще ви покажем две неща за старт. Когато те изкарат от стаята, за да те покажат на роднините как може да изглежда една такава ситуация. Ето, ти не искаш с тези панталонки, с тази пола не иска да я показват.
1: Не, с тази не, но няма избор.
0: Излез да те видят гостите.
1: Може би, защото е синя. Розова сигурно щеше да е по-подходяща.
0: Има някакъв проблем определено, за да имаме и тази съпротива. Да видим и още едно клипче за събуждане, озаглавено «Знам няколко трика». Какви са те?
1: Любопитно.
0: Еми ето, задържа без да падне топката, като ползва помощни средства, гръб, опашка, каквото се намира там. Добре, показа ги триковете.
1: Това е трик за гостите.
0: Да, ми така стартираме с поглед и към прогнозата и очакваните температури. Предупреждения, не знам като ги даваме тия предупреждения за градушки, какво могат да направят хората, които нямат обезопасяване на насажденията си. Малко по-късно ще говорим с кмета на Недели, но мисля, че ще имаме връзка. Вчера са ударени много жестоко от градушка в някои райони на
1: страната. Да, за съжаление, хората не могат нищо да направят този въпрос.
0: Какво ще е времето днес?
2: Здравейте! И днес времето в страната ще остане без съществена промяна. Над Северна България почти през целия ден ще бъде слънчево с слаб до умерен северозападен вятър. На много места в южната част на страната обаче още около обяд ще започнат да се развиват гръмотевични бури, които ще продължат до вечерта. Има голяма вероятност на места да паднат и градушки. Въпреки това температурите днес ще са с почти летни стойности, като очакваме от 26 до 31 градуса в района на Русе и Видин. По Черноморието почти през целия ден ще е слънчево. Чак в късния следобед по южното крайбрежие облаците ще се увеличат, но ще остане без валежи. Температурата на въздуха ще достига 25-26 градуса, а водата е между 20 и 23. Морето е спокойно с вълни до половин метър. У нас в четвъртък следобед на места в Южна и Източна България отново ще се развиват гръмотевични бури. От петък до края на седмицата валежи ще има на по-малко места, главно около планините. Температурите ще се повишават и в неделя максималните ще достигат до 32-33 градуса. През първите няколко дни от новата седмица ще е предимно слънчево, а и ще остане горещо. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав ден на всички!

0: Добро утро на 17 юни. Това са първите новини за деня. Аз съм Мина Илиева. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет се очаква да избере изпълняващ функциите директор на Националната следствена служба. По предварителна информация, петима души са дали съгласие да оглавят институцията след оставката на Борислав Сарафов. Сред тях са бившият му заместник Ясен Тодоров, както и говорителят на службата Мариан Маринов. Днес е и второто заседание, на което кадровиците могат да издигнат кандидатури за нов титуляр на чело на Националната следствена служба. Държавната агенция разузнаване отново е в дневния ред на кабинета. Очаква се по време на редовното заседание правителството да избере временно изпълняващ длъжността председател на агенцията. Причината, въпреки че миналата седмица беше предложено на Народното събрание на поста за още 5 години да бъде назначен настоящият началник на службата Антоан Гечев, това все още не е станало факт. Мандатът на Гечев обаче изтича днес и все още гласуването на това предложение не е заложено в програмата на парламента. Така, за да не остане разузнавателната агенция без председател, на поста ще има временно изпълняващ тази длъжност. Народните представители се предвижда да обсъдят замразяването на заплатите си и спирането на автоматичната им индексация на всеки 3 месеца. Предложението на Прогресивна България е основното месечно възнаграждение на народните представители да бъде фиксирано в размер на 3 средномесечни заплати в обществения сектор или 4236 евро. Лидерите на Г7 изразиха оптимизъм за прекратяването на войната в Украйна след много добрата среща на Доналд Тръмп с Володимир Зеленски. Президентът на Съединените щати заяви, че Русия трябва да сключи мир с Украйна, като думите му накараха участниците на срещата на Г7 в Евиян да вярват, че може да бъде сключено мирно споразумение. Самият Тръмп заяви, че ще направи всичко възможно, за да сложи край на конфликта в Украйна, но не даде много подробности за конкретни стъпки за засилване на натиска върху Москва. Германският канцлер Фридрих Мерц изрази задоволство от атмосферата по време на разговорите с Тръмп и оптимизъм, че европейската и американската страна ще работят заедно за прекратяване на войната на Русия в Украйна. Необичаен подарък беляза срещата на върха на Г7 във Франция. Германският канцлер Фридрих Мерц подари на американския президент Доналд Тръмп футболна фланелка на Германия с номер 47, препратка към това, че Тръмп е 47-ият президент на Съединените щати. Размяната се състоя по време на работна сесия, посветена на войната в Украйна. Междувременно световното първенство по футбол продължава в Северна Америка, където германският национален отбор оглавява групата си и се готви за следващия си мач срещу Кот д'Ивоар, докато американците са начело в своята група и предстои да се изправят срещу Австралия. Лъвове от приют за големи котки в Великобритания се превърнаха в необичайни футболни оракули, като предсказаха резултатите от мачовете на Англия на световното първенство. Животните, които бяха евакуирани от Украйна миналата година, участваха в специална игра, подготвена от гледачите им. Пред лъвовете са поставени кутии с флаговете на държавите, срещу които Англия ще играе в груповата фаза. Лъвиците Амани и Лира избрали кутията на Англия пред тази на Хърватия, което според служителите означава победа за английския тим в първия матч. Мъжкият лъв Рори също заложил на успех на Англия срещу Гана. Изборът на животните бил прият като символична прогноза за победителя във всеки двобой. Още новини в 7. Останете със Здравей България!
1: Мина, благодаря ти. Сега фокус по някои от основните теми, допълнителни детайли по други. А обещаното от правителството прозрачност, обещана на нова система за прозрачност и контрол върху обществените поръчки Сигма, вече е функционална. Системата е базирана на изкуствен интелект и, както пише в статията от Сега БГ пред мен, прави много по-лесна за ползване публичната информация за всички договори, възложени от публични възложители от 2020 година на там. Към момента става дума за 193 000 договора, като ежедневно броят им нараства. Предстои системата да се надгражда с по-сложни функционалности, но от правителството обещават новите версии да се разработват бързо и без големи разходи. Сигма, като напишете в Google Сигма, ще ви излезе в близа се sigma.mida.bg. В момента тя дава основно възможност да направите справка по 4 вида търсения. Справки по институции възложители, справки по компании, по договори, справки по паричен поток. И в момента съществуващата система за обществени поръчки дава възможност за справки, обаче агрегираната информация предлага само списъци с резултати без допълнителни обобщения на данните. В Сигма наличната информация предлага и обобщения, което улеснява анализа по ключови въпроси, които могат да са показателни за проблеми и злоупотреби. Така, например, при проверка на точно определен изпълнител, освен информация за всички сключени договори, се появява автоматично обобщена информация каква част от тях в какъв вид процедури са подписани, дали са били открити, дали става дума за пряко договаряне, при каква част от търговете фирмата е била един единствен участник, подредени са по размер на плащанията възложителите. Всичко това към момента може, пак ви казвам, да се проверява и в тази налична система, но с цената на много усилия, защото за да уточните всеки един детайл, трябва да се отварят конкретните поръчки, да се чете цялото досие, цялата информация. Такова сравнение тук вече може да се прави. Версия 2 ще показва свързани лица с изпълнителите. Ще има повече данни за различни вътрешноведомствени разходи, които иначе не се виждат. Версия 3 ще анализира техническите задания и условията за подбор. Нали сме чували много пъти за скандали, при които така е описано някакво задание, че един единствен да може да отговаря, като се дадат някакви параметри. А версия 4 ще, и то такива параметри, на които да отговаря точно определен предварително. Версия 4 ще търси завишени цени в офертите. Да видим как ще заработи, какви разкрития и всъщност информация ще излезе в следващите дни, след като вече достъпа до тази информация и то анализирана и сравнена е много по-лесен. Отказ от момента, в който вчера това беше съобщавано и обяснявано пред медиите. Да видим.
2: Пълна прозрачност за това къде отиват нашите пари, колко пари отиват, как отиват тези пари при определените фирми и най-вече в кои фирми отиват. Така че тази система дава отговор на всички тези въпроси. Може да влезете и да видите кои са фирмите, всички фирми, които са получили парите от тази община или от дадено министерство, или от дадена агенция. Давам само пример. Прословутата земя от 68 декара за 7-8 блок на АЕЦ Козлодуй, която беше оценена вътрешноведомствено на 250 милиона лева с ДДС. Парите се заявиха от АЕЦ през БЕХ, стигнаха до министъра, министъра подписа заповед и парите бяха преведени на БЕХ. Всичките тези пари се предвижиха вътре в системата и трябваше на следващия ден да бъдат преведени на една определена фирма. Това не се случи поради повдигането на въпроса.
3: Разработихме, както и премиера каза, първата версия на Сигма за по-малко от месец. Без допълнителен бюджет показваме един нов начин за разработка на софтуерни приложения и услуги, използвайки най-новите технологии и изкуствен интелект, така че да ускорим процеса и да спестяваме пари на хората.
1: Знаете за голямата полемика около това, каква част от държавната администрация, хора, които ходят на работа, са всъщност и пенсионери и получават едновременно и пенсия и заплата. Особено болезнен е този въпрос за силовите министерства. За Министерство на отбраната вчера излезе информация, според която в отбраната работят 3495 души, които са навършили пенсионна възраст. В търговските дружества има още 821 пенсионери. Това става ясно от отговор на въпрос, зададен от Мартин Димитров към министъра на отбраната Димитър Стоянов. Информацията е от април към април 26-та. А в началото на... Всъщност имаше големи скандали с вътрешното министерство, колко човека там са и пенсионери, колко едновременно с това получават и възнаграждения. Специално за Министерство на отбраната разбивката какво показва? че от тези 3495 човека, 2376 са от над 5 години пенсионери. Тоест голяма част са останали на работа пета година след като са на практика пенсионери. Много по-малко са тези, да речем има 381, които са до една година след навършване на възрастта за пенсиониране. А преди дни Мартин Димитров зададе въпроси на вътрешния министър Иван Демерджиев и оттам излезе справката за МВР. Там 1098 служители са навършили пенсионна възраст към 30 април тази година. Демерджиев уточни, че 288 служители са навършили пенсионна възраст преди по-малко от година, 244 преди по-малко от 2 години, 199 преди по-малко... Да не ви затрупвам с данни, защото не мога да се възприема по такъв начин информация през телевизора. Само ще припомня, че преди няколко месеца бившият вътрешен министър Веселин Вучков изнесе много скандални данни за това как МВР има хора, които получават и пенсии, и заплати, и да не говорим колко много хора има с ТЕЛК. Данните, които имам официално от НОИ, показват, че 4779 души в системата на МВР взимат едновременно и заплата и пенсия, съобщи тогава господин Вучков. Толкова по тази справка. Отивам към друга публикация, която разказва, че шестима от калашниците са подведени под отговорност за сводничество и остават в ареста за 72 часа. Иначе за над 50 задържани говорихме. И втория шофьор, обвинен за катастрофата на Челопешко шосе, ще бъде пратен от болничната стая в ареста. Това реши Софийския градски съд, който разгледа мярката му за неотклонение в болница Света Анна. При катастрофата на 5 юни, знаете, че загинаха 4 души, над 20 бяха ранени. Говорим за Васил Филипов, който според прокуратурата се е врязал с колата си в автобуса на градския транспорт. И не само според прокуратурата, ние го видяхме къде е колата и какво се случи с автобуса. Съдът прие, че той е карал с поне 113 км в час, т.е. не по-малко от 113 км в час, при разрешение 60 км. Миналата седмица станаха ясни и други неща. Например, че Филипов живее в общинско жилище в Ботонец като социално слаб, въпреки че семейството му съвсем скоро, неотдавна е купило жилище на едно от децата си. Тия клипчета там с пачките също ги гледахме всички. Социално слабите с пачките. Сега кадри от един друг арест на инфлуенсъра Стоян Колев, който беше арестуван след сигнал за оръжие, подаващо се от люка на автомобила му. Подаден е бил сигнал и властите са реагирали на магистрала Тракия. Какво се оказва, че спирайки го, правят проверка и на други неща. Например, тест за наркотици. Случайен гражданин се обадил и е казал, бе, показва се автомат, автоматично оръжие и затова въобще полицията е тръгнала по следите на автомобила, чийто номер е бил подаден явно. Така че магистрална полиция, ето го момента, в който самия блогър излъчва на живо какво се случва, как го спират, как дава проба, как се разправя с полицаите. В Инстаграм публикува всъщност ситуацията. Сега той не се съгласява с резултата, който показва кокаин. И казва, какво правим сега? Искам кръвна проба. Така че реалният резултат се чака и след кръвна проба, защото сами знаем от стотиците вече случаи, по които и Румен Бахов е работил, че тестовете за наркотици са компрометирани. Накрая се оказва, че на хора им се отнемат книжките, губят работата си, чакат кръвните проби и накрая излизат невинни. Дали случая тук е такъв, не знаем, но поне във видеото Стоян Колев твърди, че е изумен от това и държи на кръвна проба. А що се отнася до оръжието, то е за Airsoft. Не е истинско. Реплика е за игра. Така че го е взел за, не знам, за самочувствие или за нещо друго това оръжие. Но то е повод да бъде спрян, да бъде тестван и да има проблеми в момента. Мисля, че можем да чуем още нещо. Всъщност да чуем репликите от самото видео, върху което говорих.
4: Нищо нямам! Има един
5: Airsoft!
4: Няма оръжие, имам един Airsoft правен! Е, добре, де!
5: Клюм къде имаш?
4: Внимателно!
5: Положителен! Кокаин!
4: Пак!
6: Давате кръв.
7: Ветерани искат.
6: Отиваме за кръв.
7: Потвърди.
6: Изчакайте.
7: Дано не ми пукнат вена.
6: Краен.
7: Кръвната проба обаче е точно, нали?
6: Да.
7: Окей.
6: Е, няма как да не точно.
7: Защото аз имам видео доказателство, че аз съм спал цяла вечер, станал съм, пил съм кафе, ял съм, правил съм пържени филийки на лайф. Аз имам видео доказателство. Това нещо е фарс. Чакай,
6: не казвам, okay. Че вия, нещо аз да съм твърдял, че...
1: Ами, ще се види вече в кръвната проба, която за разлика от компрометираните тестове, никой не оспорва. Какви вещества има? Кокаин ли е, пържена филийка ли е?
4: Нищо няма, нищо няма. Има един...
1: Аналгин ли е и така нататък. Сега внимание към кмета на Лом. Съдът в Монтана върна кмета на Лом на длъжността му. Знаете, че той е с повдигнато обвинение за купуване на гласове и това беше повод да бъде отстранен от поста. Имаше запис, от който ставаше ясно, че той предлага по 50 евро на служители от Общинско дружество Чистота, за да гласуват за определена политическа партия. Мисля, че за ГЕРБ ставаше въпрос в случая. А в края на май районният съд в Лом постанови той да бъде временно отстранен от длъжност. Защитата на кмета обжалва решението и окръжният съд в Монтана го е отменил. Не знам точно на какво основание и какви са подробностите. Това не отменя, в смисъл, казуса с 50 евро за глас си остава. Обвиненията, производството по случая, чакаме да видим какво ще се случи там. Това е специално за връщането му на поста. Нека да чуем още малко.
8: Доволен ли сте от решението?
9: Благодаря, естествено съм доволен. Благодаря, винаги съм бил с закона, спазвам ги законите както трябва.
10: Съда прие изцяло доводите, които сме изложили в жалбата, за това, че определението на първия съд, Ломски районен съд, е неправилно, незаконосъобразно и е постановено въз основа на превратна и неправилна оценка на доказателствата по делото.
11: По този начин, който постъпи съда, най-вероятно Цветан Петров ще бъде оправдан и ще изисква от нас гражданите Лом да му се извиним за причиненото душевно тързание.
1: Да, 50 евро на глас, иначе беше скандал. Това е следващия епизод, е върнат на поста. Пускаме реклами, ще продължим след малко.
12: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Здравейте! И днес времето в страната ще остане без съществена промяна. Над Северна България почти през целия ден ще бъде слънчево с слаб до умерен северо-западен вятър. На много места в южната половина на страната около обяд облаците ще се увеличат, ще започнат да се развиват гръмотевични бури и ще продължат чак до вечерта. Има голяма вероятност на места да паднат и градушки. Въпреки това, температурите днес ще са с почти летни стойности, като очакваме от 26 до 31 градуса в района на Русе и Видин. Не толкова спокойно обаче ще бъде в планините. Около обяд облаците бързо ще се увеличават и до вечерта на много места ще превали и прегърми. Особено силни ще са бурите в Рио-Родопския масив. Температурата на 1500 метра ще бъде 15 градуса, а вятърът ще е слаб от изток. В четвъртък, след обед на много места, отново в Южна и Източна България ще се развиват гръмотевични бури. От петък до края на седмицата валежи ще има на по-малко места, главно около планините. Температурите ще се повишават и в неделя максималните ще достигат до 33 градуса. През първите няколко дни от новата седмица времето ще е слънчево, а и ще остане горещо. Такова време ни очаква, останете с нас, усмихнат ден на всички.

Здравей, България! Хубава сряда ви пожелаваме. Стана 6.31. Припомнеме темите при нас в следващите часове до 9.30. Първи летен сезон в Евро. По-скъпа ли е почивката по Черноморието спрямо миналата година? Какви са цените в курортите ни? Доколко отговарят на качеството на предлаганите услуги? Знаем, че на световните пазари петролът поевтинява, но кога ще паднат цените на колонката? Кога ще усетим реално като шофьори някакъв ефект? Очаквайте и такъв разговор. Акция срещу пияните и другирани шофьори в цялата страна. Ще се тестват ли за алкохол и наркотици всички, които бъдат спирани за проверка? Дронове сканират незаконния град край Варна. Какво разкриват въздушните снимки на местността Баба Алино? 26-годишна жена е в тежко състояние след сблъсък с електрическа тротинетка в Бургас. Ще има ли нови мерки и правила в морския град след поредния тежък инцидент там? Градушка унищожи насажденията в района на Неделино. Какви са пораженията от бедствието и от каква помощ имат нужда пострадалите? 15 години след трагедията с 12-годишната Валя, убита на пешеходна пътека в Бургас. Какво се промени след битката на близките и за по-строги наказания за убийците на пътя? В рубриката «Числата на седмицата» България втора в Европа по богатство на минерални води. Колко са находищата у нас и използваме ли пълноценно този природен ресурс? И още данни от Ева Костова ще видим в рубриката. Внимание към Дара, каня тя навсякъде. Така, например, тя ще е на церемония за музикалните награди в Атина. Събитието ще се състои днес, 17 юни. Това са наградите MAD Video Music Awards 2026 в закритата олимпийска зала в Атина и е сред най-популярните музикални прояви в Гърция. Наградите се организират всяка година от музикалната телевизия MAD TV и отличават най-успешните изпълнители и продукции на гръцка и международната музикална сцена, се посочва в информацията. Според организаторите, Дара вече е провела репетиции за участието си в церемонията. Ще представи на сцената своята Бангаранга, с която спечели Евровизия. В публикацията се отбелязва, че изпълнението е подготвено от гръцкия креативен директор и хореограф Бил Роксенос. Правилно ли го произнесох? По данни на организаторите, сценичният спектакъл ще бъде сред акцентите в програмата на тази годишните награди. Актриса с български корени е новата звезда в Холивуд. Казва се Мика Абдала. Тя не е родена в България, но баща ѝ е българин. Уверено върви по пътя на родните звезди Нина Добрев и Мария Бакалова, женейки успехи с участието си в поредицата Off Campus. Очаква се, че именно нейната героиня Али, любовната и драма с хокейста Дин, ще са в центъра на втория сезон на поредицата Off Campus. Микаела София Абдала е родена в Тексас 2000-та година и е от български, ливански, гръцки и немски происход, но баща ѝ е от България. Макар самата актриса да не е израснала тук, не спира да говори за България и да споделя по какъв начин духът на страната ни присъства в нейния живот и в нейния дом. Вкъщи правят пълнени чушки, баница, баклава и много пиле с ориз, разказва тя в едно от интервютата си. И има няколко големи заглавия в професионалната си биография. Тя се е присъединила към индустрията само на 6 години, но пробива и идва през 2015, когато е избрана за ролята в един сериал на Netflix, който се излъчва в продължение на 2 сезона. През 2022 година играе в една комедия за съзряване, фокусирана върху сексуалността и идентичността. Така че чакаме следващите успехи. Учила е по едно време и в университета в Лос-Анджелес. После е казала, не мога да жонглирам между работа и учене. Така че се следи всяка една стъпка и от нейната кариера. Да видим сега и една друга българка на корицата на Волк от червените килими в Кан до световен успех. За кого и за какво става дума? Лора Лилова, дизайнер и предприемач, направи крачка към световната сцена, появявайки се и на дигиталната корица на юнското издание на Волк Майами. Успехът е не просто лично признание за талантливата българка, а силен знак за нарастващо международно влияние на българската креативност, предприемачество и модна индустрия, се казва в статията пред мен. Само седмици се случва това.
След като Лилова привлече внимание на международната публика по време на филмовия фестивал в Кан. В сърцето на френската ривиера тя е представила ексклюзивен шоурум под знака на своя моден бранд Лорети. И сега я виждаме на корицата на електронното издание на Vogue Miami, поради което присъства и в тези минути в предаването с този кадър. Поглеждаме сега към голямата звезда, и която се роди на световното, поне до този момент, вратаря на Кабо Верде. Много впечатляваш, 7 пъти спаси, стана хит в социалните мрежи. Тук в статията пише 2 милиона последователи, те са станали 10 милиона до вчера вечерта. Сигурно сега има и още повече последователи в социалната си мрежа Вузиня, както е неговото име, а е имал в началото 20 хиляди последователи в Инстаграм. Сега говорим за над 10 милиона. Защо са тези последователи? Защото стражът направи 7 спасявания срещу европейския шампион, така че 40-годишният вратар Вузиня е най-големият герой за Кабо Верде при нулевото равенство с Испания. Знаете, че в Испания има голяма полемика и дискусия, защо са се представили така зле и какво им е липсвало. Вратарят Вузиня играе за втородивизионния португалски Шавеш и е оценен само за 50 000 евро в Трансфермаркт. Обаче сега вече нещата се променят за него, след като се роди звезда в негово лице. Инфлуенсърката Клоуи, минавам към една друга история. Клоуи, която е създадена от изкуствен интелект, пресъздаде откриването на първото световно първенство през 1930 година в Уругвай. Клоуи се озовава, нали, съвсем виртуално, когато сред хилядите фенове в Монтевидео на 13 юли 1930, когато Франция и Мексико излизат на терена за първия двубой от турнира. Атмосферата е невероятна. Навсякъде има развълнувани запалянковци, които осъзнават, че са част от нещо историческо, разказва Клоуи в рамките на това пресъздадено преживяване. По това време пътуването до Уругвай е било истинско приключение. Част от европейските футболни фенове прекарват 13 дни в плаване през Атлантическия океан, за да достигнат бреговете на Южна Америка и да подкрепят своите отбори на първото световно първенство. След края на двубоя, Клоуи описва радостта и на френските привърженици. Франция спечели, хората празнуват. В исторически план Франция побеждава Мексико с 4-1 в откриващия матч на турнира. Победата носи огромна радост на френските фенове, които са изминали наистина хиляди километри и дни път, за да присъстват на събитието. Да. Сега къде да отида? Отивам към едно зрелищно изригване, и то поредно ново изригване на Килауеа. Вулканът на Хавайите издригна за 49-ти път на 14 юни. Фонтани от лава се издигнаха на височина 213 метра, създавайки зрелищен природен спектакъл. Властите са издали предупредителен код, като на жителите е казано да внимават заради пепелта и възможното замърсяване на въздуха. Съобщения за пострадали не виждам в публикацията пред мен. Сега историята на Келси Пфендлър, дългогодишен речен водач в Гранд Каньон. Опитва се да стане първата американка, която ще прекоси сама и без външна подкрепа Тихия океан от Калифорния до Хавай. Освен спортно предизвикателство, мисията й има и благотворителна цел – набиране на средства за една организация, която подпомага психическото и физическото здраве на речни водачи. Келси работи като професионален рафтинг водач от 18 годишна и последните 8 години води многодневни експедиции по река Колорадо в Гранд Каньон. Тя е състезател в националния женски отбор на САЩ по рафтинг, като представя страната си на световното първенство през 2022. Любовта и към приключенията по вода я отвежда и в океана. Тя вече е прекосявала Атлантика с ветроходна лодка през 2020 и е участвала в гребно прекосяване на Средния Тихи океан през 2024. В настоящата си експедиция Келси вече е изминала 1184 мили, до финала и остават още 1169. Тоест повечето го е минала като разстояние и е по-близо вече до Хавай, отколкото до Калифорния, откъдето тръгна. Сега ще видим Делано, едно куче от приют,
Кучето впечатлява доброволците със своята интелигентност и със желанието си да учи, но то е глухо. Обучават го да изпълнява различни команди и трикове чрез жестов език, а кучето бързо

Около хиляди хора научиха историята на кучето и популярността на видеото в крайна сметка доведе до щастлива развръзка. Семейство, което вижда историята му онлайн, се свързва с приюта, запознава се с него и решава да го усинови и отглежда. И една история за оцеляване на 43-годишен индонезиец с психично заболяване, открит е жив в планинска гора почти 3 години след изчезването си. Миналата седмица индонезийски медии съобщиха за това драматично спасяване на изтощения мъж, който е намерен в горите на планината Салак. Група местни жители са го открили, докато проверявали състоянието на близката река след проливни дъждове. Той е седял върху покрит с мъх камък и е изглеждал много объркан, говорил е трудно, бил е в много лошо физическо състояние, крайно отслабнал, едва се движал самостоятелно и видимо се плашал от присъствието на други хора. В крайна сметка се установява неговата самоличност чрез справка с пръстови отпечатъци, сканиране на ретината. Оказва се, че е бил обявен за издирване от своето семейство 3 години по-рано. Роднините са потвърдили неговата самоличност. Многократно са го търсили в горските райони. Оцелявал е сам. Бил е забелязван през годините му. През годините различни хора са го виждали, но когато близките са пристигали да го търсят, той вече е бил обратно в джунглата. Толкова. Сега за маниачените, пазаруващи онлайн, какво са измислили в Южна Корея. Там набират популярност така наречените допаминови сайтове, фалшиви онлайн магазини, които пресъздават усещане за пазаруване без потребителя накрая да плаща реално. О, това е идеално, между другото. Може да го сложите на жена си, на дъщеря си, на всеки това приложение. Хората могат да разглеждат продукти, да ги добавят в количките, да препълват количките, даже да завършват поръчката. След това приложението стимулира доставка в реално време, но всъщност нищо не се изпраща, нищо не се тегли от картата. Идеята е потребителите да получават удоволствие от самия процес на пазаруване, без да харчат средства. Много млади южнокорейци използвали тези сайтове като начин да контролират импулсивните покупки и да спестяват пари. Някои специалисти обаче предупреждавали, че макар да намаляват разходите, подобни платформи поддържали и бетонирали навиците, свързани с зависимостта към пазаруване. Да. Купувай колкото искаш. Тук може да представям си семейни ситуации. Сега към един голден ретривър и сърна, които се оказват най-добри приятели. Според наличната информация, статията разказва за необичайно дългогодишно приятелство между голден ретривър и сърна. Двете животни се срещат редовно в продължение на години и са изградили силна връзка, въпреки че принадлежат към различни видове. В материала се описва как сърната се чувства достатъчно спокойна и сигурна около кучето, за да го посещава често, а в някои случаи дори води малките си при него. Кучето посреща приятелката си с видимо вълнение, а отношенията им впечатляват собствениците и хората, които ги наблюдават. Историята е представена като пример за това как животните могат да създават неочаквани връзки, основани на доверие и привързаност. Видя ли се да се пият кафето заедно и да пушат цигари? Ема... Ето ги виждат се тук. Явно това им е кафето. По този начин го виждаме. Добре. А следващата статия, сега тези тротинетки за по-късно ще ги оставя или не? Не, чакайте сега, че си загубих всички статии, като ги намеря. Глухо куче видяхме, мъж с умствени затруднения видяхме, фалшиви голден ретривър. Я да видим. При мен има, колеги, само едно нещо за някакъв мъж, който води ранено куче в приют в 4 сутринта и изчаква с него да пристигнат ветеринарите. Не знам какво впечатляващо има в тази история. Завива го и чака да отворят. Това е случката. Така че преминавам към моята новина. Изчерпахме се тук. Видео на косъм от челен удар с тир. От разлог, доколкото разбираме видеото,
Иначе даден

0: софийски номер СВ1971Т. Виждате колко опасна ситуация, но няма никаква друга информация към това, което виждам. Така че ще съм малко безмълвен тук. Минаване на червено в Плевен. Също нямам текста на описанието, за съжаление. Нека да я спрем заедно от уста по пътищата. Така се казва групата и наблюдаваме това минаване на червено. Агресията сред нас, когато биеш спирачки на камион, спомни си колко тежи той и колко ти. Околовръстен път между Цареградско шосе и Казичане. Движа се с 90, колкото е ограничението, а този от средната лента излезе пред мен и започна това. Да видим кое е това и какво се случва на околовръстното в София. Явно конфликта... Ами много са неприятни тия ситуации, при които водачи се изнервят взаимно и се дразнят. Ограничението е факт, 90 км. Този от средната лента излезе пред мен и започна това. Той е започнал да му показва как спира пътя на останалите. Сега факт е, че ако сте в най-лявата лента, е по-добре да използвате за изпреварване и да минете в средната лента. Обикновено това съветват специалисти, по-то вече отделна специалност имаме. Освен специалисти по пътна безопасност, имаме и по конфликти на пътя. Така че дори за да се избегне такъв конфликт, очевидно е най-добре в средната лента да си спазваме максимално допустимата скорост. Който иска да нарушава, да го, ще го прави изпреварвайки в лявата лента. Иначе имаме такъв тип дразнене, което може да завърши и по-лошо. Може и с блъсък да завърши в един момент, ако някой реши пък да е газ, да речем. Защото това ти хрумва да направиш също така. Още една ситуация. Каране в аварийната лента, ремонт на магистрала Тракия и отново бързащи в аварийната. Антон Добрев е показал ситуацията. Друга изнервяща ситуация са тези ремонти, тапи, които създават потенциални нарушители, такива, които искат да изпреварят всички останали и в нарушение да шофират в аварийната лента. Останалите се дразнят. Имаме уверение, че до края на юни тези ремонти ще приключат. Така и не разбираме защо през юни месец, когато вече пътя към морето се застилва, тогава имаме концентрация на ремонти. Не може ли да се измести всичко това до края на май месец. Така или иначе, уверенията на министър Шишков са, че всичко ще приключи като ремонт в следващите дни. И в никакъв случай юли няма да е затапен. В същия момент някои отсечки бяха в такова състояние, че няма как и да не ги ремонтираш. Защото това води пък до други упреци. Как поддържате пътищата? За какво отиват огромните пари? Ползвани като ресурс, обществен ресурс от Агенция Пътна инфраструктура. Видяхме не само от система Сигма, че това е най-големия харч в държавата. Парите за пътища от АПИ. Така, опасно изпреварване... Не, преди това мисля, че ще видим видео децата и тротинетките. София, улица Рилска, обител. 22:30. Деца без каска летят по тъмна улица с тротинетка. Гледаме какво се е случило на улица Рилска, обител. Все не, че летят, но... Да, няма достатъчно място по нашите пътища и за паркиращи, и за пешеходци, и хора с тротинетки, и за автомобили, да не говорим пък ако трябва и да се разминат. Накрая най-уязвими са тие с тротинетките. Малко по-късно за тротинетките ще имаме още една история от района на Бургас, където са рекордьори по инциденти с ранени и загинали. майче продължават да са първенци там по пострадали. Разпилян асфалт и спукана гума на 14 юни на магистрала Хемус преди тунел Правешки Ханове. Самосвал бе разсипал асфалт и, както се вижда, не е предприето нищо, ама нищо от страна на водача да сигнализира за ситуацията. Последствията спукана гума и излишни разходи. Последствията за останалите водачи ли? Тези, които преминават през...
1: Ама от някой камион са изпадали.
0: Необезопасеното място, така ли да разбираме? Ето го момента, в който имаме аварирал. И то естествено ще стане на място, където нямаш и аварийна лента ли? За да е още по-неприятно и трудно.
1: Ама от някой камион са изпадали.
2: Не, то сигурно.
0: Опасно изпреварване на магистрала ще ви покаже. Ядосан шофьор, Станислав разказва, ядосан шофьор, че съм го задминал на магистралата, прави две опасни маневри, изпреварвайки нарочно отдясно. Нарочно намаляваше скоростта, за да го настигна, след което пак се перчеше. Това става на магистрала Тракия, около 110 км посока София, регистрационния номер СО-2655КВ. И надяваме се на много по-строги мерки и на контрол. Не само на хартия, а на практика. Много се коментираше възможността небрандирани автомобили, скрита полиция на практика, да изкарва от потока агресивни шофьори, простаци или други опасни субекти, да ги изкарва от пътя и от движението. Благодарим ви за сигналите. Ще имаме възможност да покажем и още от тях, надявам се, малко по-късно. Сега правим кратка пауза и прекъсване за реклама. В очакване сме на емисията в 7 с Мина Илиева след малко.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика. Хаус. Чилау.
1: Добро утро, вие сте с новините в 7, аз съм Мина Илиева. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет се очаква да избере изпълняващ функциите директор на Националната следствена служба. По предварителна информация, петима души са дали съгласие да оглавят институцията след оставката на Борислав Сарафов. Сред тях са бившият му заместник Ясен Тодоров, както и говорителят на службата Мариан Маринов. Днес е второто заседание, на което кадровиците могат да издигнат кандидатури за нов титуляр на чело на Националната следствена служба. Държавната агенция разузнаване отново е в дневния ред на кабинета. Очаква се по време на редовното заседание правителството да избере временно изпълняващ длъжността председател на агенцията. Причината, въпреки че миналата седмица беше предложено на Народното събрание на поста за още 5 години да бъде назначен настоящият началник на службата Антуан Гечев, това все още не е станало факт. Мандатът на Гечев обаче изтича днес и все още гласуването на това предложение не е заложено в програмата на парламента. Така, за да не остане разузнавателната агенция без председател, на поста ще има временно изпълняващ тази длъжност. Народните представители се предвижда да обсъдят замразяването на заплатите си и изпирането на автоматичната им индексация на всеки 3 месеца. Предложението на Прогресивна България е основното месечно възнаграждение на народните представители да бъде фиксирано в размер на 3 средномесечни заплати в обществения сектор или 4236 евро. Над 110 000 седмокласници и десетокласници се явяват на националното външно оценяване по български език и литература. Изпитът за седмокласниците започва в 9 и е с продължителност от 2 часа и 45 минути. За десетокласниците изпитът започва в 8 и е 90 минути. Учениците трябва да са в учебните заведения поне 30 минути преди началото на изпита. Необходимо е да носят документ за самоличност и служебна бележка, както и химикал, пишещ с черен цвят. На 19 юни е националното външно оценяване за учениците от 7 и 10 клас по математика, а резултатите от изпитите ще бъдат обявени до 1 юли. В Европейския парламент бяха представени проекторезолюциите на годишните доклади на Европейската комисия за напредъка по европейския път на 5 страни от Западните Балкани. По време на дебата в Страсбург, след представянето на проекторезолюциите, българските евродепутати изразиха критични позиции за резултатите, постигнати от Република Северна Македония. Акцент в изказванията им беше поставен върху палежа на автомобили на българското посолство в Скопие. Всички те подчертаха, че Северна Македония има място в Европейския съюз, но при ясно изпълнение на поетите ангажименти. Гласуването на докладите ще бъде днес по обяд. Лидерите на G7 изразиха оптимизъм за прекратяването на войната в Украйна след много добрата среща на Доналд Тръмп с Володимир Зеленски. Президентът на Съединените щати заяви, че Русия трябва да сключи мир с Украйна, като думите му накараха участниците на срещата на G7 в Евиян да вярват, че може да бъде сключено мирно споразумение. Самият Тръмп заяви, че ще направи всичко възможно, за да сложи край на конфликта в Украйна, но не даде много подробности за конкретни стъпки за засилване на натиска върху Москва. Германският канцлер Фридрих Мерц изрази задоволство от атмосферата по време на разговорите с Тръмп и оптимизъм, че европейската и американската страна ще работят заедно за прекратяването на войната на Русия в Украйна. Необичайен подарък беляза срещата на върха на G7 във Франция. Германският канцлер Фридрих Мерц подари на американския президент Доналд Тръмп футболна фланелка на Германия с номер 47, препратка към това, че Тръмп е 47-ят президент на Съединените щати. Размяната се състоя по време на работната сесия, посветена на войната в Украйна. Междувременно, световното първенство по футбол продължава в Северна Америка, където германският национален отбор оглавява групата си и се готви за следващия си мач срещу Кот д'Ивоар, докато американците са начело в своята група и предстои да се изправят срещу Австралия. Лъвове от приют за големи котки в Великобритания се превърнаха в необичайни футболни оракули, като предсказаха резултатите от мачовете на Англия на световното първенство. Животните, които бяха евакуирани от Украйна миналата година, участваха в специална игра, подготвена от гледачите им. Пред лъвовете са били поставени флагове, кутии с флагове на държавите, срещу които Англия ще играе в груповата фаза. Лъвиците Амани и Лира избрали кутията на Англия пред тази на Хърватия, което според служителите означава победа за английския тим в първия матч. Мъжкият лъв Рори също заложил на успех на Англия срещу Гана. Изборът на животните бил прият като символична прогноза за победителя във всеки двубой. А сега какво време ни очаква? Никол Станкулова с информация.

Здравейте! И днес времето в страната ще остане без съществена промяна. Над Северна България почти през целия ден ще бъде слънчево с слаб до умерен северо-западен вятър. На много места в южната част на страната обаче, още около обяд ще започнат да се развиват гръмотевични бури, които ще продължат до вечерта. Има голяма вероятност на места да паднат и градушки. Въпреки това температурите днес ще са с почти летни стойности, като очакваме от 26 до 31 градуса в района на Русе и Видин. По Черноморието почти през целия ден ще е слънчево. Чак в късния следобед по южното крайбрежие облаците ще се увеличат, но ще остане без валежи. Температурата на въздуха ще достига 25-26 градуса, а водата е между 20 и 23. Морето е спокойно с вълни до половин метър. У нас в четвъртък следобед на места в Южна и Източна България отново ще се развиват гръмотевични бури. От петък до края на седмицата валежи ще има на по-малко места, главно около планините. Температурите ще се повишават и в неделя максималните ще достигат до 32-33 градуса. През първите няколко дни от новата седмица ще е предимно слънчево, а и ще остане горещо. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав ден на всички!

0: Здравей, България! Хубав ден на всички, които се събуждат сега. Средата на седмицата е. До 9:30 сме заедно и днес. Деница Нейчева е дежурен продуцент. Накратко темите припомняме. До 9:30. Какво ще видите? Първи летен сезон в Евро. По-скъпа ли е почивката по Черноморието спрямо миналата година? Какви са цените в курортите? Доколко отговарят на качеството на предлаганите услуги? И да, следим, че петрола поевтинява на международните пазари, обаче кога ще паднат цените на колонката? Кога шофьорите ще усетят реален ефект? Ще говорим и за това. Акция срещу пияните и дрогираните шофьори в цялата страна. Ще се тестват ли за алкохол и наркотици абсолютно всички, които биват спирани за проверка? Дронове сканират незаконния град край Варна. Какво разкриват въздушните снимки от местността Баба Алино? 26-годишна жена е в тежко състояние след сблъсък с електрическа тротинетка в Бургас. Ще има ли нови мерки и правила в морския град след поредния тежък инцидент? Градушка унищожи насажденията в района на Недели, но какви са пораженията от бедствието и от каква помощ имат нужда пострадалите? Информация след малко. 15 години след трагедията с 12-годишната Валя, убита на пешеходна пътека в Бургас. Какво се промени след битката на близките и за по-строги наказания за убийците на пътя? В рубриката «Числата на седмицата» България – втора в Европа по богатство на минерални води. Колко са находищата у нас? Използваме ли пълноценно този природен ресурс? Ева Костова ще разкаже. Стана дума и по-рано. Силна, много силна градушка с сериозна големина падна в късните следобедни часове в няколко села на община Неделино. Посевите и насъжденията на хората са почти унищожени. Какви са щетите? Къде са най-сериозни? С подробности за стихията ще включим сега кмета на Неделино, Боян Кехайов. Здравейте, надявам се да се чуваме добре.
1: Да, добро утро.
0: Показваме вече картина от някои от снимките, които получихме. Кажете ни къде, какви са пораженията?
1: В късния следобед на вчерашния ден силна градушка, която не беше придружена с дъжд, т.е. суха градушка, падна в населените места Изгрев, Сърдец, Бурево, Гърнати, Кундиво, Диманово, Върлино и Тънкабара. Това е половината от населените места на територията на община Неделино, където посевите в тези населени места почти на 100% са унищожени. За щастие нямаме поражения върху инфраструктура и покриви и автомобили, но хората са много отчаяни, тъй като разчитаха на селстопанската продукция, която задоволява предимно собствените им нужди, и хората в тези райони са много отчаяни от ситуацията вчера.
0: Тоест, също така, говорим, говорим за насъждения в рамките, както виждаме на снимките, в двора на къщата, за домакинството. Не говорим за някакви други площи извън населените места, а по-скоро...
1: Имаме и такива, които отглеждат с цел търговия за задоволяване на по-големи потребности, но те са по-малки. Имаме също и култури с трайни насъждения, които в района се отглеждат като ябълки, круши и други насъждения, които също са пострадали. Аз днес ще назнача комисия, тъй като вчера имах възможността само да обиколя няколко населени места и да се срещна с хората, но това беше непосредствено след ситуацията с градушката и видях само отчаянието на хората. Две населени места останаха временно без ток. Това са Върлино и Тънкабара. Беше възстановено веднага електричеството в рамките на няколко часове. Това, което ще направим днес, е да назначим една комисия и да направим по-обстойна проверка във всички населени места и да видим с какво община Неделино може да подпомогне тези домакинства и стопанства, тъй като ние имаме разработена наредба за даване на еднократна финансова помощ на пострадали при подобни ситуации. Те минават през решение на Общинския съвет и една проверка за доходите и състоянието на физическите.
0: Кажете ни го по-простичко. Какви доходи, под какви доходи според вас има ресурс да има помощ и тя колко би била?
1: Те са доходи, които са под прага на бедност на домакинствата и минават през проверка през социалните служби. Тоест, ние минаваме на една двойна отчетност, т.е. да няма злоупотреби.
0: Сколко имате ресурс да им помогнете на този тип домакинства?
1: Значи до 500 лева е нашата наредба, но с решение на Общинския съвет е дадена опция, че може да бъдат подпомогнати и с по-голяма финансова помощ, но за съжаление Община Неделино не разполага с такъв ресурс. Затова аз информирах и областния управител господин Георги Пепеланов за ситуацията. Веднага получих обаждане и от представители на Министерски съвет с това с запитване с какво могат да помогнат. На този етап ние още не знаем какви са щетите, тъй като не сме ги описали на място конкретно. Но днес ще започнем активна работа по населените места, тъй като в нашия район площите са маломерни, те са разпокъсани. Да. Това отнема много време. Искам тук и място да благодаря и на хора, които веднага след публикуването на ситуацията в социалните мрежи изразиха желание да подпомогнат населението с предоставяне на разсъди, тъй като на територията на община Неделино културите, които се увеждат на открито, все още има възможност да бъдат отново засяти. Това са домати, пипери, краставици основно, които ако има и такава възможност от други места в страната да предоставят на община Неделино, община Неделино ще организира тяхното приемане и раздаването и предоставянето на хората.
0: Казахте, да половината населени места на практика са поразени, да, и да, за лични нужди, точно по дворовете на хората е унищожено всичко. А ориентирайте ме, доколкото знам, Изпълнителната агенция за борба с градушките в никакъв случай не защитава населените места, инфраструктура, покриви, автомобили. Те не са и пострадали при вас, доколкото разбирам.
1: Да.
0: Тоест, ракети не се изстрелват при вас, защото спецификата и релефа на района не предполага и не е селско-стопански площи в случая, за да разчитате на такъв тип защита.
1: И в близост няма изградени такива площадки. Аз не знам, той на територията на Смолянска област няма и на Кърджали, искам, не знам дали има, а ние сме в съседство с...
0: Тоест на това не може да се разчита, нито е изградено, нито може би района е подходящ. А друго, тези облаци, които се образуват много бързо, изненадващо, има винаги общи предупреждения, че са възможни градушки. Прогноза от рано не може да се прави. Все пак се проследими, като се доближават. Възможно ли е през системата BG Alert да се действа или да съобщите, смисъл няма да има? Аз не знам дали нещо може да се направи.
1: В вашата метеорологична прогноза вие дадахте също информация, че в Родопите е възможна появата на градоносни облаци и явлението да бъде, да се развие на нашата територия. И хората имаха такива опасения, но се надяваха да се разминят, тъй като от много години на територията сме нямали такива вредоносни резултати от градушките. Аз вчера имах възможността с 90 годишен жител на село Изгрев да говоря, който сподели, вика, каза, че от години през живота си не е виждал такава стихия. Тя била съпреводена и с нехарактерен такъв шум. И хората, въпреки всичко, те при нас хората са смирени и казват, радваме се, че и с това се разминахме, тъй като предпоставките за развитие на една буря давала основание, че може да пострадат и имотите им, но за щастие това не се случи.
0: Колко така, големи са били ледените парчета? Явно е било над много голям район. Това е по-голямата беда. Иначе след като нямате пробити покриви, изчупени стъкла на автомобили, самите градови зърна не са били чак толкова големи, но са били на много голяма
1: площа. На различни места големината е била различна, с големината на орех, на яйце, казват хората, но проблема тук е, че те е паднала суха градушка, т.е. не е била съпроводена с дъжд, която е нанесла много щети върху селскостопанската продукция. Дъжда се появява по-късно след...
0: Разбирам ви.
1: 6-7 минути е падала градушка.
0: Кажете ми съвсем откровено, като направихте първа груба сметка, реално, знаете с какъв ресурс разполагате, тази минимална помощ, която ще давате, за колко домакинства ще стигне според вас?
1: Вижте, ние ако подпомагаме, той на 100% трябва да подпомагаме всичките тези населени места, тъй като всичките жители на тези места са пострадали. Ние ще го обсъдим с Общински съвет на 29-ти, имаме сесия, до тогава ще имаме реална картина, каква е обстановката и с какво може да подпомогнем.
0: Да.
1: Много е трудна ситуацията, сложна е.
0: Ами ще държим връзка. Много съжалявам, че ви включваме по такъв повод. И ясно е при цените, които коментираме, колко е важно за не за някои, за всички тези домакинства да имат алтернатива с градината си, да могат да се изхранват по-лесно и че това е голям удар в битов план за тези домакинства. Благодаря ви за разказа. Кмета на Неделино включихме.
1: Благодаря.
0: Който ни обясни какво се е случило и какво евентуално може да се направи като опит за компенсация, поне на най-бедните домакинства. Сега внимание към едно видео, което получихме в рубриката «Моята новина», но е повод да ви кажа, че имаме и много тежък инцидент. Жена много тежко пострада. Цеца Алексова малко по-късно ще включим от Бургас. Пострада заради тротинетка. А иначе това е друг кадър от вечерен Бургас и това булеварда покрай морето ли е? Струва ми се, че да. Ето какво ни е написал Иван Иванов. Озаглавил е бързи и яростни тротинетки. Тинейджер с тротинетка минава на червено с 75 км в час в града. Ситуацията се развива на една от главните улици. Преди два дни разстоянието между уличните стълбове е 30 метра. Пубертета с тротинетката го изминава за секунда и половина. Той е изчислил, че това означава 75 км в час почти. Потъмно, без каска. Вижда се по GPS колата в момента на изпреварването, че тя се движи с 40 км в час, а тротинетката минава ето с тази скорост, по-бързо. Следва ляв завой от дясна лента на ярко-червено. Ако не друго, поне да бе карал на велоалеята в дясно от пътя, не че и там е добра идея да се движиш с такава скорост, пише Иван. Един час по-рано на Морска гара имаше друга група десетина тинейджери с доста сериозни електрически велосипеди, приличащи по-скоро на кросови мотори, вдигащи доста над позволените за тях 25 км в час. После се преместиха на пешеходните алеи около хотел Приморец, където има и две детски площадки и се мъчеха да карат на по една гума. Държавата с бездействието си оправдава това абсурдно поведение, което вече хората са приели за новото нормално. Фатален инцидент е въпрос на време да се случи, коментира нашия зрител. Ние ще покажем друга ситуация с пострадали заради от и при употреба на тротинетки по неразумен и не особено умен начин. Да, тук имаме проблем с скоростта и с завоите и с червения светофар. Благодарим, че сте бдителни. След малко продължаваме с други теми.

0: 47, 46, 40, 36. Финните прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Миме, кажи на това дете да спре.
2: Петре, и тока теб не разбира от дума.
3: Взимай HBOTA AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
1: Миме, кажи му да спре.
2: Петре, искаш ли аз да го заместя?
3: HBOTA Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието у дома. HBOTA, защото помага.
4: Вълшебните метли.
5: Професионално почистване.
4: Професионално почистване.
5: Вълшебните метли.
4: Вълшебните метли.
5: Професионално почистване.
6: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
4: Професионално почистване. Вълшебните метли.
7: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg.
8: vmax.bg.
7: Комфорт през всеки сезон. Вие определяте климата.
8: Ние определяме климата.
7: Vimax. Комфорт през всеки сезон.
9: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
10: В месеца на малките чудеса, с голяма любов, вземи избрани продукти за бебето и детето с до 40% отстъпка с брандове като Pampers, Bebo, Mostela, Mixa Baby, Бочко, Palmers, Malfix, Здраве Бебе, Johnson Baby, Gerber и Elmex Junior. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
11: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата GoPlus през приложението Yetel.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Намери Радио Нова Нюз във Facebook и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюз.

0: Здравейте! И днес времето в страната ще остане без съществена промяна. Над Северна България почти през целия ден ще бъде слънчево със слаб до умерен северо-западен вятър. На много места в южната половина на страната около обяд облаците ще се увеличат, ще започнат да се развиват гръмотевични бури и ще продължат чак до вечерта. Има голяма вероятност на места да паднат и градушки. Въпреки това, температурите днес ще са с почти летни стойности, като очакваме от 26 до 31 градуса в района на Русе и Видин. Не толкова спокойно обаче ще бъде в планините. Около обяд облаците бързо ще се увеличават и до вечерта на много места ще превали и прегърми. Особено силни ще са бурите в Рио-Родопския масив. Температурата на 1500 метра ще бъде 15 градуса, а вятърът ще е слаб от изток. В четвъртък, след обед на много места, отново в Южна и Източна България ще се развиват гръмотевични бури. От петък до края на седмицата валежи ще има на по-малко места, главно около планините. Температурите ще се повишават и в неделя максималните ще достигат до 33 градуса. През първите няколко дни от новата седмица времето ще е слънчево, а и ще остане горещо. Такова време ни очаква, останете с нас, усмихнат ден на всички.
1: Здравей, България! 26 годишна жена е с опасност за живота, след като бе блъсната от електрическа тротинетка в Бургас. Тежкият инцидент е станал в понеделник сутринта в района на автобусна спирка на улица Чаталджа. По първоначални данни, тротинетката се е движила по обозначената за това велоалея, а пешеходката е навлязла в трасето и е последвал удар. Младата жена е получила травма на главата и е била настанена в болница. В какво състояние е тя? Какво показва проверката на случая? Спазени ли са правилата за придвижване с тротинетка? Включваме Цеца Алексова с повече информация. Добро утро!
2: Добро утро! Важно е да кажем, че 26-годишната пострадала вече е в стабилно състояние. Това съобщиха от болничното заведение, в което тя е настанена. И важно е отново да подчертаем, че управляващият индивидуалното електрическо средство се е движил съвсем правилно по велосипедната алея. Знаете, Бургас е един от градовете, които има изключително добре изградена мрежа за управление, за движение на велосипеди и на тротинетки. През последните седмици, след множество инциденти, се засили контрола от страна на полицията по пешеходните зони. Следи се за управление на велосипеди и на тротинетки там, където е забранено. Само за около седмица нарушители, които полицията е заловила, са над 110. До мен сега е доктор Светослав Тодоров. Той е неврохирург, заместник директор на УМБАЛ Бургас, но и общински съветник. Той е един от хората в Бургас, които през последните години изключително много акцентира върху опасностите, които крие използването на електрически индивидуални превозни средства, особено без предпазни средства. Добро утро, доктор Тодоров. Как бихте коментирали данните от полицията и последния инцидент, за който вие сте запознали?
3: Добро утро на вас и вашите зрители. Както споменахте и вие, последните няколко години всички медици и вие, медиите, сме обединени в това да акцентираме, но за съжаление не виждаме добър резултат от този акцент. Може би малък лъч надежда е това, че виждам повече хора на индивидуални електрически превозни средства с каска. Но самите инциденти са доказателство за това, че правилата отново не се спазват. Пречим си и пешеходците, и тези, които управляват индивидуалните електрически превозни средства. Затова, може би, за съжаление, ще се наложи да дойде момент, в който трябва да се вземат крайни рестриктивни мерки и въпреки разбирайки ползата от този вид превозно средство за екосистемата, че те са екологични, бързи, лесни, удобни за придвижване, инцидентите не спират и то са инциденти, които са с животозастрашаващ характер. Тежки черепно-мозъчни травми, травми по крайниците, травми на нервната система, които за в бъдеще могат да предизвикат тежки последствия. Затова отново трябва да се обърне внимание на правилното шофиране. Свидетели сме на това, че и полицията взема адекватни мерки, превантивни, създадоха листовки още миналата година, които раздават, не само налагат санкции, но някак си като общество може би не сме дорасли до момента, до който да бъдем хора, които се грижат едни за други, да бъдем по-толерантни и да живеем така, както би следвало, за да запазим и съхраним нашия живот и здраве.
2: В една ситуация, ако ваши колеги общински съветници, знаете, през последните години се коментира вероятността, въпреки че много хора не я харесват да бъдат изцяло забранени, вие бихте ли подкрепили едно такова решение?
3: По всяка вероятност ще се наложи такава подкрепа, защото има много европейски столици, в които знаем, че вече са забранени. Прага, Париж са местата, на които не е разрешено придвижването на такъв тип електрически превозни средства.
2: Казах те, а и самите ние виждаме все повече млади хора, които управляват електрическите превозни средства, така наречени тротинетки, са с предпазни каски. Все още обаче виждаме и такива, които шофират, аз съм свидетел, с около 50 км в час, без каквото и да е предпазно средство. Какви са травмите, ако сме без и с? Може ли каската да ни предпази?
3: Каската определено е предпазното средство, което защитава главата, черепните кости и съответно техните счупвания и мозъчни кръвоизливи, които се получават. Тя не случайно е задължителен елемент. Освен всички тези нарушения, които споменахте, да обърнем внимание за това, че виждаме и хора, които са по двама на тротинетката. Едно телесно тегло е достатъчно да наруши баланса на тази изключително тънка повърхност. С малки колелета, които при неравностите по нашите пътища се случват инцидентите, да не говорим за двойно телесно тегло, което да е на тротинетката. Така че тежките черепно-мозъчни травми се защитават от предпазната каска. На коленките, на глезенките защитават крайниците. Но нещата не се случват по този начин. Свидетели сме.
2: Вие сте и неврохирург, сблъсквате се редовно с пациенти, които идват пострадали от тротинетки. Част от тях са в полицейските хроники, част от тях вероятно не можем и не знаем за тях. Има ли някакво възрастово разграничение на пострадалите?
3: За съжаление, голяма част от инцидентите възникват при деца. Многократно в предходни коментари аз съм акцентирал на това родителите да възпитат децата си, защото до 18 годишна възраст именно те са хората, които трябва да се погрижат за живота и здравето на собствените си деца. И още от самото начало, като малки те, ако започват да им купуват тези безопасни, да ги наречем, превозни средства, които не са електрически, но не ги научат да използват предпазните средства, няма как в тинейджърска възраст да го задължим да използва предпазно средство и да му обясним, че това е животосъхраняващо.
2: Благодаря ви. Важното е да разберат и децата, и родителите, че тези индивидуални електрически средства са изключително опасни. Не трябва да се шофират по пешеходни алеи и извън велоалеите. Санкцията е до 50 евро. Важно е да кажем, че полицията следи, но може би трябва да се засили и контрола в парковете, в комплексите на Бургас, където и аз като гражданин на Бургас ставам свидетели как не само деца, но и зрели мъже и жени управляват тротинетки с изключително висока скорост там, където децата играят.
1: Значи, децата, този конкретен случай, тротинетката е била на разрешено за придвижване място, жената явно не е имала и всички ние нямаме такива изградени навици и да се оглеждаме, да даваме пъти на тротинетките в случая. Явно в двете посоки е проблема. И скоростта на управляващия тротинетката.
2: Да, не би трябвало да ходим по велоалеите.
1: Благодаря ти много, Цеца Алексова, с този разговор. Сега внимание към Варна, незаконния град край Варна. Вече се изследва и от въздуха. Експерти използват дронове, за да картографират мащабите на строителството в местността Баба Алино, където бяха открити десетки незаконни постройки. Но проверките не спират до тук. След бедствието в Елените от миналата година, специалисти започнаха обследване на цялото българско Черноморие, за да установят има ли рискови обекти, незаконно строителство, потенциални заплахи за крайбрежието. Какво показват първите данни от въздушния мониторинг? Ще разберем сега в следващите минути. От включването на Емил Дамянов. Появиха се в социалните мрежи тези дни едни снимки на хотел, който помним абсолютно на пясъка. Един от паметниците на корупцията по българското море, където няма нужда от дрон, с просто око се вижда, че хотел на пясъка в близост до водата е изграден против всякакви правила. Това от преди години. Наследството с бетона си остава. Какво точно изследват? Какво различно се вижда и картографира с тези дронове, за които сега ще стане дума. Емо, добро утро.
4: Здравей, Вики. Интересен разговор предстои сега в следващите минути с професор Стелиан Димитров. Първо, защото той има огромен опит и второ, защото той разполага с техника от последно поколение. Здравейте, професоре.
5: Здравейте.
4: Нека да започнем оттам. През вчерашния ден започнахте проучване в Баба Али, но нека да обясним какво точно представлява това лазерно сканиране и какви ще са реалните ползи от него.
5: Това е една съвместна инициатива, която направихме с колегите от Камерата на архитектите тук в Варна, архитект Марин Велчев и архитект Петър Йорданов. С тях работим отдавна, познаваме се и те използваха случая, че сме в момента на практика с студенти в този район и решихме да направим, както се казва, едно цялостно обследване на района Баба Али, но с един метод, който се нарича въздушно-лазерно сканиране. Това е активен сензор от безпилотна летателна система или дрон, както е популярно да се казва, но за разлика от стандартните инструменти, които се използват,

0: И именно това ще се опитаме и да установиме, тъй като ние заснехме доста по-широка площ, около половин квадратен километър за около 40 минути, и това после ще ни позволи да създадем много прецизен триизмерен модел на терена, дигитално да премахнем растителността и да видим реалните очертания на това селище.
1: Означава това изчисление с точност до сантиметри, може би?
0: Точността е в рамките на 2-3 сантиметра, да. Може да се изчислят площи на сградите, може да се видят площите на алеите, въобще инфраструктурата, която е видима.
1: Оттам нататък обаче, как може да се определи кое е законно, кое не, как е свързано това с устройството на територията?
0: Това вече ще бъде извършено от колегите архитекти. Те ще наложат върху нашия модел ще наложат подробните устройствени планове и въобще всички устройствени документи, които са налични, включително информацията от информационната система на кадастъра, и така ще установим общо взето кое е отразено, кое не е отразено, и ще има много пълна картина за ситуацията в тази част на Варна.
1: Се отнася до цялото Черноморие. Какви са вашите изводи от обследването?
0: Ние извършваме от доста време обследвания на така наречените малки водосбори, които са и най-рисковите по отношение на наводнението. Имаме разработена методика, която позволява да се оценява кои са рисковите водосбори, кои водосбори трябва да се изследват по-обстойно. Ето, миналата седмица, например, бяхме в Свети Влас и там се натъкнахме на един много сериозен проблем с един такъв водосбор, при който имаме отново същия тип дейност, която имахме в Елените, която ние също тогава моделирахме като територия. Там има 500 метрова тръба, в която се заустла 4,5 квадратни километра водосбор.
1: Какво означава това?
0: Това означава 1 км тръба да вкараш 4,5 квадратни километра водосбор, върху него да построиш няколко хотела и някакви вилни сгради или пак някакви почивни комплекси. Практически това означава при сериозен валеж, означава проблем, да не кажа бедствие.
1: През вчерашния ден ми казахте, че има много сериозен дефицит по отношение на актуална географска информация. На какво се дължи това според вас?
0: Дължи се на комплекс от причини. Първо, очевидно, нашата държава не го приема това нещо като приоритета. В страните, които така искаме да приличаме на тях, това е елемент от държавната сигурност. Тоест, всички тези проблеми трябва да се обследват, трябва да се събират данни. Тези данни не просто да стоят като данни, а да се анализират от тях, да се извлича знание, което да прави нашите решения, на управляващите решенията, разбира се, по-умни, по-резонни, по-интелигентни, дори от географска гледна точка.
1: И на финала съвсем накратко ще ви върна отново към баба Али, но кога да очакваме окончателните резултати?
0: Днес се прибираме с колегите в София. Тази нощ ще ги обработим данните и утре ще имаме първите резултати.
1: Много ви благодаря. Такава е ситуацията тук. Вики, обратно към теб.
2: Благодаря ти, Емо Дамянов, включихме. Сега внимание към цените. Цените на петрола, знаете, че се понижават в момента, и то до най-низките си нива от 3 месеца насам, след като стана ясно, че споразумение между Съединените щати и Иран в крайна сметка ще има. Очакваме доставките през Ормузкия проток да бъдат възстановени съвсем скоро. Въпреки че липсват конкретни подробности в това споразумение за прекратяване на конфликта, цената на петрола вече върви надолу. Но кога ще усетим това понижение цената на колонките, кога и с колко процента. Прогнозите ще чуем след малко от енергийния експерт Констанца Рангелова, която е в студиото. Първо отиваме, добро утро и добре дошли. А първо отиваме при Наталия Йорданова в Русе, за да видим там какво показва таблото с цените. Добро утро!
3: Добро утро. Таблото с цените показва леко понижение, но дали причината е, която току-що и ти разказа, очакваното споразумение за Близкия изток и отварянето на Румънския проток, ще си говорим сега с моя събеседник Венцислав Пенгезов. Добро утро.
4: Добро утро.
3: Господин Пенгезов, казахте ми, че има леко понижение. От кога е то и с колко към този момент?
4: И в последните няколко дена имаше така леко понижение на ядровите цени. Включително и днес също има. Ние сме го отразили в нашите цени. Понижението е леко, защото по принцип...
3: Колко цент? Два или по-малко?
4: Около 2 цента беше днес. По

0: принцип за нас все още проблема не е решен. Всъщност това, което се подписва, е продължаване на премирието и сериозните въпроси са оставени за дискутиране в един така доста кратък срок, който не дава определена сигурност в нали, на трейдерите и затова и цените не, как да кажа, не падат шоково.
1: А очакваме ли...
0: Долара е днес цената на сорта Brent. Аз лично не очаквам да има рязко понижение. Освен при някакви супер оптимистични новини, което лично аз съмнявам, че ще има.
1: Понеже тези 80 долара на барел са близки до цените от началото на март, когато колонките показваха между едно, няма да съм абсолютно точна, но между евро и 20, евро и 30 за най-масовите горива. В момента виждаме евро 39, евро 48 за съответно за бензин и дизел. Бихме ли могли да достигнем цените от март преди сериозното разразяване на конфликта според вас?
0: Със сигурност ще ги постигнем. Въпросът е за какво време. Ситуацията е малко по-различна. Не трябва да се гледа едно към едно, защото в предишния период, когато цените бяха около 73-4 долара за барел и сегашните 80, разликата е голяма, защото тогава нямаше разлика толкова голяма между моментна доставка и доставка, както е Brent, нали, след 6 месеца.
1: Така, и понеже трябва да приключваме, съвсем спокойно да кажем на всички наши зрители, които тръгват на почивка. На какви цени ще зареждат горе-долу тези, които виждаме в момента или?
0: Ако няма връщане към горещата част на конфликта, ще бъдат около тия цени през лятото.
1: Които виждаме и в момента. Да. Благодаря ви много за този анализ и прогноза.
2: Благодаря ти. Обнадеждаващо ми изглеждаше 1,48. Не бях виждал скоро такава стойност, така че Наталия ни показа, може би, една от най-евтините, поне в нейния район, бензиностанции. Още веднъж добро утро на Констанца Рангелова, енергиен експерт. Вашата прогноза каква е? В какъв обозрим период да стигнем онези ниски, бих ги нарекал с днешна дата, цени, които имахме преди началото на войната?
3: Ако става дума за цените на колонките,
2: да,
3: ориентировъчното правило е промяна около 10 евро на барел долара. Цена в суровия петрол е около 6 цента на колонките на литър. И тук, разбира се, ако приемем, че няма промяна между премиума, който има бензина, спрямо суровия петрол или дизела. Като тук вече това е много голямо допускане, защото имахме един много голям скок, особено при дизела, на премиума, който има самия продукт спрямо суровия петрол. Става дума за достигнаха се нива над 20-30-40 долара премиум.
2: Защо такава разлика специално при дизела?
3: Такава голяма разлика е, защото Близкия изток изнася не само суров петрол, но и дизел. И Европа като нето вносител на дизел е много силно ударена от точно този спад на износа на дизелов гориво от Близкия изток.
2: И всъщност какво очаквате, ако всичко върви наред с това споразумение, разбира се, надяваме се този път наистина, колко време трябва да се натрупа, за да имаме спад? Видях ваши колеги, международни експерти, които бяха направили изчисление. Някои пък казват, години трябва за да се натрупат онези количества, които загубихме. Светът е загубил между милиард и милиард и половина барела петрол заради съкращение на производство, нарушение в транспорта, свързани с Иран. Кога това ще се натрупа отново, за да има излишък и евентуално този излишък да е повод за...
3: Да, чак години може би ми се вижда прекомерно.
2: Нали страшно звучи това?
3: Да, прекомерно.
2: Дайте оптимистичния вариант.
3: Става дума за месеци. Тук вече зависи от това глобалното потребление на какви нива ще бъде през това време. Производството колко бързо ще бъде възстановено, колко бързо ще се възстановят тези. Но това, което имаме, което ще бъде всъщност дълготрайния ефект, е именно от намаляването на количеството петрол, което се намира в различни видове складове. Дали това ще бъде на самите кораби, където са в морето, и те всъщност бяха първата линия на защита, която имаше световния пазар. Защото имаше много кораби, които вече имат петрол в себе си и продължаваха да го разнасят след затварянето на на протока. Да, като това вече ниво на петролна вода, както да се каже, то намаля много драстично. Също така нивото на...
2: Тоест трябва време, за да се натрупат отново на пълен капацитет, да, това, което е налично вътре в самите плавателни
3: стадо. Да, става дума за месеци, и защото много от тези кораби вече са празни и всъщност чакат да отидат да бъдат...
2: Ще започнем от нула, така да се каже.
3: Ами, до голяма степен да, защото наистина нивото на запаси, които имаше света, намаля наистина до едни от най-низките нива, които сме виждали.
2: Трябва ли пак да се натрупат много запаси, за да има спад на цената?
3: Ами не, драстично. Както виждаме, има много психология в цените на суровия петрол. Именно за това цените спаднаха толкова рязко, без въобще да бъде отворен протокът. Просто само от новината, че има някакво споразумение, без да се знае какво, имаме спад на цените. И това нещо го наблюдаваме всъщност вече от горе-долу две седмици. Цените вървят, нали, с известни колебания, но тренда, да кажем, е надолу. И ние затова виждаме и на колонката цените да спадат, защото от края на май цените на петрола са доста по-ниски сега, отколкото
2: да, тогава. Месеци. Колко месеца очаквате в реалистичен порядък, за да стигнем, поправете ме, ако не ми е точно това като данни, 72,48 долара преди войната, международния бенчмарк Brent. Така. А другото, какво е? West Texas, това американския ли е? Е бил 67,02. Това са били нивата. Сега поне 20% има да спадат, за да...
3: Да, със сигурност.
2: Колко месеца може да отнеме, за да спаднат до тези предвоенни нива?
3: Да, при най-добрите условия, в които имаме отваряне на прохода, нали, доста бързо нормализиране, със сигурност ще отнеме поне 3 до 6 месеца.
2: 3 до 6 месеца.
3: Защото става дума и за много рафинерии, особено в Азия, които са намалили оборотите си на работа, които докато възстановят доставките си на суров петрол, докато увеличат производството, докато тези количества достигнат до пазара на вече готовите продукти, това отнема наистина месеци.
2: 20% ли беше от световния трафик на от количествата ползвани в света, преминаваше през Ормуския?
3: Петрол от Ормуския проход, да, горе-долу.
2: Вчера имах по-различен прочит. Замислих се каква истерия беше в един момент, включително и медийно. Очаквания и съобщения да спрат полети. Да, имаше намалени полети, но самолетите не спряха. Да няма физически, да има физически недостиг на горива. Аз не видях такъв, в крайна сметка, никъде в Европа. И колкото и да обясняхме, че е тежко и невиждано, света не се ли справи много по-добре, отколкото звучеше в един момент цялата история. Не се стигна до недостиг. Оправихме се, да, временно по-скъпо. Сега гледаме, че цените падат надолу. Как стана така?
3: Да.
2: Всъщност, било е силно преувеличено, че ще има апокалипсис. Така ли да разбирам?
3: Ами, това е до някъде магията на високите цени. Тоест, високите цени са тези, които нормализират баланса между потребление и производство. И когато има намаление на производството, високите цени намаляват потреблението някъде. Това, че в Европа нямаше недостиг, е просто защото тук сме готови да платим малко повече, за да консумираме. Но много азиатски държави всъщност имаха сериозни ограничения, включително задължения да се работи от вкъщи, много силни ограничения на доставките. И всъщност те са тези, които абсорбираха този удар до голяма степен. Но имаше и много допълнителни механизми, които много експерти бяха подценили и всъщност нормализираха пазара изключително бързо, като най-големият фактор е Китай. Китай има изключително големи запаси на суров петрол, от които той се възползва, и също така потреблението на петрол в Китай спадна много рязко за последните няколко години и всъщност растежа почти спря още преди кризата на тяхното потребление на петрол.
2: Тоест луфта бе обран в Азия?
3: Абсолютно да, от Китай и други азиатски държави, които сериозно намалиха потреблението си и по този начин абсорбираха шок.
2: Да. Ами да са живи и здрави. Благодаря ви много. Констанца Рангелова коментира месеци, 3 до 6 месеца, за да стигнем, евентуално, ако всичко е наред, до преди наместа на Тръмп. Благодаря ви много. Следват новините с Мина Илиева.
4: Добро утро с новините. Аз съм Мина Илиева.
3: Важен ден за над 110 000 седмокласници и десетокласници и техните семейства. В този час децата се явяват на националното външно оценяване по български език и литература. За седми клас изпитът е ключов за приема в гимназиите. Какви варианти бяха изтеглени и има ли новости при оценяването тази година, ще ни каже сега Алис Дамянова. Здравей!
4: Здравейте! В този час точно вече трябва да са по местата си, да са започнали с изпита си 10-ти клас. 7-ми клас ще стартират един час по-късно, тъй като техният начален час е 9 часа. Тази година няма промени относно изпитите по български език и литература за 7-ми и 10-ти клас. Промени обаче има в изпита по математика, конкретно за 10-ти клас. Припомняме, че идеята на предното Министерство на образованието и науката беше да има включени елементи на интегрални задачи, а именно математика с предмети по добавки по биология, химия, физика, както и география и икономика, така че това е новото от гледна точка на външните оценявания за 7-ми и 10-ти клас. Както казахте и вие, за изпита за 7-ми клас е една идея по-важна, тъй като служи след това за вход към гимназиалния етап. Предстои да видим по-късно как децата ще реагират на изпита, който им се падна. Преди минути тук всъщност беше изтеглен вариант 1 за 7-ми клас, а ние пожелаваме успех на всички ученици.
3: Да, успех. Информация, анализ, Дамянова. Благодаря ти. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет се очаква да избере изпълняващ функциите директор на Националната следствена служба. По предварителна информация, петима души са дали съгласие да оглавят институцията след оставката на Борислав Сарафов. Сред тях са бившият му заместник Ясен Тодоров, както и говорителят на службата Мариан Маринов. Днес е и второто заседание, на което кадровиците могат да издигнат кандидатури за нов титуляр на Националната следствена служба. Държавната агенция разузнаване отново е в дневния ред на кабинета. Очаква се по време на редовното заседание правителството да избере временно изпълняващ длъжността председател на агенцията. Миналата седмица беше предложено на Народното събрание на поста за още 5 години да бъде назначен настоящият началник на службата Антуан Гечев. Това все още не е станало факт. Мандатът на Гечев обаче изтича днес. Така, за да не остане разузнавателната агенция без председател, на поста ще има временно изпълняващ тази длъжност. Народните представители се предвижда да обсъдят замразяването на заплатите си и спирането на автоматичната им индексация на всеки 3 месеца. Предложението на Прогресивна България е основното месечно възнаграждение на народните представители да бъде фиксирано в размер на 3 средномесечни заплати в обществения сектор или 4236 евро. В Европейския парламент бяха представени проектите на годишните доклади на Европейската комисия за напредъка по европейския път на 5 страни от Западните Балкани. По време на дебата в Страсбург, българските евродепутати изразиха критични позиции за резултатите, постигнати от Република Северна Македония. Акцент в изказванията им беше поставен върху палежа на автомобили на българското посолство в Скопие преди 2 дни. Гласуването на докладите ще бъде днес по обяд. Лидерите на Г7 изразиха оптимизъм за прекратяването на войната в Украйна след, цитирам, много добрата среща на Доналд Тръмп с Володимир Зеленски. Президентът на Съединените щати заяви, че Русия трябва да сключи мир с Украйна, като думите му накараха участниците на срещата на Г7 в Евиян да вярват, че може да бъде сключено мирно споразумение. Самият Тръмп заяви, че ще направи всичко възможно, за да сложи край на конфликта в Украйна, но не даде много подробности за конкретни стъпки за засилване на натиска върху Москва. Франция стартира участието си на световното първенство с победа над Сенегал с 3-1. Килиан Мбапе реализира 2 от попаденията, с които стана най-резултатният играч в историята на френския национален отбор с общо 58 гола. Норвегия постигна успех с първата си поява на световни първенства от 28 години насам с 4-1 срещу Ирак. Кулминацията на нощта обаче беше дело на Лионел Меси. Той отбеляза исторически хет-трик, с който изравни рекорда на Мирослав Клозе от 16 гола на световни първенства. И днес прогнозите са за дъжд. В кои райони ще вали, ще ни каже сега Никол Станкулова.
5: Здравейте! И днес времето в страната ще остане без съществена промяна. Над Северна България почти през целия ден ще бъде слънчево с слаб до умерен северо-западен вятър. На много места в южната част на страната обаче, още около обяд ще започнат да се развиват гръмотевични бури, които ще продължат до вечерта. Има голяма вероятност на места да паднат и градушки. Въпреки това, температурите днес ще са с почти летни стойности, като очакваме от 26 до 31 градуса в района на Русе и Видин. По Черноморието почти през целия ден ще е слънчево. Чак в късния следобед, по южното крайбрежие облаците ще се увеличат, но ще остане без валежи. Температурата на въздуха ще достига 25-26 градуса, а водата е между 20 и 23. Морето е спокойно, с вълни до половин метър. У нас в четвъртък следобед на места в Южна и Източна България отново ще се развиват гръмотевични бури. От петък до края на седмицата валежи ще има на по-малко места, главно около планините. Температурите ще се повишават и в неделя максималните ще достигат до 32-33 градуса. През първите няколко дни от новата седмица ще е предимно слънчево, а и ще остане горещо. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав ден на всички!

0: Здравей, България! Да, времето за море си настъпи. Ще говорим сега и за цени, за качество, за очаквания, за различни оценки. Ще говорим и с хотелиер и ресторантьор, с потребител и с клиент на едно кафене в Созопол. Ще говорим с, да ви представя и гостите в студиото, Николай Филибев, който е икономист. Добро утро и добре дошли. Константин Занков, Институт за анализи и оценки в туризма. В началото да направим една разходка с помощта на Елена Танева, проверка за цените по Черноморието след началото на активния летен сезон. В социалните мрежи туристи вече почнаха да публикуват, както всяка година, клипове, касови бележки, започнаха спорове, скъпо ли е морето, ефтино ли е, вие какво разбирате, ходете си в Гърция, стойте си в София, други пък избират друг тон на разговор. Ние ще се опитаме да дадем информация в следващите минути и с примери за различни цени и по морето. От Испания, от Италия имаме примери с дневни менюта и с касови бележки, които биха били интересни за нашите зрители. Но да видим и цената на калмарите, тук стана обект на коментари в социалните мрежи. Цаца, калмари, един обяд по Черноморието, колко може да струва. Елена Танева е нашия кореспондент. Гледаме.
1: В началото на първия летен сезон в Евро проверяваме поскъпнали ли са услугите в ресторантите по морето. Първа спирка – заведенията на плажа в Бургас, популярни като капаните, откъдето уверяват, че са запазили цените си, за да задържат постоянните си клиенти.
2: Бирата е 2,10, рибината е 3,20, като е скочила само с 10 цента. Работим на същите абсолютно цени. Цаца, бира и картофки, както всяка година казвам, сега струва 6 евро.
1: Тук, освен студените напитки и рибената чорба, най-продавана, разбира се, е цацата, която е на цена 3 евро. А някои от туристите споделят, че търсят именно непретенциозни крайбрежни заведения заради по-ниските цени.
3: Евро is problem.
4: Еврото е проблем. Цените са нагоре.
2: Капризи при нас няма. От време на време се появява един-два клиента, които искат нещо друго, но аз просто казвам на съседния капан.
1: И ако на плажа в Бургас рибената чорба е 3 евро и 20 цента, то в други бургаски ресторанти от по-висок клас супа от морски дарове вече е на цена от 13 евро. В някои плажни барове в Созопол пък цената на един таратор може да достигне 9 евро.
3: Справедливостите.
2: Да.
3: Справедливостите. В Созопол цацата е 12 евро. Миди пане е към 15 евро в Созопол. А тук цацата е 3, миди пане е 4 евро.
1: Според клиентите важна е и атмосферата в заведението, обслужването и дали се чувстват обгрижвани и важни. Затова някои са склонни да похарчат повече за значително по-скъпа.
5: Ми обичаме ходим на Пампорово, примерно, аз там обичам много на планина.
6: И там не е ли скъпо?
5: Скъпо е, ама един път може да се позволи човек сега, нали, да... Да не се лишава от нещо. То не спести, не спери, спомени няма, както казват хората. Хубава човек да се отпуска от време на време.
1: Отиваме на север от Бургас към следващата ни спирка – Несебър. Тук действително намираме порция калмари на цена от 13 евро и белени скариди за почти 17 евро за порция. Но обстановката на Древна Месамбрия и градът със статут на ЮНЕСКО е предпочитан от много туристи, които казват, че българското Черноморие е прекрасно.
7: Същото е като миналата година. Ние бяхме тук и сега виждам, че цените са същите. Няма проблем. Абсолютно едно и също е.
1: Тук цените са запазени като миналата година. Калмарите, например, са на цена от 11 евро за порция.
8: За украинските туристи България е за предпочитане, защото тя е наблизо. Но ако трябва да сравня цените и качеството, Черна гора е по-красива, а цените са същите като тук.
1: Отиваме още по-на север, в Свети Влас.
9: Цените са много добри тук в сравнение с нашите ирландските. При нас са много скъпи цигарите и алкохола, а тук е значително по-евтино. А дома, например, за кутия цигари даваме 16 евро, а тук са 4 евро и това е огромна разлика.
1: Порция омар, например, струва 160 евро, но доставната цена на ракът, считан за специалитет, е 80 евро на брой.
10: Гледаме да задоволим абсолютно всякаква претенция от А до Я на всеки, който е да е било, дали заможен или не заможен. За нас клиентите са на едно равнище.
1: От бранша посочват, че туриста трябва да избере какво обслужване иска, къде да е то и какъв бюджет е предвидил за лятната си ваканция. За Здравей България, Елена Танева.
0: Да, много ми беше интересно това видео и ви предлагам да от тук да тръгнем от конкретиката. Идеята ми не е да правим някакви тежки анализи за сектор туризъм, а основното, което привлича или отблъсква един турист, цялостното преживяване и съотношението цена-качество. В беда ли сме или нямаме проблем и икономиката и туристите ще се справят някакси едните с привличане на туристи от заместващи пазари, ако има отлив. Видях, че при германците има отлив заради туроператори. Но какво мислите вие на тема цени и изживяване цялостно?
10: Това, което видяхме в общи линии, е, че влезнахме в еврото и единственото, което се вдигна, са цените, а пък туристите не както ни обещаваха, за съжаление. И това, предполагам, отблъсна изключително много чуждестранни туристи, защото си дадаха сметка, че съотношението цена-качество всъщност не е това, което търсят. И затова си избрали много алтернативни дестинации.
0: Тоест, говорите, че цените са повишени или са много по-лесно видими и сравними, когато сме в евро, с цените навсякъде, където има евро?
10: Ами това е един от факторите. Също така може да видим и по статистиката от НЕСИ за изминалите две години. На практика сектор хотелиерство, ресторантьорство, както и развлечения са с най-високата инфлация, между 9 и 10%, което е над 2 пъти и половина средната инфлация за потребителската кошница. Тоест очевидно, както видяхме от репортажа или нашите очи на други хора, ни лъже, цените са се качили. А пък дали на много обекти качеството се е покачило, за да оправдае това, може да съдим, предполагам, по отлива от туристи.
0: Какво мислите, господин Занков?
6: Първо, нека да не генерализираме. Нали? Това е много ключово нещо. Нека да сравняваме, нали, заведение с заведение, нали, по атракции, по различни дестинации и така нататък. Нали? Аз, примерно, не съм виждал цени с 9 евро за таратор. Никога не бих и платил 9 евро за таратор. Ако седна в заведение, в което видя, но отварям менюто, видя такава цена, отварям ревю сайтовете и Google, почвам да пиша лоши ревюта, ставам и заминавам, отивам в съседното заведение. Нали? Реално погледнато, търсенето определя предлагането. Това е основен принцип в икономиката. Нали? Нормално, ако заведението ти е на плажа, цената да бъде малко по-висока. Нормално е, нали, ако си в някакъв курорт, в който има много силно, нали, търсене, с това да регулираш съответно, нали, и броя туристи, и масите, които разпродаваш. На други места имаме изгодници. Така че, според мен, българският туризъм има за всеки го по нещо. Нали. Да, има някакво покачване на цените. Не е толкова голямо стандартно, каквото хората си говорят. Всяка година, тук от 10 години, винаги юни месец едни касови бележки почва да обикарат.
0: Да, ние сега ще покажем също касови
6: бележки. Да, сигурен съм. Но нека наистина, да. Нали, да кажем, че има много и добри практики. Нали,
0: така там,
6: където ходи аз и моите приятели, ние сме доволни от качеството.
0: Не пишете лоши ревюта там. Или не,
6: да,
0: се знае.
6: Ние ходим там, където сме доволни. Да. Нали?
0: Добре, да включим в разговора още две мнения. Едното е с лош пример. Меги Ставова, която се занимава с конкурси за красота, е решила да изпие едно кафе. Двама души са решили да изпият едно кафе в Созопол и ще ни разкаже какво е преживяла. Ще включим и Георги Тръпков, който е хотелиер и ресторантьор. Той ще ни покаже направо. Ни е изпратил и менюта от неговото заведение, които аз пък като сравнявам с софийските менюта, ми се сториха като добър пример, който също трябва, може би, да се показва. Но първо, Меги да ни разкаже. Здравейте!
11: Добро утро! Малко се забавям, не пристига звука, да знаете, при мен.
0: Разкажете ни вашата случка и повода да бъдете гневна.
11: Ами аз къде съм в Созопол? Да, всяка година си идвам в Созопол на почивка, не съм на хотел, винаги в началото на сезона, когато няма хора, и решихме да чуваме ли се?
0: Да, разказвайте ни.
11: И решихме да изпиеме по едно кафе в Стария град. Това заведение е хубаво, виждала съм жива музика и в извън сезона, нали, по време на Аполония. Много е приятно като визия, като местонахождение. И решихме да изпиеме по едно кафе. Информираха ни, че има промоция. И така, решихме да хапнем и по една пастичка. Не съм гледала цените на пастите, защото всеки има право да определя цените си. Аз не искам да да плюе българското Черноморие, защото го харесвам и не е наша работа да, само да лоши неща да говорим за него. Седнахме, оказва се обаче, че кафето, ето виждате промоция кафе плюс торта 5,50, никъде не е упоменато, че кафето не трябва да еде кафе.
0: Тоест безкофейново?
11: Да, безкофейново.
0: А вие сте взехте безкофейново и
11: да,
0: нямаше промоция.
11: Да, в 6 часа, ами разбираме го, когато получаваме бележката, а изрично питахме тортите дали са пресни. Идеята беше само кафе. А бяхме тръгнали за черен сладолет, ако трябва да съм по-точна. Ето, виждате кафето, самото кафе е много хубаво, на много хубаво място. Работи целогодишно, което не е без значение в началото на сезона. Нали, да.
0: Сега ние показваме вашата бележка, накрая имате 27
11: да,
0: евро.
11: И се оказва, че 7 евро е бележката, т.е. ние сме таксувани без промоция. Тортите могат да бъдат и по 20 евро. Това не е проблема в цената. Проблема е в това, че започваш да играеш на дребно. Сега, истината е, че ме намери управителя на другия ден, за което честно прави. Това са много малко хора, които го правят. Не знам откъде ми беше намерил телефона. Извини се, човека искаше да ми върне парите, да компенсира. Оплака се от липсата на персонал и от това, че като им направиш забележка, те си фърлят престилката и не ги интересува. И трябва да ви кажа, че аз съм от хората, които много пътуват по света. Проблем същия съм имала и в Турция с персонала и с лошо обслужване, да. И то в 5-звезден хотел.
0: Да, понеже вашата бележка стоя на екран, кафето, което сте си поръчали без кофеиновото, едното е 4,50, а другото е 5,50.
11: Да, трябваше да бъде, ето промоция кафе с, поне аз това виждам на екрана, с торта е 5,50 да. Общо. Тортите бяха стари, като изрично питахме девойката дали ние не сме за промоцията, просто решихме, че местото долече гапнеме торта, попитахме изрично дали са пресни.
0: Разбрах ви, 4,50
11: сега,
0: накрая е таксувано кафето.
11: Аз искам да благодаря на управителя, че човека се обади и искаше да компенсира. Аз искам да отговоря на тези хора, които ме попитаха, защо не съм направила скандал. Първо, никога не съм смятала, че високия тон е аргумент. И второ, аз така ли, че вече всичко е скапано, да съм гледала, да съм питала, платила съм си. Като възпитан човек, един ден се чудех дали да публикувам това, но реших, че трябва да го направя. Защото съм присъствала и на такива случаи, в които ти му правиш забележка, обясняваш му, че, нали, примерно случай, че аз си търся права. Да. И управителя вика ми, какво правиш тук, ама? И на ма съм чувала хората, нали, да им дигат скандали и да им обясняват, ами ходи в Гърция и в Турция. Тук искам да кажа, че Павел ме намери, дано правилно съм запомнил.
0: Разбрахме, предложил ви е извинение и компенсация, обяснил за проблема, който срещат работодателите и с персонала. Благодаря ви.
11: Казах му на него, че не искам, само да ви кажа, казах му, че не искам компенсация, нито връщане на парите, но го помолих и той обеща и искрено се надявам, че ще е така. Повече да няма недоволни туристи като мене. Просто да си намери начин да се оправи.
0: Благодаря ви за разказа. Искам да чуем сега и Георги Тръпков, който е хотелиер, ресторантьор. Той също ще ни каже какво се случва и с сезона. Има ли така, какво мисли за такъв тип истории, които веднага стават много споделени, ако някой срещне проблем и се сблъска с лошо отношение или с подвеждане в цената. Здравейте, господин Тръпков.
12: Здравейте, здравейте, здравейте на зрителите, здравейте на вас.
0: Аз, за да сипя още малко сол в раната, ще помоля колегите да пуснат една касова бележка, която ни дадоха от хора, които пък са пили кафе в Сан Ремо тези дни. Плаца кафе, това е на едно от площадчетата в центъра. И там, за моя изненада, двете кафета са по евро и 20, а някаква бриош, мармала, това е някаква кифла, 1,50. Те се хвалят пък и показват такава сметка тези мои близки с 3,90, като контрапример на разговора от преди малко. Обяснете, възможно ли е да се поддържат по-ниски цени и при нас, на фона това всеобщо усещане, че те станаха по-високи. Дори от някои европейски точки. Вижте, бележката е от Сан Ремо в случая.
12: Да.
0: Италия.
12: Като цяло, смятам, че за високите цени в ресторантите трябва да се даде сметка, че като цяло и в България цените са високи и необосновано високи. Всички смятаме, че са, нямаме обяснение защо са по-високи, защо, примерно, агнешкото, млечните са в съседни нас страни, са по-ниски цени. Това е едно, няма обяснение защо е така. Но специално за бележка 1,20 зависи това кафе, дали има барман, дали сервитьор, дали се издава сервиране, дали да, има контеса. Много, е, да. Много специфично е това да кажем, бе, тук кафето е толкова, пък там е толкова. Има много неща. По-голямата част от нашия бранш, според мен, не гледа тавана или небето, за да прави цените, а прави ги икономически обосновано. Тоест, прави сметка на това каква е себестойността, какви разходи има, колко ток харчи, какви сервитьори има, какви готвачи има, като численост и така нататък. Сега много често сметката е грешна, нали?
0: Да, докато ни разказвате, колегите ще пуснат цените от едно ваше меню, които ми се сториха доста по-прилични от тези лоши примери, които обикновено се споделят. Това е субективно мнение, но нека всеки да си прави сам извод. Продължете. Успявате ли да привличате и с цени, и с качество клиенти? И защо, ето аз ще добавя, защо в България според вас липсва тази масова практика с дневни менюта, която виждаме в доста европейски, не само курорти, но и градове, където първо, второ, третото е десерт или кафе, много често и една напитка могат да струват 14, 15, 17 евро. Трите неща.
12: Това е добра практика и мисля, че се ползва от доста ресторанти. Аз не съм съгласен, че, както вие казвате, че не се ползва.
0: Ами,
12: обедни менюта се ползва.
0: Не само обедни, дневни менюта. Меню на деня. Знаете, че във Франция, Италия, Испания, меню на деня има в доста по-голям периметър, отколкото
12: обедно. Да, това е добра практика и мисля, че се налага и при нас. Може да е по-бавно, но се налага.
0: Така.
12: Но не смятам, че ако убеден съм твърдо, че ако е един ресторант привлича с ниски цени, нещо куца, нещо не е наред. Значи цената трябва да е нещо оптимално, точно както казахте ви, прилична. Нали, и по принцип правим цените съобразно клиентите, които имаме, гости, които имаме. Подбираме и такива неща, да има такива асортименти, да има, че да са подходящи за тях. И това е така една нагласа, която някакво вътрешно усещане, нали, на самия ресторантьор, нали, или на хотелиера. Така че не е еднозначно. Не мога да кажа,
0: добре,
12: че тук...
0: Нека да покажем примери от няколко цени, не коментирам високи или ниски. Мисля, че са три менюта от... Испания, където тези менюта, за които говорим, възможност да се нахраниш за под 20 евро с първо, второ, трето, напитка, хляб и десерт или кафе. Колегите ще ги пуснат. Според вас, как успяват да постигат ето 13,99 или 16,90? Тук не успяваме да видим тези цени. При вас първо, второ, трето десерт и напитка колко могат да струват минимално?
12: Някъде около между 15 и 18 евро. Ако
0: първо,
12: са,
0: второ...
12: зависи какво има вътре.
0: Да,
12: първо, второ и трето.
0: Тоест смятате,
12: да, 15
0: че сте
12: евро...
0: конкурентни на
12: да,
0: тези цени.
12: Да, но можеш направи, вижте, можеш направи и за 10 евро. Нали, зависи какво ще бъде основно.
0: Може, ама не съм виждал.
12: Има и тук в момента, казвам и в момента може и да няма, но през лятото има такива заведения, те обикновено са край плажовете, където има такива заведения и мисля, че поне миналата година беше от порядъка на 10 евро.
0: Което включва...
12: Но това не означава, но това не означава качество, нали? Това не е качество. Това е различно от качество, това е жест, това е една оферта към хора, които са нискобюджетни и които това търсят. Първо, когато аз отида някъде и аз пък се дразня от това да ми предлагат първо, второ и трето и да бъде едно. Първото и второто ми хареса, третото не ми хареса.
0: Да, вие къде почивате?
12: Има места, където се правят... Това обикновено са общо взето са и претоплени манджи. Това е нещо, което е сготвено, направено и трябва да се издаде. Дали? Значи, това не е най-доброто според мен, но трябва да го има. Прав сте, че трябва да го има.
0: Добре, а връщаме. Благодаря ви за впечатленията. В момента юни по-празнен ли е? Имате ли някакво притеснение с това да завършим? Чухме, че с заради чартерите губим германски туристи, но пък видях, че май ги наваксваме с повече туристи от Чехия, които били в момента повече от обичайното.
12: Вижте, за нашия бранш между колегите си казваме така, къде на майтап, къде е истина, че всеки сезон е по-добър от следващия. Но това като печалба, като параметри, като брой туристи, като стокооборот и наши неща са винаги по-високи от миналата година, но за съжаление като печалба, като иновации, като развитие, ние от няколко години тъпнем на едно място. И ние сме една от държавите, които няма приръст от времето на ковида.
0: Да, имаме...
12: Което е жалко, бранша е отговорен, отговорна е държавата, общините.
0: Разбрах
12: ви. И трябва да вземат някакво решение.
0: Благодаря ви, господин Тръпко. Връщаме се в студиото след тия натрупани впечатления. Какво мислите, какво трябва да направим, за да имаме по-добра услуга и като потребители? От друга страна, за състоянието и на държавата, този бранш и отрасъл е много важен, като дял от брутния вътрешен продукт, как да се вдигне?
13: Тук нещо, което не мога да се съглася спрямо това, което чухме, е, че на практика ценообразуването на себестойност и това данните от Евростат изобщо не го показват, защото за последните 5 години от 2019 до 2024 ръста на печалбите в сектор хотелиерство и ресторантьорство се е дигнал с 600%, докато разходите за труд, най-вече за заплати, са се дигнали само с 52%, което е 12 пъти разлика. И разходите за труд са многократно под средното ниво за Европейския съюз. И това най-често се постига с увеличения внос на работна ръка от трети страни, което пък доста често води до занижаване на качеството на обслужване и с това се изменя съотношението между цена-качество, което кара немалко чужди туристи на практика изобщо да предпочитат да не дойдат в България.
0: Всеки е свободен да плаща наистина или да не плаща. Вие започнахте с това преди малко и разговора. Аз специално погледнах въпросното кафе, което беше повод да говорим с събеседничката, което е капсулата, таксувана за 4,50 евро. То капсулата струва 7,30 евро 10, т.е. едната капсула е 73 евро цента, но се продава за 4,50, няма никакви ограничения, нито нарушения. Въпросът е, че това прави към 500% надценка за капсула. Това трябва ли да ни дразни или трябва да го приемем, че да, мястото, що ме Созопол и това кафе, то може да слага 500-600% надценка за една капсула.
6: Мен лично ме дразни. Нали, разбира се, всеки предприемач може да определя цените си. Нали, ако той казва, аз съм на топ мястото в Созопол, на центъра, нали, има постоянно поток, въртат се масите, въртат се хората, той по този начин може да регулира. Това си е негово решение. Аз лично, ако седна в това заведение, не видя меню или не питам за цена, ако ми сервират първо, нали, лоша торта, директно ще я върна. Няма да я плащам, на мен няма да ми хареса. Ако ми сервират кафе за 4,50, не съм питал за цена, то окей, ще го изпия, но повече няма да стъпа в това заведение. Ще кажа на всички около мен да не стъпва в това заведение, нали? Така че мен лично това ме дразни, но пак казвам, не трябва да слагаме всички по този знаменател. Аз съм сигурен, че на този площад, където е дамата, тя може да отиде няколко метра по-натам, да яде по-хубава торта, на по-добра цена кафе, нали? Ще й кажа там, че...
0: Тоест, според вас нямаме глобален проблем с качеството, с обслужването, с...
6: Какво значи глобален, нали? За мен има проблеми с заведенията много, да. За цените, нали, говориш с заведенията, проблеми има. Нали,
0: то впечатлението е общо, нали? Човек отива като е турист в един ден на едно кафе, един ресторант. Не отива в 10, не отива в 20, за да прави... Впечатлението ще е такова, с каквото се сблъскаш конкретно точно в това място, където си влязал.
6: Ние продаваме изживяване, продаваме доверие. Нека да продаваме продукти, които са пресни, които са български. Да не продаваме тайландски калмари в туби, нали? А съответно да продаваме прясна риба и миди от нашото Черноморие. Там съм сигурен, цената ще бъде много по-добра. Да не продаваме гръцка салата, да продаваме шопска, защото сме в България. В Гърция никой не продава съответно шопска салата. В Италия не продават гръцка салатка. В Турция също не продава така. Нека да наблягаме нали, наистина нали, на едно българско изживяване. Нали. Заведения, да, има много лоши практики, с много завишени цени, определено, нали, които и мен ме учудват нали, много, но има много и добри практики, където има нали, добро качество, съотношение цена-качество. Дневни менюта нормално, себестоеността е по-ниска. Ти готвиш на тави, от икономия на мащаба съответно спестява себестоеността нали, нали, на продукта. Идват много хора, хапват бързо, изнасяш бързо храната и да кажем ти така в рамките на...
0: Имате ли обяснение време, това доколко е застъпено като практика при нас?
6: Има такива практики. Има заведения, които съответно си продават по лакарт меню на по-високи цени. Те са окей с това, примерно на обяд да обслужат две маси, нали, два пъти да се завърти масата. Има заведения, които пък наистина продават по такива, било то на грамаж, било то съответно на такива комбо пакети, които пък искат да завъртат 4-5 пъти масата на обяда, нали, за да могат да имат оборот. Така че всичко е
0: въпрос. Още от вашите впечатления. Знам, че стана разговор повече за цени. Не ми е била идеята да правим някакви тежки анализи за туризма. Абсолютно повече мнения да вкараме тук, с лични впечатления включително.
13: Едни лични впечатления мога да ви представя. Имам доста приятели в Румъния. Те от години идват на българското Черноморие и тази година за първ път решиха да не си направят резервация, защото цената само за хотел, изобщо не са стигнали до ресторантите, се удвоила. И това са много подобни впечатления. Други пък са решили да изберат да стигнат до Гърция, въпреки по-скъпото гориво. И очевидно това, което трябва да се случва е, че цените, че са завишени и статистиката го показва и нашите очи го показват, но разликата между себестойността и цената да допринася и да достига много повече до финалния клиент, така че всъщност ние да получим по-добро обслужване. Както видяхме, дори в Италия някой може да ти сервира не от капсула, а прясно направено кафе в скъпа машина с обслужване за много по-малко, отколкото може да струва тук.
0: Ами, аз ще дам още един пример, пак да завъртим още една касова бележка от Италия. Вие сте прав обаче, че той проблема не е просто в цените в ресторантите. Ние като цяло се лутаме и това е поредното предаване, в което говорим за цените и в магазините. Голяма тема на държавата, кошница с грижа направи правителството. Искам да вървим към финала на разговора с пример за цената на водата. Нали помните, че комисията за конкуренцията вадеше пред скоба някакъв пример с вода, че била необосновано висока. Колеги, другата бележка, тази е за кафето по 1,20. Другата нямаме ли я? Ще ви я покажа след рекламата. Технически колегите не се е заредили. Касова бележка, в която минералната вода, 6 минерални води, са евро и 90. Не знам как става това. Много съжалявам, че колегите нямат бележката. Това е финала на разговора ни, всеки сте с впечатленията. Ти ви искахте да кажете нещо
6: да,
0: за финал?
6: Да, много не знаем, а не можем да оправим туризма нали, за краткото време.
0: Въпросът не се е, опитваме.
6: Че, наистина, нали, има много и добри практики, които трябва да кажем. Не са само лоши такива. Нали. Има и хотели по Черноморието, които има дори ръст на румънски пазар. Mm-hmm. Нали. Има проблеми с паркиране в някои места, има други, но е факт, че има и добри практики, които трябва да споменаваме.
13: Да. Според мен това, което трябва да стане, за да се подобри услугата и да видим ръст, е всъщност заплатите в сектора да се вдигнат, което пък ще последва и да се вдигне и качеството на услугата. И всъщност ние да вървим към един туризъм с по-висока добавена стойност.
0: Благодаря ви много за коментарите и за участието. Сега за акцията, която МВР стартира в цялата страна на прицел на полицаите, са не само гонките по пътищата, но и безопасността на останалите участници в движението. Шофьори ще се спират и ще се тестват за алкохол и за наркотици. Чуде се обаче с тези компрометирани тестове, ли, които направиха отново българи невинни до доказване на противното и ги превърнаха в жертви. Вместо да говорим за справедливо наказание, пак ли ползваме тези компрометирани тестове за наркотици? Ще се правят проверки за обезопасителни колани, за платена гражданска отговорност, дали колите имат задължителния

0: 11 мотоциклета за премахнато шумозаглушително устройство, което само по себе си допринася за възпроизвеждането на по-голям шум, който, така да кажа, тормози жителите на града, минавайки тези мощни мотоциклети по основните булеварди. Отделно от това сме променили работното време на служителите на пътна полиция и на териториална полиция, така че да имаме покритие с полицейски екипи до по-късно през нощта. А специално по отношение на автомагистрала Тракия осъществяваме контрол както с автоматизирани технически средства, така и линейен контрол в двете направления, през които преминава магистрала Тракия в посока Бургас и в посока София ежедневно 24 часа в денонощието.
1: На финала, кажете ни как арогантните шофьори ще бъдат отбивани от пътя?
0: Както каза и директор на областната дирекция, в трафика сме пуснали небрандирани автомобили с падащ таблет отзад, който, когато засекат арогантен водач, такъв, който извършва грубо нарушение на закона за движение по пътищата, пряко влияещо на безопасността на движението, бива изпреварван и се пуска надписа отзад: полиция последваме, полиция отби, и по този начин тези водачи се изкарват от трафика, извършваме се проверка и там, където е констатирано нарушение, се взима необходимото административно отношение, както в града, така и по извънградските пътища, така и в по-малките населени места има такива автомобили, така и на автомагистрала Тракия.
1: Чухте брифинга на полицията, тук продължава и в момента. Разбрахте и какви са акцентите в тази акция, която започва от днес и тя обхваща цялата страна.
2: Много е хубаво да има акции и контрол. От друга страна е много несправедливо да се продължава тази практика с тестове, които дават фалшив резултат и наказват абсолютно порядъчни, нормални хора, които след като бъдат с отнета книжка и докато чакат кръвния тест, се оказват потърпевши. Накрая излизат резултати, според които те всъщност не са употребявали никакви наркотици. Искам да опровергая казаното, че на територията на Пловдив, точно на територията на областната дирекция на полицията в Пловдив, имахме един рекордьор, шофьор, който три пъти беше тормозен, на три пъти му се е случило да даде проба положителна от тест и на три пъти кръвна проба да опровергае това нещо. Емил Узунов беше той, герой на Румен Бахов в рубриката Пълен абсурд. Той беше оставал без книжка за много дълги периоди от време, докато успее да докаже, че е невинен, и всъщност държавата го третираше като виновен до доказване на противното. Върховния касационен съд поиска отмяна на неговото решение, решение за отнемане на коли от пияни и другирани водачи, между другото и по този повод. Така че чудесно е да има акции, въпросът е те да не се превръщат в тормоз над порядъчни хора, които не са си помисляли за наркотик. Тези тестове, с които ще бъдем тествани евентуално, са същите, които полицаи в Бургас отказваха да им бъдат прилагани, за да се проверява и удостоверява тяхното състояние с аргумента, че дават фалшива проба, включително като вземеш лекарство за главоболие. Толкова по случая. Сега правим кратка пауза.
3: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
4: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
5: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
6: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
7: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
6: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
8: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие.

0: център София, dobi77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
1: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
2: Хайде, за здраве!
3: За здраве!
4: Excuse me, това Голямо Враново?
2: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
4: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
5: 366.
6: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
7: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.

Здравейте! И днес времето в страната ще остане без съществена промяна. Над Северна България почти през целия ден ще бъде слънчево с слаб до умерен северо-западен вятър. На много места в южната половина на страната около обяд облаците ще се увеличат, ще започнат да се развиват гръмотевични бури и ще продължат чак до вечерта. Има голяма вероятност на места да паднат и градушки. Въпреки това, температурите днес ще са с почти летни стойности, като очакваме от 26 до 31 градуса в района на Русе и Видин. Не толкова спокойно обаче ще бъде в планините. Около обяд облаците бързо ще се увеличават и до вечерта на много места ще превали и прегърми. Особено силни ще са бурите в Рио-Родопския масив. Температурата на 1500 метра ще бъде 15 градуса, а вятърът ще е слаб от изток. В четвъртък, след обед на много места, отново в Южна и Източна България ще се развиват гръмотевични бури. От петък до края на седмицата валежи ще има на по-малко места, главно около планините. Температурите ще се повишават и в неделя максималните ще достигат до 33 градуса. През първите няколко дни от новата седмица времето ще е слънчево, а и ще остане горещо. Такова време ни очаква, останете с нас, усмихнат ден на всички.

0: Здравей, България! Днес се навършват 15 години от трагедията с Валя от Бургас, която беше блъсната на пешеходна пътека. Родителите на Валя тогава поставиха началото на една от най-разпознаваемите граждански инициативи за пътна безопасност в България – Безопасни улици от Валя. Припомням, на 17 юни 2011, тогава 12-годишното момиче с още две нейни приятелки пресичат пешеходна пътека, когато шофьор на автомобил я помита. В годините след трагедията семейството започна дълга и трудна борба за промени в закона за движение по пътищата. Цеца Алексова, включваме. Добро утро!
1: Здравейте, намираме се 15 години след трагедията на същото място. Пешеходната пътека я няма, но призива Валя ви моли да спрете. Стои вече 15 години тук. До мен е Мария Димитрова, майката на Валя. Една сериозна борба 15 години за промени в закона за движение по пътищата. Мария, промени ли се нещо?
2: Ами за жалост 15 години, но за мен лично нищо не се е променило, след като виждам много хиляди майки разплакани като мене и почернени като мене, не виждам кое е промененото за тези 15 години и за борбата, която водим. За мен най-доброто, което може би се е случило за тези 15 години, са всички камери, които бяха поставени. Говоря и визирам най-вече за Бургас. Знам, че и в цялата страна са. На времето ни казаха, че не може да има на всеки ъгъл камера. Е, видя се, че може да има на всеки ъгъл камера.
1: Сега ваш ще ви оставя да положите цветя на мястото, на което загина дъщеря ви с изключително много съмишленици. Ще продължа разговора с Михаил Попов. Михаил, вие сте един от съорганизаторите на движението. Кажете ни, какво ще трябва да се промени, за да няма разплакани майки, да не присъстваме на такива ритуали?
3: Ами ние сме го казвали много пъти. Според мен и не само според мен, просто България очаква министър-председателя, който наистина иска да реши този проблем. Защото всеки път след някоя сериозна катастрофа, която е се даде по медиите, стават, правят се едни кампании, приемат се едни мерки и тези мерки са абсолютно същи, като при предната голяма катастрофа и се вижда, че тези мерки не дават резултат, вижда се, че продължаваме да сме на първо място по най-много загинали по пътищата, но се продължава по един и същ начин да се работи, не се вижда никаква промяна и това е най-лошото.
1: Не говорим ли за една отговорност от всеки един от нас?
3: Тя отговорността е всеки един от нас, но основната отговорност е към хората, които доставят пътната безопасност. Основната отговорност е на държавата. И аз за това казвам, че в лицето на министър-председателя, независимо от кой е той, той е човека, който може да промени нещата.
1: А работят ли институциите? Има доказани престъпления, има доказани случаи. Осъдените получават ли адекватните наказания?
3: Вижте, ни преди 15 години, когато се случи това с Валя и почнахме основно насочихме вниманието към това, към наказанията. Впоследствие разбрахме, че каквито и да са наказанията, колкото и да са големи, катастрофите няма да секнат. И затова променихме посоката към това да не се случват повече пътни инциденти.
1: Мария, и с вас положихме цветя. Кажете, според вас работят ли институциите?
2: Според мен институциите работят, защото казвам така, за да не обидя никой съд, прокуратура, адвокати, но тромави са. Тромави са, бавни са и заради това има чувство на безнаказаност в хората. Се усеща.
1: Нека така да завършим с призив да работят институциите и с призив всички, не само бургазлии, а всички българи днес да положат цветя, без значение на коя пешеходна пътека, в памет на всички, особено деца, които са си загубили живота на пътя.
0: Цеца Алексова, благодаря ти. Продължаваме след малко с новини. Останете с нас.

0: Добро утро с новините, аз съм Мина Илиева. Акция на пътната полиция срещу пияни и дрогирани шофьори. В следващите няколко дни ще има интензивни проверки в цялата страна. В Пловдив, освен обичайните проверки, се включват и необозначени автомобили, които да извеждат опасните и арогантни шофьори от трафика. Благой Бекриев ще ни каже повече. Здравей!
1: Добър ден! 8 такива небрандирани автомобили вече обикалят по улиците на Пловдив и в района на автомагистрала Тракия. В задната част на тези автомобили се изписва електронен надпис «Полиция», последва име «Отби». По този начин са спрени и санкционирани вече над 50 арогантни водачи. И още... МВР скоро ще закупи нови полеви тестове, с които да се изпробват шофьорите за наличие на наркотици, тъй като сегашните, голяма част от тях, дават проблеми при отчитането на резултатите, така наречените фалшиви резултати. И с новите тестове ще имат точно тази цел да избегнат фалшивите резултати. Иначе от 1 август в Пловдив ще заработи и специална лаборатория, в която ще се изследват кръвните проби на тези шофьори, дали именно такива резултати при полевите тестове за наркотици. Проверката, акцията, която започна тази сутрин в цялата страна, ще продължи до неделя, а най-парадоксалното е, че докато МВР даваше брифинг на това място тук, точно отсреща три автомобила се нанизаха един в друг. Но ето и още подробности.
2: Един от тези методи е следение на възлови места в града, пътища, кръстовища с помощта на дрон и след това в дълбочина по продължение на самия път санкциониране на виновните водачи, които са установени.
3: Не всеки, който бъде спрян, ще бъде тестван за наркотични вещества, а само тези, които показват признаците за употребата на такива...
1: Какви са тези признаци? Как ги разпознавате?
3: Зачервени очи, притеснение, изпотяване, пресъхнала уста...
0: Важен ден за над 110 000 седмокласници и десетокласници. Те се явяват на националното външно оценяване по български език и литература. Изпитът за седмокласниците започва в този час и е с продължителност от общо 2 часа и 45 минути. В петък предстои оценяването по математика. Изпитите са важни, тъй като резултатът от тях е вход за кандидатстване в гимназиите. Оценките ще бъдат обявени до 1 юли. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет се очаква да избере изпълняващ функциите директор на Националната следствена служба. По предварителна информация, петима души са дали съгласие да оглавят институцията след оставката на Борислав Сарафов. Сред тях са бившият му заместник Ясен Тодоров, както и говорителят на службата Мариан Маринов. Днес е и второто заседание, на което кадровиците могат да издигнат кандидатури за нов титуляр на Националната следствена служба. Държавната агенция Разузнаване отново е в дневния ред на кабинета. Очаква се по време на редовното заседание правителството да избере временно изпълняващ длъжността председател на агенцията. Миналата седмица беше предложено на Народното събрание на поста за още 5 години да бъде назначен настоящият началник на службата Антуан Гечев. Това все още не е станало факт. Мандатът на Гечев обаче изтича днес. Така, за да не остане Разузнавателната агенция без председател, на поста ще има временно изпълняващ тази длъжност. Народните представители се предвиждат да обсъдят замразяването на заплатите си и спирането на автоматичната им индексация на всеки 3 месеца. Предложението на Прогресивна България е основното месечно възнаграждение на народните представители да бъде фиксирано в размер на 3 средномесечни заплати в обществения сектор или 4236 евро. В Европейския парламент бяха представени проектите на годишните доклади на Европейската комисия за напредъка по европейския път на 5 страни от Западните Балкани. По време на дебата в Страсбург, българските евродепутати изразиха критични позиции за резултатите, постигнати от Република Северна Македония. Акцент в изказванията им беше поставен върху палежа на автомобили на българското посолство Скопие преди 2 дни. Гласуването на докладите ще бъде днес по обяд. Лидерите на G7 изразиха оптимизъм за прекратяването на войната в Украйна след, цитирам, много добрата среща на Доналд Тръмп с Володимир Зеленски. Президентът на Съединените щати заяви, че Русия трябва да сключи мир с Украйна, като думите му накараха участниците на срещата на G7 в Евиян да вярват, че може да бъде сключено мирно споразумение. Самият Тръмп заяви, че ще направи всичко възможно, за да сложи край на конфликта в Украйна, но не даде много подробности за конкретни стъпки за засилване на натиска върху Москва. Къде ще вали? Ще ни каже сега Никол Станкулова.
4: Здравейте! И днес времето в страната ще остане без съществена промяна. Над Северна България почти през целия ден ще бъде слънчево, със слаб до умерен северозападен вятър. На много места в южната част на страната обаче, още около обяд ще започнат да се развиват гръмотевични бури, които ще продължат до вечерта. Има голяма вероятност на места да паднат и градушки. Въпреки това, температурите днес ще са с почти летни стойности, като очакваме от 26 до 31 градуса в района на Русе и Видин. По Черноморието почти през целия ден ще е слънчево. Чак в късния следобед, по южното крайбрежие облаците ще се увеличат, но ще остане без валежи. Температурата на въздуха ще достига 25-26 градуса, а водата е между 20 и 23. Морето е спокойно с вълни до половин метър. У нас в четвъртък следобед на места в южна и източна България отново ще се развиват гръмотевични бури. От петък до края на седмицата валежи ще има на по-малко места, главно около планините. Температурите ще се повишават и в неделя максималните ще достигат до 32-33 градуса. През първите няколко дни от новата седмица ще е предимно слънчево, а и ще остане горещо. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав ден на всички!

0: Сега по още една туристическа тема, която обаче засяга балнеотуризма в страната. В началото на летния сезон търсим броя на находищата на минерални води у нас. Проверяваме състава им и изчисляваме запаса им, за да открием, че спрямо територията си България е на второ място по богатство на минерални води в цяла Европа. Още в числата на седмицата с Ева Костова сега. Добро утро, Ева!
1: Добро утро! Находищата на минерални води у нас има по територията на цялата страна. А благодарение на природните условия, в които се формират, състава им е един от най-разнообразните на целия континент. Те могат да се използват чрез предоставяне на концесия или издаване на разрешително за водовземане. Най-значимите находища, по данни на Министерство на околната среда и водите, са 102 на брой и са изключителна държавна собственост. Разкрити са с повече от 500 водоизточника, тъй като едно находище може да има много на брой извори, сондажи, каптажи и други. Минералните води в тях са доказани качества, значителни запаси и дебит. Останалите, те пък са 50 на брой и са публична общинска собственост, тъй като ресурса им е по-ограничен. Общоевропейска статистика за броя на находищата в различните държави няма, защото всяка страна използва различни критерии за определяне на находище. Според хидрогеоложки оценки, държавите с най-голямо минерално водно богатство са Румъния, която разполага с над 2000 извора, въпреки че не всичките са официални признати и експлоатирани, и Германия, която пък е с над 800. Съществува обаче и друго схващане за количеството на тези ресурси и то засяга тяхната гъстота. И тук вече нашата страна, заедно с Унгария, се счита за най-богатата на минерални води спрямо територията си, тъй като разполага с най-много минерална вода на квадратен километр. Отново поясняваме заедно с Унгария, която ни изпреварва с една позиция. Температурата на нашите минерални води е от около 20 до 104 градуса. Като за толкова гореща се счита водата от гейзера, част от находището в Сапарева баня. Това е единствения гейзер на Балканите, а освен за най-гореща у нас, водата от този минерален извор често се посочва и за най-горещата в цялата континентална част на Европа. Много горещи са и находищата в Велинград, Кюстендил и Девин, но те не надхвърлят 90 градуса. Най-разпространени у нас обаче са находищата с температура между 37 и 50 градуса. Повечето ни минерални води са слабо минерализирани, но съдържат разнообразни микроелементи, като с най-богат състав са находищата в Велинград, Хисария и Девин. По данни на Министерство на туризма, за най-голямо находище се счита това в Велинград. Общият му експлоатационен дебит от всички групи извори е над 124 литра в секунда. За най-дълбоки пък се считат сондажите в Хисария, които стигат до 660 метра, а най-плитки са находищата, при които минералната вода излиза естествено на повърхността като извор. Често по-голямата дълбочина предполага и по-висока температура, но тази връзка не винаги е задължителна. Например, най-горещото находище, както вече казахме в Сапарева баня, е разкрито чрез сондаж с дълбочина от само 200 метра, значително по-малко от дълбочините в Хисаря. Първите исторически данни за наличието на минерални води у нас са от територията на днешния център на София, когато сърдите са привлечени от изобилието на тези извори. По-късно римляните са тези, които развиват Сердика като балнеологичен център, а в най-ново време първата минерална баня се изгражда през 1910 година в Вършец, по подобие на прочутите балнеоцентрове в германския Баден-Баден. В следващите минути Биляна Борисова ни отвежда там, за да ни покаже новата баня, построена 20 години по-късно, в непосредствена близост до старата и до първото в България казино. Една от архитектурните перли на курортния град функционира и до днес.
2: Един от най-големите балнеоклиматични курорти в България, Вършец, привлича посетители със своите минерални извори, чието лечебни качества са познати още от римско време.
3: За да видим хубавата стара планина в този край, хубавата вода, дето имате, въздуха ви е много хубав. Въобще много е красиво тук.
4: Това съм от Испания, но много ми харесва. Много хубава град и тази улица много красива е. Всичко е много красиво. И тази кещи, и всичко ми харесва.
2: Преди половин век престоят на туристите във Вършец бил между 2 и 3 седмици.
5: Минералната вода във Вършец е едно от най-ценните богатства в България. Тя е ниско минерализирана, слабо алкална и е много приятна за пиене.
2: Единствената обществена баня с минерална вода във Вършец вече посреща първите си гости за летния туристически сезон. Минералният басейн се ползва за водолечение на различни болести.
6: Минералната вода е с 36,4 градуса по Целзий и се използва както външно в басейни и вани, така и за вътрешно за пиене. Препоръчва се при проблеми с храносмилателната система, при язви, колити, гастрити, за опорно-двигателния апарат.
2: Сградата на новата баня във Вършец е построена през далечната 1930 година в непосредствена близост до старата баня и първото в България казино, известно като Царското.
6: Има посещаемост. Миналата година имахме много посещаемост също от чужденци, туристи, които искаха, нали, да ползват банята. Бяха така очаровани от това, че е запазена автентичността от преди близо 100 години.
2: Обществената баня с минерална вода във Вършец работи 5 дни в седмицата от вторник до събота.
6: Водата е мека и лековита и също бих отбелязала, че уникалния състав я нарежда сред 20-те най-добри минерални води в света.

0: трябва да дойдат. Обязателно трябва да дойдат. Усещането е много приятно, природата ни е прекрасна, хората са добри.
1: Трябва да дойдат, за да преживеят, за да усетят и най-вече да отпият от хубавата ни минерална вода.
2: За Здравей България, Биляна Борисова.
3: Докато сме на тема минерална вода, тук е подходящо да ви покажа онази касова бележка, която трябваше да споделим в дискусията на тема цени. Да сипем малко сол в раната. Италиански супермаркет в Сан Ремо и възможност да си купиш минерална вода. Газираната е 19 евроцента, минералната 6 бутилки е евро 98. Не казвам много, не казвам малко, всеки сам може да направи сравнение, да раздели. И с Гърция може да си проверите сравнение колко струват 6 минерални води. Това по повод и на онази полемика за надценките на някои стоки, странните надценки, които бяха вадени пред скоба, между другото, специално за водата, включително и от представител на Комисията за защита на конкуренцията. Така, пием една вода и продължаваме след малко.

Е, за днес толкова. Утре отново ви чакаме рано, рано малко преди 6. Пред екраните хубав ден ви пожелавам. Останете с нова телевизия, с Гала и с На кафе. Те започват сега веднага след нас. Довиждане!

0: Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
3: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
4: Черен ангел. Българско. От фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Врано в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
3: Магазин Голямо Враново. Красна поляна, блок 329.
4: За здраве!
5: Вълшебни,
6: вълшебни,
5: вълшебни метли, от вълшебните метли.
7: Професионално почистване. Вълшебните метли.
8: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
9: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
8: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
10: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg.
11: vmax.bg.
10: Комфорт през всеки сезон. Вие определяте климата.
11: Ние определяме климата.
10: VMAX. Комфорт през всеки сезон.
12: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
7: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
13: 366.
14: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
15: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, това са новините на Радио Нова Нюс. Аз съм Мина Илиева. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет избира изпълняващ функциите директор на Националната следствена служба. По предварителна информация, петима души са дали съгласие да оглавят институцията след оставката на Борислав Сарафов. Сред тях са бившият му заместник Ясен Тодоров, както и говорителят на службата Мариан Маринов. Днес е и второто заседание, на което кадровиците могат да издигнат кандидатури за нов титуляр на Националната следствена служба. Акция на пътната полиция срещу пияни и дрогирани шофьори. В следващите няколко дни ще има интензивни проверки в цялата страна. За нарушения по време на новата акция на МВР ще следят и дронове. Освен обичайните проверки, в Пловдив се включват и необозначени автомобили, които да извеждат опасните и арогантни шофьори от трафика. Директорът на областната дирекция на МВР в Пловдив съобщи, че от 1 август ще заработи лаборатория за изследване на кръвни проби на водачи дали положителен резултат при полеви тест за наркотици. Очаква се резултатите да бъдат готови в рамките на 2 до 3 дни. Национално външно оценяване по български език и литература за над 110 000 седмокласници и десетокласници. Изпитът на десетокласниците започна в 8 и продължи час и половина. За изпита на седмокласниците беше изтеглен вариант номер 1. Оценяването за тях е важно, тъй като резултатът е вход за кандидатстване в гимназиите. В петък предстои и изпитът по математика. Оценките ще бъдат обявени до 1 юли. В Европейския парламент бяха представени проекторезолюциите на годишните доклади на Европейската комисия за напредъка по европейския път на 5 страни от Западните Балкани. По време на дебата в Страсбург, след представянето на проекторезолюциите, българските евродепутати изразиха критични позиции за резултатите, постигнати от Република Северна Македония. Акцент в изказванията им беше поставен върху палежа на автомобили на българското посолство в Скопие. Всички те подчертаха, че Северна Македония има място в Европейския съюз, но при ясно изпълнение на поетите ангажименти. Гласуването на докладите ще бъде днес по обяд. Лидерите на G7 изразиха оптимизъм за прекратяването на войната в Украйна след, цитирам, много добрата среща на Доналд Тръмп с Володимир Зеленски. Президентът на Съединените щати заяви, че Русия трябва да сключи мир с Украйна, като думите му накараха участниците на срещата на G7 в Евиян да вярват, че може да бъде сключено мирно споразумение. Самият Тръмп заяви, че ще направи всичко възможно, за да сложи край на конфликта в Украйна, но не даде много подробности за конкретни стъпки за засилване на натиска върху Москва. Германският канцлер Фридрих Мерц изрази задоволство от атмосферата по време на разговорите с Тръмп и оптимизъм, че европейската и американската страна ще работят заедно за прекратяване на войната на Русия в Украйна. Необичаен подарък беляза срещата на върха на G7 във Франция. Германският канцлер Фридрих Мерц подари на американския президент Доналд Тръмп футболна фланелка на Германия с номер 47, препратка към това, че Тръмп е 47-ият президент на Съединените щати. Размяната се състоя по време на работната сесия, посветена на войната в Украйна. Междувременно световното първенство по футбол продължава в Северна Америка, където германският национален отбор оглавява групата си и се готви за следващия си матч срещу Кот д'Ивоар, докато американците са начело в своята група и предстои да се изправят срещу Австралия. И накрая към прогнозата за времето. Днес над планинските райони от Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и след обяд ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен ден!
0: Радио Нова Нюс.

0: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
1: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
2: Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Смоен Мини храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Петкъл са на цели 50% намаление. А гърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин Ио или в нечовешките ни обекти.
3: Къде са топ преживяванията за подарък?
4: Gift Tube!
3: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
4: Gift Tube!
3: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
4: Gift Tube!
3: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
5: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
6: Не.
5: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
6: С баща ти пътувахме на стоп.
5: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
6: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
5: За морето!
1: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване. Отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
7: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
8: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
9: На 20 и 21 юни от 10 до 17 часа местността Плажа край езерото Панчарево ще оживее с Дагана за наятите, празник на творчеството, традициите и майсторските работилници. Елате с цялото семейство и се потопете в магията на българските занаяти и традиции. В

0: Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. Днес над Северна България ще остане слънчево с слаб до умерен северозападен вятър. На юг, както и на изток, ще започнат слаби превалявания, придружени с гръмотевични бури, които ще продължат до вечерта. Има голяма вероятност на места да паднат и градушки. Максималните температури ще достигат от 26 до 31 градуса. У нас в четвъртък следобед на много места в Южна и Източна България отново ще превалява. От петък до края на седмицата валежи ще има на по-малко места, а температурите ще са до 32-33 градуса. Такова ще е времето, останете с нас.
1: Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс.
2: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
3: 366.
4: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бод.

0: 366. Винаги близо до вас.
1: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
2: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклюзивно на Bulgarian Properties.bg.
3: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
0: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
3: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
4: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
5: Пешо, защо ни качи точно тук?
4: Има ли нещо за ядене?
6: Спокойно, аз съм подготвен.
7: Гиавена!
8: Пешо, ти си гений!
6: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
9: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
10: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля. Новият жилищен комплекс на Софбиотстрой, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни семейни жилища на атрактивни цени от 1650 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена. Само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
11: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
12: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Бикарена Fulfillment.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, вие сте с новините на Радио Нова Нюз, аз съм Мина Илиева. Акция на пътната полиция срещу пияни и дрогирани шофьори. В следващите няколко дни ще има интензивни проверки в цялата страна. За нарушения по време на новата акция на МВР ще следят и дронове. Освен обичайните проверки, в Пловдив се включват и необозначени автомобили, които да извеждат опасните и арогантни шофьори от трафика. Директорът на областната дирекция на МВР в Пловдив съобщи, че от 1 август ще заработи лаборатория за изследване на кръвни проби на водачи, дали положителен резултат при полеви тест за наркотици. Очаква се резултатите да бъдат готови в рамките на 2 до 3 дни. Национално външно оценяване по български език и литература за над 110 000 седмокласници и десетокласници. Изпитът на десетокласниците започна в 8 и продължи час и половина. За изпита на седмокласниците беше изтеглен вариант номер 1. Оценяването за тях е важно, тъй като резултатът е вход за кандидатстване в гимназиите. В петък предстои и изпитът по математика. Оценките ще бъдат обявени до 1 юли. Народните представители замразиха заплатите си на нивата от месец март. Решението беше взето единодушно. Основната заплата на депутатите остава в размер на 4236 евро, докато изрично не решат да я променят. Възнаграждението на народните представители е равно на 3 средномесечни заплати в обществения сектор за последния месец от 3 месечието. Системата за обществен контрол върху публичните разходи, Сигма, ще се надгражда с бързи темпове, като целта е да се сложи край на злоупотребите в обществени поръчки и вътрешноведомствени скрити трансфери, които ощетяват бюджета. Това каза министър-председателят Румен Радев в началото на днешното заседание на Министерския съвет. А след постигнатото споразумение с големите търговски вериги за намаляване на цените, ще бъде засилен контролът върху ценообразуването и качеството на храната. Радев посочи, че след срещата с автопревозвачите е взето решение за подкрепа в този сектор, защото всички проблеми в него се отразяват на цената на храната. В Европейския парламент бяха представени проектите на годишните доклади на Европейската комисия за напредъка по европейския път на 5 страни от Западните Балкани. По време на дебата в Страсбург, българските евродепутати изразиха критични позиции за резултатите, постигнати от Република Северна Македония. Акцент в изказванията им беше поставен върху палежа на автомобили на българското посолство в Скопие преди 2 дни. Гласуването на докладите ще бъде днес по обяд. Лидерите на G7 изразиха оптимизъм за прекратяването на войната в Украйна след, цитирам, много добрата среща на Доналд Тръмп с Володимир Зеленски. Президентът на Съединените щати заяви, че Русия трябва да сключи мир с Украйна, като думите му накараха участниците на срещата на G7 в Евиян да вярват, че може да бъде сключено мирно споразумение. Самият Тръмп заяви, че ще направи всичко възможно, за да сложи край на конфликта в Украйна, но не даде много подробности за конкретни стъпки за засилване на натиска върху Москва. Необичаен подарък беляза срещата на върха на G7 във Франция. Германският канцлер Фридрих Мерц подари на американския президент Доналд Тръмп футболна фланелка на Германия с номер 47, препратка към това, че Тръмп е 47-ият президент на Съединените щати. Размяната се състоя по време на работната сесия, посветена на войната в Украйна. И накрая, накратко за времето. Днес над планинските райони от Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и след обяд ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър. Останете с Радио Нова Нюз. Приятен ден!
0: Радио Нова Нюз.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
2: Мамо, едно време имаше ли Ховентранс, дето доставя коли?

0: Не.
1: Пешали ходихте на почивката през лятото.
0: С баща ти пътувахме на стоп.
1: А сега и децата знаем телефона на Рувен Транс. 0876-3008.
0: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Рувен Транс.
1: За морето!
2: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
3: Къде са топ преживяванията за подарък?
4: Gift Tube!
3: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
4: Gift Tube!
3: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
4: Gift Tube!
3: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
5: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
6: Decor, Floor Decor. Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
7: Тънката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Small and Mini храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Petco са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
8: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон.
9: Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
10: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата GoPlus през приложението Yetel.
6: Намери радио Нова Нюс във Facebook и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

Ключов ден за над 110 000 ученици. Децата от 7 и 10 клас се явиха на външно оценяване. Акция на полицията в Пловдив и по магистрала Тракия. Дронове следят за нарушители, а специализирани автомобили извеждат опасните и арогантни шофьори от трафика. След палежа на наши дипломатически коли в Скопие, остри реакции в парламента и настояване за прозрачно разследване. И кога новините за споразумението Съединени щати Иран ще доведат до по-евтини горива на колонките у нас?

0: На 17 юни започват обедните новини на Нова. Здравейте, аз съм Невена Василева. Ключов ден за всички седмокласници у нас. Днес е първото външно оценяване за тях по български език и литература. Изпит полагат и учениците от 10-ти клас. Така общо над 110 000 ученици заеха местата си в изпитните зали тази сутрин. Има ли изненади тази година в формата на изпита? Повече сега от Алис Дамянова. Здравей!
1: Здравейте, в този момент очакваме всъщност и да излязат първите седмокласници след близо 3 часа изпит. Колкото до изненадите, по български език и литература такива няма, тъй като от Министерството на образованието и науката са заложили на познатата формула, а именно 26 изпитни задачи за 7-ми клас и 21 въпроса за 10-класниците. Знаете, за 7-ми клас националните външни оценявания са особено важни, тъй като с резултатите от тях те всъщност по-късно ще кандидатстват и за 8-ми клас, а само след 2 дни предстои и втория важен изпит, този по математика. Колкото до него, отново за 7-ми клас там промяна няма да има, но при 10-ти клас не стоят точно така нещата, тъй като тази година за първи път в изпита ще бъдат включени и 6 нови задачи от така наречения интегрален тип. Какво означава това? Те ще бъдат с математическа насоченост и с добавки от предметите биология, химия, физика и география.
2: Вълнението за седмокласниците е особено силно в последните минути, преди да прекрачат прага на изпитните зали.
3: Вие готови ли сте за изпита?
4: Не.
5: Да.
3: Последно?
4: Физически, силно психически не.
6: Може би.
2: И дадоха първи предположения с колко точки ще вземат изпита.
5: По 90 и някакво.
6: 85, 70, 80.
2: Колкото са децата, толкова и формулите за справяне с теста.
4: Еми, аз се готвих една година и беше много трудно. Просто да е лесен, на това се надявам.
7: Ами, просто всяк ден ходихме уроци по български. И да. А пък и учителката ни в училище е много добра и да.
2: В 9:00 моментът за 7-ми клас настъпи. Изпитният вариант 1, по който работиха, беше изтеглен по-рано тази сутрин в Министерството на образованието.
8: Очаквам да минам спокойно, без технически проблеми и учениците да покажат своите знания.
2: Как са се справили децата, ще стане ясно до 1 юли с излизането на резултатите. За новините на Нова, Алис Дамянова.
0: Полицията в София глоби 19-годишно момиче. Тази нощ е подаден сигнал за дрифт в квартал Младост. Зад волана се оказала млада жена. Съставения акт, глобена е с 1500 евро и остава без книжка за 12 месеца. Тя е позната на полицията още от 2024 година, когато е глобена за шофиране без да има книжка. А откакто е получила свидетелство за управление, има 10 фиша за различни нарушения. Акция на пътната полиция срещу пияни и дрогирани шофьори. В следващите няколко дни ще има интензивни проверки в цялата страна заради случаите на фалшиво положителни тестове за наркотици. МВР ще купува нови. Това стана ясно в Пловдив при старта на проверките. Там още сега от Благой Бекриев.
9: Здравей, Невена! Акцент в новата акция, която започна от днес и ще продължи до неделя, е недопускането на управление на водачи, които са употребили алкохол или пък наркотици, или пък такива седнали зад вулана без да имат шофьорска книжка. От днес 8 небрандирани автомобила на полицията ще седят както в града, така и в района на автомагистрала Тракия за арогантно шофиране. Ще спират и ще глобяват. По отношение на тестовете за наркотици, до 2 месеца в Пловдив ще заработи лаборатория, в която ще се изследват резултатите от кръвните проби, дадени след положителен тест за наркотици. Ето и още.
10: Така изглеждат необозначените автомобили на полицията, които ще следят за арогантно и рисково поведение на пътя.
11: Когато засекат арогантен водач, такъв като бива изпреварван и се пуска надписа отзад, полиция последваме, полиция отби, и по този начин тези водачи се изкарват от трафика, извършваме се проверка и там, където е констатирано нарушение, се взима необходимото административно отношение.
10: Дронове също следят за нарушители. За да се избегнат случаите на неточно отчитане на тестовете за наркотици, част от които сега дават фалшиво положителни проби, МВР съвсем скоро ще се здобие с нови.
12: Министерството е на етап да извърши анализ и съответно да се здобие и да въведе в експлоатация нов тип полеви тестове с по-висока степен на достоверност на резултатите, Но по-важното в случая и което касае така в частност и областната дирекция, към 1 август тази година вече ще имаме работеща лаборатория с експертизи, които в рамките на 2 до 3 дни ще показват окончателния резултат от изследванията.
10: Освен за шофиране след употреба на наркотици и алкохол при акцията, полицията ще измерва със специален уред и шума на превозните средства.
11: То само за 2 дни сме спрели от движение 11 мотоциклета за премахнато шумозаглушително устройство. Законът предвижда различни санкции. Около 150 лева.
10: Шофьори приветстваха проверките, но поискаха постоянен контрол.
13: Дори да спазваме правилата за движение, заради пияните и дрогирани хора, не се чувстваме защитени на нито едно място. Дори на тротуара.
14: Сериозни мерки да се вземат, наказания сериозни, бързи процедури.
15: Глоби по-голями да има като парични.
10: И докато МВР даваше брифинг, в отсрещното платно пред очите им, три автомобила се нанизаха един в друг. За новините на Нова, Благой Бекриев.
0: Днес се навършват 15 години от смъртта на 12-годишната Валя, която беше пометена на пешеходна пътека в Бургас. Трагедията с детето постави началото на една от най-разпознаваемите граждански инициативи «Безопасни улици от Валя». В този час близки на Валя и деца от детска градина в Бургас ще положат цветя на пешеходната пътека пред областната дирекция на полицията. Цеца Алексова е там. Здравей!
16: Здравейте, тук на пешеходната пътека на една от най-натоварените улици в Бургас. Близки на Валя и деца от детска градина Раковина поставят цветя в знак на почет към загиналото преди 15 години момиче. Призивът на семейството е всеки от нас, независимо в коя точка на страната се намира, да постави цвете на пешеходна пътека в памет на загиналите на пътя деца. А трагедията на семейството на Валя даде началото на националното движение «Червена пътека», което вече 15 години води борба за промени в закона за движението по пътищата. Но промени ли се нещо? Да видим.
17: За жалост 15 години, но за мен лично нищо не се е променило, след като виждам много хиляди майки разплакани като мене и почернени като мене. Не виждам кое е промененото за тези 15 години и за борбата, която водим. Най-доброто, което може би се е случило за тези 15 години, са всички камери, които бяха поставени. Говоря и визирам най-вече за Бургас. Според мен институциите работят, защото казвам така, за да не обидя никой, съд, прокуратура, адвокати, но тромави са. Тромави са, бавни са и заради това има чувство на безнаказаност.
0: Остри реакции в парламента след палежа на две дипломатически коли на българската мисия в Скопие. Управляващите настояват за прозрачно разследване на случая. За палежа беше задържан 44-годишен мъж, а прокуратурата поиска постоянен арест, повдигнато му обвинение. Още за политическия прочит у нас сега от Михайла Карабельова. Добър ден!
18: Добър ден, точно така. Парламентът осъди остро палежа на българските дипломатически автомобили в Скопие с декларации от парламентарната трибуна. Прогресивна България, ГЕРБ и Продължаваме промяната изразиха несъгласие срещу продължаващата антибългарска риторика в западната ни съседка. Чуха се и призиви към македонските власти да положат усилия за слагане на край на езика на омразата, ако искат пътят им към членството в Европейския съюз да продължи. Част от партиите изрази и мнение, че българската страна трябва да излезе с по-твърда позиция заради факта, че подпалването на дипломатическите ни автомобили е поредният акт на посегателство срещу българската държава.
0: От управляващата партия осъдиха остро подпалването на автомобилите на дипломатическата ни мисия в Скопие и призоваха македонските власти за прозрачно разследване.
19: Настояваме властите в Северна Македония да изпълнят своите задължения и да осигурят ефективно сигурността на българските дипломатически представителства, както в страната и на работещите в тях служители, така и сигурността на българската общност и нейните организации. Призоваваме властите в Северна Македония да пресекат всякакви опити за омаловажаване, изкривяване или подмяна на мотивите за извършеното престъпление.
0: От ГЕРБ поискаха ясни послания от правителството.
20: Съседите, както и роднините, не можеш да си ги избереш. Призовавам Министерство на външните работи, но и цялото правителство да бъдат изключително категорични в посланията, които излъчват към Република Северна Македония. Това не е прецедент. Това е по-скоро рецидив.
18: С остра декларация против езика на омразата излязоха от Продължаваме промяната.
20: Подпалването на дипломатическите коли във всички случаи представлява една провокация и тази провокация е от сили в Северна Македония, които искат да попречат на европейското развитие на тази държава. Затова ние трябва да бъдем твърди, но също така трябва да бъдем спокойни.
18: Възраждане настояха за твърди мерки от управляващите.
1: Министър-председателя Румен Радев трябва да поиска Европейския съюз да спре абсолютно всички европейски средства, които се отпускат на Северна Македония, които никак не са малко, още повече предвид големината на държавата. Целият Европейски съюз носи вина за това, което се случва.
18: За новините на Нова, Михайла Карабельова.
0: Депутатите в Европейския парламент гласуват годишните доклади на Европейската комисия за напредъка на 5 страни от Западните Балкани по пътя към членство в Съюза. Снощи по време на дебата в Страсбург българските евродепутати изразиха критични позиции за резултатите, постигнати от Република Северна Македония. Акцент в изказванията им беше поставен върху палежа на автомобили на българското посолство в Скопие преди 2 дни. Общата позиция, че Северна Македония има място в Европейския съюз, но при ясно изпълнение на поетите ангажименти. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет избра изпълняващ функциите директор на Националната следствена служба. 5 души бяха дали съгласие да оглавят институцията след оставката на Борислав Сарафов. Кой беше назначен? Иляна Шишкова следи тази тема. Включваме сега. Здравей!
21: Здравейте, досегашният говорител на Националната следствена служба Мариан Маринов е новият изпълняващ функциите директор на Националната следствена служба. Той получи 6 от общо 8 гласа на прокурорската колегия, а другият основен претендент за поста, Ясен Тодоров, получи едва 2 гласа за. Според кадровиците, основният критерий, по който е избран новият изпълняващ функциите, е страшенство, тъй като по думите на говорителят на прокурорската колегия Калина Чапканова, в момента няма удри кой да подпише заплатите на редовите следователи. На днешното заседание кадровиците прекратиха и процедурата по избор на титуляр, тъй като до момента няма кандидати, които официално дълговят Националната следствена служба. Така че Мариан Маринов остава на поста до избор на титуляр, което ще се случи от следващия състав на Висшия съдебен съвет.
0: Иляна Шишкова, с тази информация благодаря ти. Очакваме да разберем и кой ще поеме ръководството на Държавната агенция разузнаване, но отново като временно изпълняваща длъжността. Това е част от дневния ред на кабинета. За титуляр на поста е предложен настоящия началник Антуан Гечев, но до гласуването е нужен временно шеф. Извън това, акцент при старта на заседанието на кабинета беше поставен върху новата система за обществените поръчки. Мия Димитрова ще ни каже повече сега. Здравей!
22: Здравейте от Министерския съвет и в този момент продължава заседанието на министрите и да, в началото пред тях Румен Радев отново постави акцента върху системата, която беше представена вчера тук в гранитната зала, системата Сигма, в която, знаете вече, гражданите могат да проследят обществените поръчки, както в техните общини, така и тези свързани с различни министерства и ведомства, за това по какъв начин са се случили конкурсите, кой ги е спечелил и при какви условия. Това върху което акцентира и Румен Радев е, че всъщност той се обърне именно към министерство, общини и ведомства, че системата ще се актуализира много бързо. За това, по думите му, това ще позволява автоматичен контрол за свързани лица, за фаворизиране на фирми и завишени цени. Освен това, Румен Радев коментира и вчерашната среща, която се проведе тук с сектора на превозвачите. След тази среща от транспортния бранш заявиха, че са чули позитивни новини за тях. Новини и мерки, които очаква да залегнат още в новия бюджет, но ето и още.
23: Вчера имахме срещи с автопревозвачите и взехме решение за подкрепа на този сектор, защото всички проблеми в него се отразяват пряко на цената на храната и на услугите, които ползваме. Целта ни е икономиката да работи по-интензивно, да бъде с по-голяма производителност, с по-висока добавена стойност. Защото трябва да се фокусираме не само върху рязане на разходи, а и как ще се пълни хазната.
0: Единодушно и без дебат депутатите замразиха заплатите си на нивата от месец март. Така основната депутатска заплата остава в размер на 4236 евро, освен ако не решат изрично да си я променят. Възнаграждението на народните представители е равно на 3 средномесечни заплати в обществения сектор за последния месец от всяко 3 месечие. През март тази година то е 1412 евро. Цените на петрола се понижиха до най-низките си нива от 3 месеца насам, след като стана ясно, че ще има споразумение между Съединените щати и Иран. Очаква се доставките през Ормузкия проток скоро да бъдат възстановени в пълен обем. А един от основните въпроси остава – кога ще усетим поевтиняване и на колонките?
3: През последните няколко дни цената на най-масовите бензин и дизел падна.
4: Имаше така леко понижение на едровите цени, включително и днес също има. Ние сме го отразили нашите цени.
3: Колко цент? Два или по-малко?
4: Около 2 цента.
3: Собственикът на тази бензиностанция не е оптимист, че цените на горивата ще се върнат към нивата си от края на февруари.
4: Аз лично не очаквам да има рязко понижение.
3: Шофьори казват, че когато горивата поскъпнат на световните пазари, бързо се усеща и на колонката, но не очакват обратният вариант.
5: Защо? Ще и по-бавно се случат при нас нещата и по-бавно ще усетим ползата от намалените на цените.
6: Надявам се, че някога ще стане. Обикновено така се случва. Бързо се вдига, бавно се сваля.
3: През лятото се увеличава потреблението на горива в селското стопанство и строителството. Туристическите пътувания са повече. И прогнозата за следващите 3 месеца е, че ще плащаме цени близки до днешните.
4: Лично аз смятам, че това лято при така запазване на това положение на конфликта, цените ще бъдат около тези нива, които са в момента. Ние имаме едни поне 3-4 месеца дори и преговорите да вървят позитивно, през които пазара трябва да се нормализира и тогава реално вече може да усетим някакво по-съществено намаление на цената.
3: За новините на Нова, Наталия Йорданова.
0: Лидерите на страните от G7 приветстваха споразумението между Съединените щати и Иран и заявиха, че са готови да допринесат за неговото изпълнение. Те добавят, че ще положат усилия за диверсифициране на маршрутите, за енергоснабдяване, за намаляване на зависимостта от Ормузкия пролив и за увеличаване на енергийните запаси. Според канадския премиер Марк Карни, след сделката с Иран е настъпила промяна в позицията на Тръмп. След обявената забрана на социалните мрежи в Великобритания, все повече гласове за подобни мерки и в България. Според преподаватели, социалните мрежи се отразяват негативно на успеха на учениците. Възможно ли е подобно ограничение у нас? В репортажа на стажант-репортера Виктория Карайванова.
24: Наталия е майка на две деца, които нямат нито телефони, нито социални мрежи.
25: Мама ли не ти дава телефон?
26: Изобщо никой не ми дава и да ми купува телефон. Нямам.
25: Искаш ли да имаш социални мрежи?
26: Не. Според мен са безсмислени.
24: В училище обаче понякога срещат трудности.
26: Разни, защото те седят и си играят на телефоните. Аз седя и нищо не правя, защото те си играят на телефоните. И аз нищо мога да направя.
27: Контрол няма как да не се налага, но истината е, че се опитваме да възпитаваме децата си, както и нашите, така и въобще всички, които са около нас, на самоконтрол.
24: Според учители и директори, социалните мрежи са пряко свързани с ниски резултати.
28: То очебийно. Това е голямата промяна между децата сега и децата преди 15 години. Децата сега могат повече от 5 минути, те не могат да се роточат в някакъв текст, в някаква работа.
24: Но смятат, че забрана би могла да се въведе и възрастта на децата да се следи с дигитални портфейли.
28: На всяко дете отговаря точно един номер, с който той може да влезе. Не, че не се заобикаля това в тези държави, но все пак е някаква преграда.
24: Според специалистите, децата са особено уязвими, тъй като получават големи количества допамин, без да е достатъчно развито рационалното им мислене.
29: Те са привлечени от всичко и много по-бързо получават това удоволствие, когато действат предимно и само емоциите и няма потискането от този рационален мозък.
24: По този начин от активно любопитство у подрастващите се стига до пасивно възприятие.
29: Ти просто искаш нещата да идват лесно, да не ги мислиш. така или иначе те са пред теб на един клик или два клика разстояние. И тук много деца са ми казали, ми какво, ние така или иначе си знаем, че сме брейн рот.
24: В момента се обсъжда възможността социалните мрежи да бъдат забранени за деца под 16 години и в България.
0: На финала е ексклюзивна новина за феновете на Игри на волята. Една от най-успешните български лекоатлетки Ивет Лалова Колил става част от 8-я сезон на екстремното реалити в български ефир. Олимпийската легенда с несломим дух ще бъде водеща заедно с Павел Николов. Двамата ще бъдат неотлъчно до участниците, както по време на битките, така и извън арената. А как ще започнат снимките на новия сезон, ще ви покажем съвсем скоро. Такива са новините до този час. Останете с Нова. Желая ви приятен ден.
2: В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюз.

0: Здравейте, започва спортът по нова. Редица рекорди на старта на историческото 6-то световно първенство за Лионел Меси. В своя матч номер 200 с фланелката на Аржентина, суперзвездата реализира хет-трик срещу Алжир, подобрявайки постижението на Кристиано Роналдо за най-възрастен играч с 3 гола в един матч на Мундиал. Така Меси вече има 120 попадения за галчосите, 16 от които на световни финали. Подробностите от кореспондента ни в Съединените американски щати Данил Селимински.
1: Момент за историята, матч за историята, голове за историята. На най-шумния стадион в света името на Лионел Меси ще оттеква вечно, защото с днешния си хетрик Лионел Меси изравнява Мирослав Клозе на върха на вечната голмайсторска листа в историята на световните първенства с по 16 попадения с немеца и аржентинеца. Един двубой, който започна по начин, по който не предполагаше такова развитие, защото още до 10-та минута голове и на двата отбора бяха отменени правилно поради засада. След това обаче настъпи мига и на аржентинската суперзвезда с попадение през първата част, както и две през втората, предрешиха крайния изход на този двубой. Аржентина тотално доминираше над африканския си съперник и даде много сериозна заявка, че четвъртата титла и защитата на третата ще бъде много сериозно предизвикателство за всеки един от останалите отбори на турнира.
2: Всичко това, което ми се случва и преживявам в момента, е изумително. Чувствам се добре и имам късмета да се наслаждавам на терена по начина, по който винаги съм искал. Обичам да играя в футбол, това е моята страст от дете, но всичко, което изживявам в момента, е далеч повече от това, което някога съм си представял.
0: Австрия трябваше да чака дълго, за да постигне отново победа на световно първенство. При първото си класиране на Мундиал през този век, тимът спечели с 3-1 срещу Йордания в друга среща от група J, а успехът идва точно 36 години след победата над Съединените щати на световното в Италия. Ветеранът в състава на Австрия Марко Арнаутович, който през октомври 2025 стана футболистът с най-много голове за страната си, реализира своето 48-о попадение, за да оформи крайния резултат от ДУСПА в края на мача. А друг от фаворитите на Мундиала, Франция, също започна на висока скорост. Петлите победиха с 3-1 Сенегал в среща от група Ай, а подобно на Лионел Меси, Килиан Папе също погледна към рекорда по голове на световни първенства.
2: Преди 24 години Сенегал поднесе една от най-големите сензации в историята на световните първенства, побеждавайки действащия шампион Франция с 1-0. На старта на Мундиал 2026 обаче историята не се повтори, а петлите започнаха с победа, водени от своя нов капитан. Килиан Мбапе не просто донесе успеха на Франция, а отново намери място в историята на националния отбор. Едва на 27 години нападателя вече е голмайстор номер 1 на петлите. Със своите 58 попадения той изпревари досегашния рекордьор Оливия Жиру. Постиженията му на световни първенства също продължават да впечатляват. С двата си гола срещу Сенегал, Мбапе достигна 14 попадения на Мундиала и задмина Пеле във вечната класация. В другия двобой от група Ай, Норвегия разби с 4-1 Ирак. Ерлинг Холанд отбеляза 2 гола за първата победа на скандинавската страна на световни финали от първенството във Франция през 1998.
0: Женският ни национален отбор по волейбол започва срещите си от втората седмица в Лигата на нациите. След минути воденият от Марчело Абонданца тим излиза за първия си матч срещу Полша, а в следващите дни предстоят още двубой с домакина Тайланд, Канада и Украина. България завърши първата седмица с баланс от 1 победа и 3 загуби и се намира на 16-то място от 18 отбора в класирането. Мотополигон Горна Росица край Севлиево приема Европейския шампионат по мотокрос в класовете EMX 65 и EMX 85. Състезанията ще се проведат през уикенда, а трасето отново е домакин на международния елит след близо 8 годишно прекъсване. В надпреварата участват 122 състезатели от 17 държави. България е представена от 9 пилоти в младежките категории. Така се разделяме от екипа ни. Приятен следобед!

0: Здравейте! И днес времето в страната ще остане без съществена промяна. Над Северна България почти през целия ден ще бъде слънчево, със слаб до умерен северозападен вятър. На много места, в южната част, очакваме да започнат гръмотевични бури, които ще продължат до вечерта. Има голяма вероятност на места да паднат и градушки. Въпреки това, температурите ще са с почти летни стойности и максималните днес ще достигат от 26 до 31 градуса в района на Видин и Русе. По Черноморието почти през целия ден ще бъде слънчево. Чак в късния следобед по южното крайбрежие облаците ще се увеличат, но ще остане без валежи. Температурата на въздуха ще достига 25-26 градуса, а морската вода е от 20 до 23. Морето е спокойно с вълни до половин метър. Не толкова спокойно обаче е в планините. Там облаците вече се увеличиха и до вечерта на много места ще превали и прегърми. Особено силни ще са бурите в Рио-Родопския масив. Температурата на 1500 метра ще достига около 15 градуса, а вятърът ще е слаб от изток. През следващите дни южните части на Европа и най-вече Средиземноморието се готвят за първите сериозни горещини за тази година със стойности до 40 градуса. С голяма вероятност топлите въздушни маси ще обхванат и Балканите, но очакваме това да се случи към средата на следващата седмица. У нас в четвъртък следобед на много места в Южна и Източна България ще се развиват гръмотевични бури. От петък до края на седмицата валежи ще има на по-малко места, главно около планините. Температурите ще се повишават и в неделя на места ще отчитам до 32-33 градуса. През първите няколко дни от следващата седмица ще бъде слънчево, а и ще остане горещо. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав следобед!
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
2: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
3: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля. Новият жилищен комплекс на Софбиотстрой точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни семейни жилища на атрактивни цени от 1650 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена. Само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
4: Представяме ви BioCult – уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер едно в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
5: Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. ProPlan Small and Mini храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Petcult са на цели 50% намаление.

0: и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
1: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Добър ден, слушате новините на Радио Нова Нюз, аз съм Мина Илиева. Над 110 000 седмокласници и десетокласници се явиха на националното външно оценяване по български език и литература. Изпитът за седми клас е важен, тъй като с оценките се кандидатства в гимназиите. В петък предстои оценяването по математика. Резултатите от изпитите ще бъдат обявени до 1 юли. Част от задържаните при акцията в Ботунец от неделя вечер се изправят пред съда. Магистратите трябва да решат дали да ги оставят за постоянно зад решетките. При проверките на групата около така наречените калашници бяха отведени 52 души. За 16 от тях стана ясно, че са с повдигнати обвинения във връзка с тази и предишни акции. Обвиненията са от рекет и заплахи до трафик на хора и склоняване към проституция. От полицията разпространиха и снимка на няколко млади жени, които са били въвлечени в схемата. Акция на пътната полиция срещу пияни и дрогирани шофьори. В следващите няколко дни ще има интензивни проверки в цялата страна. Заради случаите на фалшиво положителни тестове за наркотици, МВР ще купува нови. Това стана ясно в Пловдив при старта на проверките там. За нарушения по време на новата акция на МВР ще следят и дронове. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи Мариан Маринов за изпълняващ функциите директор на Националната следствена служба. За него гласуваха шестима от членовете на колегията. Петима души бяха дали съгласие да оглавят временно институцията след оставката на Борислав Сарафов. Кадровиците прекратиха единодушно процедурата за избор на нов директор на Националната следствена служба поради липса на кандидати. Остри реакции в парламента след палежа на две дипломатически коли на българската мисия в Скопие. Управляващите настояват за прозрачно разследване на случая. За палежа беше задържан 44-годишен мъж, а прокуратурата поиска постоянен арест. Повдигнато му е обвинение. От управляващата партия осъдиха остро подпалването на автомобилите на дипломатическата ни мисия в Скопие и призоваха властите за прозрачно разследване. От ГЕРБ поискаха ясни послания от правителството. С остра декларация против езика на омразата излязоха от Продължаваме промяната. Възраждане настояха за твърди мерки от управляващите. Системата за обществен контрол върху публичните разходи Сигма ще се надгражда с бързи темпове, като целта е да се сложи край на злоупотребите в обществените поръчки и вътрешноведомствени скрити трансфери, които ощетяват бюджета. Това каза министър-председателят Румен Радев в началото на днешното заседание на Министерския съвет. А след постигнатото споразумение с големите търговски вериги за намаляване на цените, ще бъде засилен контрола върху ценообразуването и качеството на храната. Радев посочи и че след срещата с авиопревозвачите е взето решение за подкрепа в сектора, защото проблемите в него се отразяват и на цената на храните. Народните представители замразиха заплатите си на нивата от месец март. Решението беше взето единодушно. Основната заплата на депутатите остава в размер от 4236 евро, докато изрично не решат да я променят. Възнаграждението на народните представители е равно на 3 средномесечни заплати в обществения сектор за последния месец от 3-месечието. Лидерите на G7 изразиха оптимизъм за прекратяването на войната в Украйна след, цитирам, много добрата среща на Доналд Тръмп с Володимир Зеленски. Президентът на Съединените щати заяви, че Русия трябва да сключи мир с Украйна, като думите му накараха участниците на срещата на G7 в Евиян да вярват, че може да бъде сключено мирно споразумение. Самият Тръмп заяви, че ще направи всичко възможно, за да сложи край на конфликта в Украйна, но не даде много подробности за конкретни стъпки за засилване на натиска върху Москва. На финала ето какво време ни очаква. Днес над планинските райони от Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и след обяд ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен следобед!
0: Радио Нова Нюс.

0: Но с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Сайтът eBay е познат по целия свят. Независимо дали искате да продадете стария си телефон или детските си играчки, тази интернет-платформа е правилното място за това. Босият Джо е един от най-великите играчи в историята на бейсбола. Прякорът му, босият, идва от това, че по време на един матч новите му обувки му пречели толкова много, че ги свалил и продължил да играе бос. В началото на 20 век Джо бил постигнал заветни резултати – 56 хоумръна и над 700 удара. Дори неговата бухалка си имала име – Черната Бетси. И така историята ни отвежда до 2001 година, когато тя бива продадена на търг в известния сайт за цели 577 610 долара.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: творчеството, традициите и майсторските работилници. Елате с цялото семейство и се потопете в магията на българските занаяти и традиции. Вход свободен.
1: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклюзивно на Bulgarian Properties.bg.
2: 366.
0: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
3: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
4: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
0: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
4: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
5: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.
6: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отцветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
7: Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. ProPlan Small and Mini храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Petcult са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин Ио или в нечовешките ни обекти.
8: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
9: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма «Околна среда» 2021-2027 година. Съфинансирана от Европейския съюз.

0: Сралица по радио Нова Нюс.
1: През 2008 година 42-годишният Иън Ушър публикува запродан своя живот в системата на eBay.com. След като Лаура, жената на Иън, му иска развод, той бил съкрушен. Не след дълго англичанинът заключва, че всички негови вещи са обременени със стария му начин на живот, затова решава да се отърве от тях. Списъкът с предметите за продан бил дълъг, включвайки всичките му лични вещи, както и неговата къща, кола и джет. След като продал живота си на непознат купувач за завидните 309 292 долара, Иън преосмислил бъдещето си. Той направил нов лист, който не включвал вещи за продан, а списък с неща, които да прави. От този ден започнала нова фаза в живота на Ушър. Той издава книгата A Life Sold.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Дълго питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Аукционът среща продавачи и купувачи от различни точки по света, превръщайки безполезното за едни в находки за други. Все пак едва ли има човек, който да не е чувал за eBay, а понякога чудили ли сте се какво може да се продава там? Хонус Вагнер развива кариерата си на бейсболен играч в началото на 20 век. Чрез невероятната си игра си спечелва прякора летящият холандец. Вагнер бил любим бейсболист и затова картичката му добила такава нумизматична стойност. През 2000-та година колекционерът Брайан Сигъл грабнал възможността да притежава картичката на Вагнер, която му струвала завидните 1 100 000 долара.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. Два трамвая са се ударили на кръстовището на булевард Александър Стамболийски и булевард Константин Величков. Катастрофата е станала между трамвай номер 10 и 18. Пострадал при инцидента един от ватманите, закаране в Пирогов. Движението в района е затруднено. Ключов ден за всички седмокласници у нас. Явиха се на първото външно оценяване по български език и литература. Изпит положиха и учениците от 10-ти клас. От МОН заложиха на познатата формула, именно тест от 26 задачи за 7-ми клас и 21 въпроса за 10-класниците. Знаете, за седмокласниците дните на външното оценяване са особено важни, тъй като резултатите им след това служат за кандидатстване в 8-ми клас. След два дни предстои второто външно оценяване по математика. Там промяната от настоящата учебна година е за десетокласниците, които ще имат пред себе си, освен познатите въпроси от досегашния формат на изпита, и 6 нови интегрални задачи с ключни елементи по биология, химия, физика и география. Към темата Северна Македония, която е на дневен ред в Европейския парламент, но предизвика реакции в Българското народно събрание, евродепутатите гласуват днес годишните доклади на Европейската комисия за напредъка на 5 страни от Западните Балкани по пътя им към членство в Съюза. Преди гласуването българските евродепутати от всички парламентарни групи изпратиха общо писмо до колегите си, в което осъждат палежа на автомобили на българското посолство в Скопие преди 2 дни. Общата позиция на Европейския парламент е, че Северна Македония има място в Европейския съюз, но при ясно изпълнение на поетите ангажименти. Бившият говорител на Националната следствена служба Мариан Маринов ще изпълнява функциите на нейн директор. За него гласуваха 6 от членовете на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Общо 5 души бяха дали съгласие да оглавят институцията след оставката на Борислав Сарафов. Процедурата за избор на титуляр на поста беше прекратена официално по-рано днес, заради липсата на желаещи да вземат поста за редовен мандат. Полицията в София глоби 19-годишно момиче за дрифтове в квартал Младост. Сигналът е подаден тази нощ, а на място става ясно, че зад волана е млада жена. Съставения акт, глобен е с 1500 евро и остава без книжка за 12 месеца. Тя е позната на полицията още от 2024 година, когато е глобена за шофиране без да има книжка. А откакто е получила свидетелство за управление, има 10 фиша за различни нарушения. Акция на пътната полиция срещу пияни и дрогирани шофьори. В следващите няколко дни ще има интензивни проверки в страната. В Пловдивско необозначени коли съдят за агресивни шофьори и ги извеждат безопасно от трафика. Отново от света лидерите на G7 изразиха оптимизъм за прекратяването на войната в Украйна след, цитирам, много добрата среща на Доналд Тръмп с Володимир Зеленски. Президентът на Съединените щати заяви, че Русия трябва да сключи мир с Украйна, като думите му накараха участниците на срещата на G7 в Евиан да вярват, че може да бъде сключено мирно споразумение. Самият Тръмп заяви, че ще направи всичко възможно, за да сложи край на конфликта в Украйна, но не даде много подробности за конкретни стъпки за засилване на натиска върху Москва. Цените на петрола се понижиха до най-низките си нива от 3 месеца назам, след като стане ясно, че ще има споразумение между Съединените щати и Иран. Очаква се доставките през Ормузкия проток да бъдат възстановени скоро. Въпреки че липсват конкретни подробности в предварителното споразумение за прекратяване на конфликта, цената на петрола вече се срина близо до нивата от 4 март. Времето. В Южна и Източна България ще се развиват гръмотевични бури, има и риск от градушка този следобед. Максималните температури от 26 до 31 градуса. Останете с Радио Нова Нюз.
0: Радио Нова Нюз.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Въпреки, че повечето надавания в системата на eBay са доста сдържани, това определено не се отнася за някои специфични артикули. Бриджвил е малко градче, разположено в Северна Калифорния. Жителите му на проявата 2.30, но градът си има поща и кафене. През 2002 година Бриджвил става известен с обявата си за продан. След надаването цената му достига до 1,77 милиона долара. Не след дълго обаче новият му собственик публикува обява, в която продава градчето наново. Може такъв вид инвестиции да не са много оправдани, но за сметка на това са доста атрактивни.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
2: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
3: Хайде, за здраве!
4: За здраве!
5: Excuse me, това голямо Враново?
3: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
5: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
6: Ако се чудите откъде да купите паркети и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
7: Вълшебните метли.
8: Професионално почистване.
7: Професионално почистване.
8: Вълшебните метли.
7: Вълшебните метли.
8: Професионално почистване.
9: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
7: Професионално почистване. Вълшебните метли.
10: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
11: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
12: 366.
13: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
14: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклюзивно на bulgarianproperties.bg.
15: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
16: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
15: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
14: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+, за да сте сигурни на пътя.
17: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
0: Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и Радио Нова Нюс.

0: besplatno od radioplay.bg.
1: Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. Днес на Северна България ще остане слънчево с слаб до умерен северозападен вятър. На юг, както и на изток, ще започнат слаби превалявания, придружени с гръмотевични бури, които ще продължат до вечерта. Има голяма вероятност на места да паднат и градушки. Максималните температури ще достигат от 26 до 31 градуса. У нас в четвъртък следобед на много места в Южна и Източна България отново ще превалява. От петък до края на седмицата валежи ще има на по-малко места, а температурите ще са до 32-33 градуса. Такова ще е времето, останете с нас.
2: Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: Пятно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Двамата брокери Джордж Гибсън и Брус Франциско започват съвместен бизнес, като купуват стар ракетен силос в планината Адирондък в северната част на щата Нью-Йорк. Замислят идеята да построят къща върху силоза, а него да го превърнат в бункер. Идеята им хрумва, защото след ужаса от 11 септември много американци ще пожелаят да притежават такъв имот. Въпреки че те оценяват имуществото на 18 милиона, успяват да го продадат само за 2,1 милиона долара на търг.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Оказва се, че да продадеш цял град не е толкова трудно. През 2003 година град Албърт в щата Тексас бил продаден на застрахователния брокер Боби Кейв за скромната сума от $216,000. След няколко години застрахователят решил, че е време да продава. И така отново градчето Албърт било публикувано за продан в ebay.com. Само че този път цената надминала в пъти първоначалната инвестиция на Боби и достигнала до $2,5 милиона.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. Два трамвая са се ударили на кръстовището на булевард Александър Стамболийски и булевард Константин Величков. Катастрофата е станала между трамвай номер 10 и 18. Пострадал при инцидента един от ватманите, закаране в Пирогов. Движението в района е затруднено. Ключов ден за всички седмокласници у нас. Явиха се на първото външно оценяване по български език и литература. Изпит положиха и учениците от 10-ти клас. От МОН заложиха на познатата формула, именно тест от 26 задачи за 7-ми клас и 21 въпроса за 10-класниците. Знаете, за седмокласниците дните на външното оценяване са особено важни, тъй като резултатите им след това служат за кандидатстване в 8-ми клас. След два дни предстои второто външно оценяване по математика. Там промяната от настоящата учебна година е за десетокласниците, които ще имат пред себе си, освен познатите въпроси от досегашния формат на изпита, и 6 нови интегрални задачи с ключни елементи по биология, химия, физика и география. Към темата Северна Македония, която е на дневен ред в Европейския парламент, но предизвика реакции в Българското народно събрание, евродепутатите гласуват днес годишните доклади на Европейската комисия за напредъка на 5 страни от Западните Балкани по пътя им към членство в Съюза. Преди гласуването българските евродепутати от всички парламентарни групи изпратиха общо писмо до колегите си, в което осъждат палежа на автомобили на българското посолство в Скопие преди 2 дни. Общата позиция на Европейския парламент е, че Северна Македония има място в Европейския съюз, но при ясно изпълнение на поетите ангажименти. Бившият говорител на Националната следствена служба Мариан Маринов ще изпълнява функциите на нейн директор. За него гласуваха шестима от членовете на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Общо петима души бяха дали съгласие да оглавят институцията след оставката на Борислав Сарафов. Процедурата за избор на титуляр на поста беше прекратена официално по-рано днес, заради липсата на желаещи да вземат поста за редовен мандат. Полицията в София глоби 19-годишно момиче за дрифтове в квартал Младост. Сигналът е подаден тази нощ, а на място става ясно, че зад волана е млада жена. Съставения акт, глобен е с 1500 евро и остава без книжка за 12 месеца. Тя е позната на полицията още от 2024 година, когато е глобена за шофиране без да има книжка. А откакто е получила свидетелство за управление, има 10 фиша за различни нарушения. Акция на пътната полиция срещу пияни и дрогирани шофьори. В следващите няколко дни ще има интензивни проверки в страната. В Пловдивско необозначени коли съдят за агресивни шофьори и ги извеждат безопасно от трафика. Отново от света лидерите на G7 изразиха оптимизъм за прекратяването на войната в Украйна след, цитирам, много добрата среща на Доналд Тръмп с Володимир Зеленски. Президентът на Съединените щати заяви, че Русия трябва да сключи мир с Украйна, като думите му накараха участниците на срещата на G7 в Евиан да вярват, че може да бъде сключено мирно споразумение. Самият Тръмп заяви, че ще направи всичко възможно, за да сложи край на конфликта в Украйна, но не даде много подробности за конкретни стъпки за засилване на натиска върху Москва. Цените на петрола се понижиха до най-низките си нива от 3 месеца назам, след като стане ясно, че ще има споразумение между Съединените щати и Иран. Очаква се доставките през Ормузкия проток да бъдат възстановени скоро. Въпреки че липсват конкретни подробности в предварителното споразумение за прекратяване на конфликта, цената на петрола вече се срина близо до нивата от 4 март. Времето. В Южна и Източна България ще се развиват гръмотевични бури, има и риск от градушка този следобед. Максималните температури от 26 до 31 градуса. Останете с Радио Нова Нюз.
0: Радио Нова Нюз.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Представете си колко добре ще можете да управлявате финансите си само след един обяд с американски инвеститор и бизнесмен Уорън Бъфет. Със сигурност ще научите някоя друга тайна от кухнята на Уолл Стрийт, която може да ви е от полза. Първо обаче ще трябва доста да се потрудите, за да може да се насладите на обяда с господин Бъфет. С цена от 2,6 милиона долара това може да влезе в класацията на най-скъпите обеди, продавани някога. Но не се притеснявайте, ако сега не можете да си го позволите, тази инициатива на милиардера се провежда ежегодно и има за цел набиране на средства за църква в Сан-Франциско. В такъв случай вече може да започнете да спестявате за следващата или по-следващата година.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Понякога предметите, продавани на търгове, са просто невероятни. През 2001 година частна авиокомпания публикува един от своите самолети за продан в новооткритата си секция «Авиация». Надаването е спечелено от африканска чартърна авиокомпания, като новата й придобивка й е струвала 4,9 милиона долара. Самолетът разполага с 12 места и е един от най-луксозните модели.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
1: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
2: Decor, Floor Decor. Къде са топ преживяванията за подарък?
3: Gift Tube!
2: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
3: Gift Tube!
2: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
3: Gift Tube!
2: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
4: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg
5: vmax.bg.
4: Комфорт през всеки сезон. Вие определяте климата.
5: Ние определяме климата.
4: VMAX. Комфорт през всеки сезон.
6: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
7: Петре, много ми е твърдо.
8: Какво ще е миме, от теб зависи.
9: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
7: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
8: Ама миме, това са само цветя.
9: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
7: Петре, втвърди ли се?
8: Не миме, помогни ми.
9: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
10: Останалото е въпрос на подсъзнание.
9: HBO-та. Защото помага.
11: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
12: Не.
11: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
12: С баща ти пътувахме на стоп.
11: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
12: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
11: За морето!
6: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
13: Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: милиона долара в джоба може да си позволи. Яхтата става собственост на руския милиардер Роман Абрамович през 2006-та. 124-метровата яхта разполага с два VIP апартамента, детска каюта и каюта за гости, фитнес салон, кино, спа и хеликоптер. Никой не може да каже със сигурност защо предишният ѝ собственик е решил да я продаде в eBay, но с наддаването на Абрамович това се превръща в най-скъпия продукт, продаван някога в аукционния сайт.
1: Любопитно. Всеки делник от 13 до 16 по радио Нова Нюс.
2: Това са 2000-те.

0: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
1: Ех, от сутринта седим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
2: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам?
3: Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
4: Хе-хе, добре, че си ти.
5: За другия път ще знам.
3: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
6: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
7: Черен ангел. Българско. От фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
6: Магазин Голямо Враново. Красна поляна, блок 329.
7: За здраве!
8: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
9: В месеца на малките чудеса, с голяма любов, вземи избрани продукти за бебето и детето с до 40% отстъпка. С брандове като Pampers, Bebo, Mostela, Mixa Baby, Бочко, Palmers, Malfix, Здраве Бебе, Johnson Baby, Gerber и Elmex Junior. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
10: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
11: Вълшебни,
12: вълшебни,
11: вълшебни метли, от вълшебните метли.
13: Професионално почистване. Вълшебните метли.
14: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля. Новият жилищен комплекс на Софбиотстрой, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни семейни жилища на атрактивни цени от 1650 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена. Само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
15: Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: Здравейте! Започват новините на ново в 4 след обед. Аз съм Невена Василева. След масовите арести в Софийския квартал Бутонец на хора, свързани с така наречените калашници, част от задържаните се изправиха пред съда. Магистратите трябва да решат дали има достатъчно доказателства за постоянния им арест. Обвиненията са от рекет и заплахи до трафик на хора и склоняване към проституция. Иляна Шишкова седи заседанието. Добър ден!
1: Здравейте, петима души се изправиха пред Темида, като до момента поне прокуратурата води с 2-0. Първи пред съда се изправи Минко Петров, който обясни, че не става въпрос за склоняване към проституция и сводничество, а за семейна драма. Най-големият ми грях е, че се влюбих в проститутка, заяви той пред Темида и помоли да бъде освободен без никаква мярка за неотклонение, като обеща да се явява пред съда и пред следствието, както и да съдейства. Според магистратите няма опасност той да се укрие, но може да извърши ново престъпление, ако бъде пуснат с по-лека мярка или съвсем без такава. След него пред Темида влезе и Емрахи Алексиев. При него обвинението е за склоняване към проституция, като то отрича това да се е случило, но според прокуратурата има достатъчно доказателства той да откарва момичета на конкретни адреси, където те да заработват около 120 евро за час работа. И двамата отричат да са част от така наречената група на калашниците, не знае ли кои са и техните лидери.
2: Част от калашниците ли сте?
3: Не.
2: А кои са лидерите?
3: Не мога да ви кажа.
2: Защо сте тук?
3: Не знам.
2: Обвиняват ви в така доста сериозни престъпления.
3: Не можем обвиняват, тази има доказателство.
2: Някога занимавали ли сте се с проституция?
3: Не.
4: С рекет?
3: Какъв рекет? Всеки може да говори каквото иска.
5: Свидетелски показания на първо място, има и разпознаване. Обвиняемите разпознат от няколко лица във връзка с показанията, които те са дали. Имаме и едно експертно изследване на мобилни телефони, които са ползвани от обвиняемия, както чухте. Там е видна една ясна комуникация между него и други лица от женски пол, именно в този контекст, който е на обвинението.
0: Полицията в София глоби 19-годишно момиче. Тази нощ е подаден сигнал за дрифт в квартал Младост. Зад волана се оказала млада жена. Съставеният акт, глобена е с 1500 евро и остава без книжка за 12 месеца. Тя е позната на полицията още от 2024 година, когато е глобена за шофиране без да има книжка. А откакто е получила свидетелство за управление, има 10 фиша за различни нарушения. България против част от мерките в 21-я пакет от санкции срещу Русия. По думите на външния ни министър Велислава Петрова, страната ни се противопоставя на санкции, които имат по-скоро символен характер, а не водят до пряк икономически натиск с цел страните да седнат на масата за преговори.
6: В момента пакета се дискутира на ниво Европейски съюз, така че много държави имат резерви. Той все още не е в последния си вариант. Българската позиция е доста ясна. Там ние подкрепяме санкции, които имат икономически ефект, но ощетяват държавите членки повече, отколкото да ощетяват държавата, която води война. Има редица от елементи, които не подкрепяме. Те са свързани с, от една страна с по енергийна линия, така че да се осигури така енергийната стабилност на страната. Така че има редица санкции, няма да влизам в конкретика, които биха имали ефект по тази линия. А другото е санкции, свързани с руския патриарх Кирил, който в случая влиза в категорията на точно такъв тип символни санкции, които нямат икономически ефект, а по-скоро в случая имат потенциал да бъдат контрпродуктивни.
0: Към тема, която следим, Европейският парламент одобри доклада за напредъка на Северна Македония по пътя и към членство в Евросъюза. Приетият текст не включва предложената от докладчика Томас Вайц поправка, която предвиждаше премахването на параграфа за съвместната комисия по историческите въпроси. Снощи по време на дебата българските евродепутати критикуваха остро опита за промяна на документа. С подробностите включваме сега Антоанета Николова. Здравей!
7: Здравейте! Да, както съобщихте, доклада беше приет и то с убедително мнозинство, без тази поправка, която беше включена в последния момент. Да обясним за какво става въпрос и какви са тези доклади. Тази седмица европейските институции правят проверка на състоянието на държавите кандидатки за членство, като специално наградиха Украина и Молдова, започвайки преговори по основния фундаментален клъстър. Оценката за Македония обаче съвсем не е толкова добра, тъй като Македония наистина има проблеми по върховенството на закона, медиите и въобще наратива около добросъседството. И остана неясно защо австрийския зелен евродепутат от партията на зелените вкара поправка, която елиминираше създаването на комисия, която да прави оценка на база на историческите факти и на база на науката, а не на емоционални решения. Това нещо отпадна. Да чуем аргументите на австрийския евродепутат.
8: Този доклад ясно на няколко места се споменава, че двустранните проблеми трябва да бъдат решени на двустранно ниво. Важно за нас в Европейския съюз е, че уважаването на правата на малцинствата е част от преговорната рамка и затова приемането и гласуването на конституционни промени, които включват няколко малцинства, включително българското в Конституцията, е част от заключенията на Европейския съвет.
0: А у нас остри реакции в парламента след палежа на две дипломатически коли на българската мисия в Скопие. Управляващите настояват за прозрачно разследване. По случая вече беше задържан 44-годишен мъж. Той ще остане в ареста, като му е повдигнато обвинение. Политическия прочит у нас в репортажа на Михайла Карабельова.
9: От управляващата партия осъдиха остро подпалването на автомобилите на дипломатическата ни мисия в Скопие и призоваха македонските власти за прозрачно разследване.
10: Настояваме властите в Северна Македония да изпълнят своите задължения и да осигурят ефективно сигурността на българските дипломатически представителства, както страната и на работещите в тях служители, така и сигурността на българската общност и нейните организации. Призоваваме властите в Северна Македония да пресекат всякакви опити за омаловажаване, изкривяване или подмяна на мотивите за извършеното престъпление.
9: От ГЕРБ поискаха ясни послания от правителството.
11: Съседите, както и роднините, не можеш да си ги избереш. Призовавам Министерство на външните работи, но и цялото правителство да бъдат изключително категорични в посланията, които излъчват към Република Северна Македония. Това не е прецедент. Това е по-скоро рецидив.
9: С остра декларация против езика на омразата излязоха от Продължаваме промяната.
12: Подпалването на дипломатическите коли във всички случаи представлява една провокация и тази провокация е от сили в Северна Македония, които искат да попречат на европейското развитие на тази държава. Затова ние трябва да бъдем твърди, но също така трябва да бъдем спокойни.
9: Възраждане настояха за твърди мерки от управляващите.
13: Министър-председателя Румен Радев трябва да поиска Европейския съюз да спре абсолютно всички европейски средства, които се отпускат на Северна Македония, които никак не са малко, още повече предвид големината на държавата. Целият Европейски съюз носи вина за това, което се случва.
9: За новините на Нова, Михайла Карабельова.
0: Мариан Маринов е новият изпълняващ функциите директор на Националната следствена служба. Досегашният говорител беше избран с 6 гласа за от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Против него и за основния му опонент Ясен Тодоров гласуваха двама от кадровиците. До избора на временно изпълняващ функциите се стига след оставката на Борислав Сарафов в края на месец май, след като никой от заместниците му не пожела да вземе поста като титуляр. Единодушно и без дебат депутатите замразиха заплатите си на нивата от месец март. Така основната депутатска заплата остава в размер на 4236 евро, освен ако не решат изрично да си я променят. Възнаграждението на народните представители е равно на 3 средномесечни заплати в обществения сектор за последния месец от всяко 3 месече. През март тази година то е 1412 евро. Лидерите на страните от G7 обявиха, че приветстват споразумението между Съединените щати и Иран и заявиха, че са готови да допринесат за неговото изпълнение. Те добавят, че ще положат усилия за диверсифициране на маршрутите за енергоснабдяване, за намаляване на зависимостта от Ормузкия пролив и за увеличаване на енергийните запаси. Според канадския премиер Марк Карни, след сделката с Иран е настъпила промяна в позицията на Тръмп.
14: В известен смисъл съществува възможност този меморандум за разбирателство да промени изцяло ситуацията, тъй като в дискусиите за Украйна се наблюдава промяна в ориентацията на Съединените щати и президента Тръмп. Позиция, която е по-твърда по отношение на Русия и за нас по-реалистична по отношение на ситуацията на място във войната, както и по отношение на крайния изход от войната, загубата на Русия.
0: Необичайен подарък беляза срещата на върха на G7 във Франция. Германският канцлер Фридрих Мерц подари на американския президент Доналд Тръмп футболна фланелка на Германия с номер 47, препратка към това, че Тръмп е 47-я президент на Съединените щати. Размяната се състоя по време на работната сесия, посветена на войната в Украйна. У нас ключов ден за всички седмокласници. Днес е първото външно оценяване за тях по български език и литература. Изпит положиха и учениците от 10-ти клас. Така общо над 110 000 ученици взеха местата си в изпитните зали тази сутрин.
15: Вълнението за седмокласниците е особено силно в последните минути, преди да прекрачат прага на изпитните зали.
16: Ви готови ли сте за изпита?
17: Не!
18: Да.
16: Последно?
17: Физически, силно психически не.
19: Може би.
15: И дадоха първи предположения с колко точки ще вземат изпита.
18: По 90 и някакво.
19: 85, 70, 80.
15: Колкото са децата, толкова и формулите за справяне с теста.
19: Еми, аз се готвих една година и беше много трудно. Просто да е лесен, на това се надявам.
20: Ами, просто всяко дел ходихме уроци по-български. И да. А пък и учителката ни в училище е много добра и да.
15: В 9.00 моментът за 7-ми клас настъпи. Изпитният вариант 1, по който работиха, беше изтеглен по-рано тази сутрин в Министерството на образованието.
21: Очаквам да мина спокойно, без технически проблеми и учениците да покажат своите знания.
15: Как са се справили децата, ще стане ясно до 1 юли с излизането на резултатите. За новините на Нова, Алис Дамянова.
0: Ще завършим с ексклузивна новина за феновете на Игри на волята. Една от най-успешните български лекоатлетки, Ивет Лалова Колио, става част от 8-я сезон на екстремното реалити в български ефир. Олимпийската легенда с несломим дух ще бъде водеща заедно с Павел Николов. Двамата ще бъдат неотлъчно до участниците както по време на битките, така и извън арената. А как ще започнат снимките на новия сезон, ще ви покажем съвсем скоро. Сега към студиото на Пресечна точка, където вече е Юлия Наева. Здравей!
22: Здравей, Невена! Защо нараства напрежението между България и Северна Македония и кой има интерес от това? Ще чуем анализа на нашите коментатори. Зависи ли оценката на матурите от частните уроци и как се влиза в елитните гимназии? В деня на външното оценяване ще говорим за образователната ножица между успеха на учениците и материалните възможности на семействата. Как финансовите стимули пълнят болниците с пациенти, ще говорим на финала на Пресечна точка.
0: Гледайте Пресечна точка с Юлия Наева. Приятен следобед с Нова.
23: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
24: Петре, много ми е твърдо.
25: Какво ще е, Миме? От теб зависи.
26: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
24: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
25: Ама, Миме, това са само цветя.
26: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
24: Петре, втвърди ли се?
25: Не, Миме, помогни ми.
26: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
25: Останалото е въпрос на подсъзнание.
26: HBO-та. Защото помага.
23: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
1: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
2: Decor, Floor Decor. Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg Комфорт през всеки сезон.
3: Комфорт през всеки сезон.
2: Вие определяте климата.
3: Ние определяме климата.
2: VMAX. Комфорт през всеки сезон.
4: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
5: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
4: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
6: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
16: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
27: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go+, през приложението Yetel.

0: гласове, мнения, гледни точки. Всеки със своята истина. Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка с Юлия Наева.
1: Здравейте, започва пресечна точка. В 17-я ден от юни стъпваме по минното поле по пътя към добросъседството ни с Република Северна Македония. В сряда дискусиите ни ще започнат с провокациите на Скопие и българските реакции. След това ще направим оценка на външното оценяване. Питаме дали резултатите от матурите се определят от наученото в клас или от частните уроци. А на финала, защо за разлика от останалите европейци, българите по-често влизат в болница без това да е наложително? Криза за здраве, пари или за реформи? Анализ на икономиста Петя Георгиева. Средата на седмицата ми е приятно да посрещна и днес преводача Мариана Хил. Здравейте! Историкът Радослав Илиев, добре дошли! И експертът по сигурност Милен Иванов, здравейте!
2: Здравейте!
1: Знаете, около плюс-минус 200 км може да ни делят до Скопие, но добросъседството се усеща като минаване по Хемус. Дълго и предизвикателно пътуване с провокации, било то дипломатически и протоколни гафове или пък палежи. Последният на два автомобила на българската мисия в Република Северна Македония. Случаят разпали остри реакции в парламента.
3: Призоваваме властите в Северна Македония да пресекат всякакви опити за омаловажаване, изкривяване или подмяна на мотивите за извършеното престъпление.
4: Това не е прецедент, това е по-скоро рецидив. Подпалването на дипломатическите коли във всички случаи представлява една провокация и тази провокация е от сили в Северна Македония, които искат да попречат на европейското развитие на тази държава.
5: Министър-председателя Румен Радев трябва да поиска Европейския съюз да спре абсолютно всички европейски средства, които се отпускат на Северна Македония.
1: Дискусиите в парламента и в кулуарите на Народното събрание се прехвърлят сега в ефира на пресечна точка, за да чуем и вашата оценка, скъпи коментатори. Каква е последния случай на палежите? Дали беше провокация към България умишлена или към целия Европейски съюз на фона и на гледането на доклада, който пък ранния следобед беше прият без спорната поправка в 12 без 5 вкарана за работата на тази съвместна комисия, касаеща и историята? Госпожо Хил.
6: Добросъседството между България и Република Северна Македония се измерва не с политическите провокации, с политическото говорене, с декларации, макар че след палежа, което е абсолютно недопустимо, поведение на територия близо до Европейския съюз, има последствия. Човек вече е получил обвинителен акт, той ще бъде осъден за дребно хулиганство, вероятно.
1: 8-дневен арест, да уточним от колегите, които следят развитието на
6: случая. Докато бъде гледано делото, под тяхната процедура очевидно, но обвинителният акт е за подпалвачество и за заплаха за здравето и живота на обикновени граждани и нарушаване на обществения ред. Въпросът е, че аз много харесах министър-председателя Мицкоски, който осъди веднага, на момента, може би защото не беше гласувано още доклада за напредъка на Северна Македония в преговорите с Европейския съюз. Но бързо действаха, веднага намериха веднага дрехите, намериха веднага видео. Сега, причината, която адвокатите вероятно са го посъветвали да изложи за това, че се ядосал, че се паркират колите на нехубаво място, ми нека да си го кажем. То и в България ни дигат чистачките, ако си спрял някъде на неподходящо място, или ти режат гумите направо. Това си е чиста балканска народопсихология, която ни обединява. Колкото и политиците да се надпреварват, ние сме по-по-най. Народът си е един и същ. Когато пламне нещо в Македония, първи отиват българските линейки. Като спре тока в Северна Македония, ние пренасочваме мощности към Северна Македония. Македонци идват... Сега някой може да каже, те се припознават за българи само защото искат европейски паспорт, защото България е в Европейския съюз. Ама важното е, че се припознават като българи. Тоест, те не ни мразят по принцип. Те използват всяка малка така пролука, която им се даде от някъде, за да настройват... И това е нормално. Нали? Народа се управлява с страхове. и с определене на враг. Една малка история, отварям скоба. При първото ми присъствие в Нью-Йорк на ООН, ме закара един индиец шофьор до сградата на ООН и пита: ви откъде сте? Казвам: от България. Ми: къде е България? Не можа да я установи. И казва: а кой ви е враг? Това беше в началото на 90-те години. Аз казвам: ние нямаме враг. И тога: е, тогава нямате държава.
2: Те сериозно.
7: Господин Иванов, така малко критично гледате, като че ли не споделяте, не знам това мнение, може би.
8: Напротив, напълно съм съгласен с колегата. Но в Македония има две нива на, да кажем, на говорене. Едното е, когато се търсят политически дивиденти, а там най-лесно се намират политически дивиденти с антибългарско говорене. В общи линии и в другите балкански държави нещата са идентични. Защо е това говорене? Друг проблем и нивото на народното говорене, където напълно съвпадат моите позиции и моите виждания с на колегата Хил. Но една нация, която няма история, тя се принуждава да я измисли. Защото историята е това, което определя самоидентификацията, и това е спойката на нацията. Не, нали, има разлика между народ и нация. В случая трябва да се създаде нация, тя се е създавала дълго време. Специално сегашната македонска нация е част от югославската неосъществена такава. Но когато вие си измислите история, вие си измислите митове. И когато другите не приемат тия митове, започва да се изгражда един много интересен комплекс за малоценност на историческо ниво. Този комплекс за малоценност при всички нации, които имат измислена история, той винаги се превръща в радикализация, в разни идеологии, които са полурасистски, изцяло расистски и така нататък. Това е обективен исторически процес. Позицията на България, ние си имаме наше мнение, трябва да си го отстояваме 100%, защото цялата история, изворите и историческата наука говори, че нашият наратив е правилният, а пък македонците ще преживеят това.
7: Северномакедонците.
8: Те са македонци, а държавата им се казва Северна Македония. Те искат да са македонци.
7: Господин Илев, вие като историк, прочета днес към събитията, как бихте коментирали също така? Гафовете след малко и за северномакедонците, не случайно го засегнах, разбира се, но след малко първо вашата гледна точка.
9: Мене по някакъв начин натъжи, тъжи силна дума, обаче да поне път ме озадачи тая наша реакция в нашия тук Софийски роден български парламент. Защото македонската тема би трябвало да е една от малкото теми, които да обединява всички, по една много проста причина. Не заради някаква голяма, не го казвам с ирония, моя род даже са на македонски бежанци, но македонската рана е много голяма рана в историческото битие на България от 20 век, от 1919 насам, и от преди това, но особено от 19, разбира се, Ньойския договор. Тя преминава през няколко травматични оси, 13-та, 19-та, разбира се след 45-та година, включването в югославския проект, и насилствената македонизация. Но това е в историята. Ние може ли да отричаме, че в момента съществува държава, Северна Македония, столица Скопие? Не. Можем ли да отричаме, че има хора, които се идентифицират като македонци? Не. Не бива. Можем ли да изградим обаче сериозни, последователни, изискващи от позицията на силата отношения с Република Северна Македония? Да, а правим ли го? Не. Има друг пример. Гърция. Правят ли го? Да. Следователно, тук дори днес, ето в тези кратки изказвания, какво се казва? Ами някой иска да отклони Македония, Северна Македония от европейския път. Това са глупости. Тук се превижда, че едва ли не някой е подучил този човек. Възприема се, ще изтълкувам директно това, което иначе се казва под сурдинка. Понеже сърбите някакси имат някакво общуване с руснаците, това пак е Путин. Някакъв македонски дебилизъм се привижда пак като Путин и някаква голяма геополитическа конструкция, разговор е много по-прост. От другата страна, значи отвъд тия 200 км до Скопие, още 100 км е Албания. Това е просто американски аванпост на Балканите. Македонската територия не е най-ценната геостратегическа зона въобще. Тя е важна за нас, тя е емоционална, историческа рана, която ние трябва да терапевтираме и да изградим последователни отношения. Някога си мислех и други хора, разбира се, казали, че това е възможно, ако има целенасочено и външно политическо усилие, и образователно, и културно. Има ли представител на български университет, който отвори филиал в Скопие, или на българска телевизия, обществената? Няма. Тоест, тук, за съжаление, не мога да става дума, освен, може би, за един хубав, наистина, акт, символичен, още от едно време от президента Желев, като ние сме първата държава, признавайки ги, защото това е заявка за, за активна позиция, която някакси аз приветствам, въпреки че пък тук ултранационалистически кръгове ще кажат, не, това е предаване на македонската кауза. Не е предаване на македонската кауза, това е реализъм. Но реализъм, който след това, ако се работи умно и ако се каже да, ние признаваме, че има държава наречена Северна Македония. Да, хора, които се идентифицират като македонци, апропо, много от тях като албанци, но има и такива като българи. Айде, моля ви се, те, които се идентифицират като българи вътре, първо да не бъдат репресирани. И тук не става дума само за това, че ние по чашка на Балканите пием ракия и после от време махаме на някои читачките. Има, нека си кажем също истината. Има си един, особено на сегашната управляваща партия в Скопие, абсолютно антибългарски наратив. Аз ги разбирам. Малко е трудно да удържаш народ, който и държава, която без антибългарската риторика е просто невъзможна екзистенциално. Но ще, ако искат да съществуват, ще те намерят начин. И ние трябва да изискваме това. И тогава, когато обаче този разговор сериозен за единственото място, където ние може да се проявим със сериозна външнополитическа карта, ние тук започваме вътрешно да се делим да реагираме или да не реагираме. Или... Ми разбира се, че трябва да се реагира, трябва да се реагира твърдо. Твърдо. И да просто да се каже, ако не се нормализира тази работа, ако не се приеме, че до 45-та година положението е едно, да, след 45-та година има Югославска република Македония, а след 90-те вече и СФРЮ, после Македония, сега Северна Македония, се тая, но ако не се направи то ясен вододел с тях и не се нормализират отношенията, да, няма да влязат в Европейския съюз. И това не е заплаха за геополитическата сигурност на Балканите, а просто проява на достоинство от една точка на българската държава.
7: Любчо Нешков в нашия ефир коментира, че тази блокада от страна на северномакедонците да не променят основния си закон и да покрият необходимите критерии
9: за членство
7: ще доведе обаче до големи сътресения тук на Балканите. Два ли нещо се върнем ни три десетилетия назад.
9: Това са пошилки. Според мен, защото има една друга много голяма тлееща рана на Балканите, тя се нарича Босна. Която ние наричаме Украина, Босна, Босна и Херцеговина, но малко хора знаят, че след Дейтинското споразумение през 95-та година, всъщност това е една много хубава конфедерация с не два, а пет вътре юридически субект. С много неясно управление, с много крехък, даже мисля, че въобще не схванат етнически мир, и едни два военни блока, които се образуват в момента там. Един е свързан, не забравяме, между Сърбия, апропо и Унгария, и Хърватска и Албания. И ние се занимаваме с Македония. С Македония казва се много по-лесен, има гръцко показно. Ние детска просто трябва да следваме стъпките на това валс и да проявим малко достоинство и единство.
7: А под волателя ли търсим така разговорно казано, когато говорим и поглеждаме към дипломацията? Госпожо Хил, поглеждам именно и към вас, защото вие трябваше да превеждате именно северномакедонската президентка Гордана.
6: Не трябваше, тя предпочете да говори на английски, предпочете... работния език на срещата на СЮЕ в София, на, с която отбелязах, между другото, 30 годишнина от процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. Официалният език беше английски. В срещата всички говориха на английски. Между другото, в личните разговори президента на Македония, президента на България, имаха съвсем, съвсем различен тон. По-женски се разбирах това, което излиза.
7: Приятен женски
6: това.
7: Разговор.
6: Приятен женски казах. Разговор. Това, че тя поиска да и се задават въпроси на английски език, беше от дипломатическа гледна точка. Окей, това ми е официалния език. Искам да се говори на английски. От македонски нямаше превод. И ние македонски език го признаваме, но когато македонските ни преводачи подписват документи, там не се пише за верността на превода, за верността на адаптацията. И само да отбележа, че в македонския парламент има превод на албански, а на български няма.
7: Господин Иванов, вие кое бихте приели като напредък в отношенията? Ако говорим за някои дипломатически пропуски, да кажем, сега и нямаме време да коментираме други случаи, разбира се.
8: Ние традиционно имаме недобре стикована политика спрямо проблема с Северна Македония от години. Ние сме се лашкали от признаването на държавата Македония тогава, както се е наричала, което е един изключително положителен държавнически ход, това е моето мнение, с всички последици, които би трябвало да има това нещо за, двете, за отношенията между двете държави. И след това вече сякаш тази политика остана запазене за определени политически субекти в нашата държава, така както това нещо се експлоатира в определени политически субекти в другата държава. А това е въпрос на държавничество, а не на партийност и на политически пристрастия. Какво трябва да направим е да следваме пътя, който ни е дава Европейския съюз, Европейската карта и пътя, по който трябва да извърви Македония, Северна Македония, за да стигне до членство в Европейския съюз. Правилата са ясни, ние не можем да ги сменяме сега и Европейския съюз няма основания да ги сменя заради поредния субект, който иска да се присъедини към Европейския съюз. От тук нататък, както каза и колегата, твърдо си отстояваме нашата позиция. Но това нещо пък трябва да е свързано с някой, който да генерира тази позиция, тя да е последователна. А ние имаме проблем, нали, в държавата ни от 30-40 години вече няма институт за държавна пропаганда, така да го наречеме. Тоест институт, който да формира правилната държавна политика към всички наши приятели, съюзници и дори към враговете.
1: За сметка на това, активни социални мрежи. Така, продължаваме към другата ни тема, да видим каква оценка пък ще поставите на външното оценяване у нас. Повече от 110 000 седмокласници и десетокласници се явиха на матура по български език и литература. Преди да говорим за образователната ножица между успеха на учениците и материалните възможности на техните семейства, нека чуем главните герои днес – децата.
2: Еми, аз се готвих една година и беше много трудно.
10: Просто всяк ден ходихме уроци по-български и да.
11: Ви готови ли сте за изпита?
2: Не.
11: Да.
2: Последно?
10: Физически, силно, психически не.
2: Може би.
1: Да, не, може би. Мили. Не знам вашето отношение, какво е излишен стрес ли са тези матури, говорим конкретно за 7 и 10 клас, или дават наистина една обективна оценка на образователната ни система.
6: Милите деца, аз се готвих последната година. Миче, до преди последната година готвили се бе моето момче. Всичките тези изпити са направени да преценят до каква степен има успеваемост българското бъдеще, българското дете. Какво прави? Сега, има изключително много източници, по които те могат да събират информация. Въпросът е кой да им подаде тон, каква информация да събират. Не за... отвлечени неща, не искам да хуля социалните мрежи, но да имат една база. По принцип, говори се, че българите сме много информирани и функционално неграмотни, което означава, че толкова голяма информация ни се подава. И учебници, ми отворете учебниците. Дъщеря, моята внучка е на 6 години и ходи на уроци по математика преди училище.
1: От сега?
6: Да. И има неща, които аз не мога да схвана каква е новата тенденция. Те са толкова сложни, с някакви абакуси работят. Изключително
1: интересни. А това ментална аритметика говорите? Може
6: да. Мисълта ми е, че... доколко това би имало някакво отношение по-нататъка в живота? Не знам. И днес е ден, в който Питагоровата теорема не ми свърши никаква работа, но е добре те да имат обща представа за това как да си сметнат лихвите, къде да отидат на почивка и кои са българските неща, с които могат да се гордеят българските автори. Така че, колкото и сложно да се струва това нещо на родителите и на учителите, такова нещо е необходимо. Стига да не се преписва. 100
1: да
6: матури
1: видим,
6: бяха...
1: Дали изкуственият интелект там да повлиял. Да.
6: Да не стават безпомощни. Не е въпросът само да знаят, а да могат и да мислят самостоятелно и да вземат решения. Това може би ще ни приближи малко повече до решаването на всички проблеми злободневни с Македония, за Северна Македония, с Европейския съюз и така.
1: Но безчастни уроци не може ли, например, да се подготвят за арменци на Яворов?
9: Оказва се, че не може. Това не съм сигурен, че е позитивен извод. По-скоро ще се върна на първи въпрос, свързан с това, че, защото има днеска 7 и 10 клас.
1: Точно така.
9: Тъй като аз съм преподавал 4 години и 5 почти в средното образование. Прогимназиално и гимназиално. И някакси темата образование ми е лична, продължавам сега да преподавам, макар и вече на студенти. Но общувам и активно работя и с ученици. 10-ти клас, това е една подсурдинка споделена мисъл и от преподаватели, и от ученици, според мен и от самите проверяващи, че това е едно безсмислено, първо то няма задължителен характер.
1: Това е за 4-ти клас, го чувам.
9: Да. Това е един стрес, това е една организация. Тук не говоря въобще от екологична гледна точка за топовете хартия, защото не мисля, че пак имам чат.
1: Друга тема на работа.
9: Това е най-важното, да. Но дори и по талия мога да се закачим. Седми клас, разбира се, преди малко си говорихме и преди да влезем в студиото, че седми клас е може би една от най-важните години въобще в образователния път на човека, тъй като определя неговите най-важни пет гимназиални години, които го определят не само какво ще учи, работи, интересува, а какъв човек ще се изгради. Това е границата между детето и възрастния човек. Така че седми клас несъмнено е важно. Въпросът е защо не работи? Защо е толкова трудно, въпреки че има купища, аз познавам преподаватели по различни предмети, учители, колеги, които съвестно и възрастни такива, и млади такива, защото викендо има пък една щампа, надяваме се на младите учители, не съм сигурен, че трябва с такъв захлас да се гледа само единствено в младите учители. Разбира се, те са следващото поколение, но и много от възрастните преподаватели, които са в пенсионна, някои от тях, между след пенсионна възраст, поддържат българската система на образование. Коя обаче е основната трудност, която всеки един от тях.
7: Каква е? Споделете опита от
9: това. Това е чудовищната административна, бюрократична тежест, която не намалява, а се увеличава. Тя е свързана с някакви тикчета, някакви анкети. Всичко това, през, разбира се, много красиво. То, всяка гадост минава първо през флага на нещо, което иначе е за добро. Мониторинг, да видим в реално време, школо, електронен дневник. А учителя е записано, има две основни функции. Особено учителя в училището, не преподавателя в университета, академията, някоя частна школа, а учителя в българското училище, в школото. Той трябва да преподава, но трябва и да възпитава. Той не е чат GPT с човешка форма, която предава някакви знания по химия, по география, по български език или по история. Той възпитава, създава стил, създава вкус, създава атмосфера. Как може той да има или тая прословута фраза «учителя творец», която сега вече звучи толкова някакси далече от реалността, че хората даже не се и опитват да я достигнат. Тъй като той трябва да попълва някакви електронни работи.
7: Това като с личните лекари малко.
9: Които да го следят. Да и тъй като в повечето случаи, пак казвам, има, не може да се обобщава, има чудни и училищни ръководства, но в повечето случаи, тъй като на училищата е дадена огромна власт на самоуправление, и това нещо се използва от тези малки властови структурки на училище ръководство, през които тая административна тежест пада върху преподавателя, той може да бъде практически абсолютно шантажиран, преместван, изхвърлен. Да. И неговата главна функция да възпитава и да създава вкус, да създава образование. Откъде е думата образование? От образ. Образ на тия деца, млади хора, а не просто някаква банка информация. Това отива на заден план. Оттам, понеже те не го намират това в училище, го търсят от други места, където ще ви кажа специално по български език. Какво получават те в частите уроци? Нещо, което не го пише в учебника? Не. Свободно време да разсъждават.
7: Да, това ли липсва, господин Иванов? След малко пак ще се върнем към вас, но твърде много...
8: Като преподавател, който се сблъска в университета с резултата от средното ни образование, време е да слезем от умрелия кон. Безпредметно е да продължаваме при този модел на финансиране и на функциониране на средното образование. Казвам ви най-простото нещо, децата не знаят смисъла на думите. Това е, за мен е най-обезпокояващото. Те не знаят какво значи брод, те не знаят какво значи бленда, стожер. Нали? Думи, които ние ги употребяваме в ежедневния си живот ежедневно, но аз ги хващам, че те за тази дума те нямат представа за смисъла, няма образ, няма образование. Това е едното. Второто, учителите наричат администраторите в Министерство на образованието монстъри. Нали, монстър, монстър, чудовище. Защото върху тях се стоварва точно е тази администрация, която цял след обед те са заети в попълване в виртуална среда. Вече няма хартия, но средата е виртуална, да попълват всичките тези документи, които отчитат тяхната дейност. Това нещо като крайен резултат, време е образованието да бъде преформатирано. Защо? Защото образованието вече не е подготовка за професия. Образованието е подготовка за съществуване на изградена личност в нов свят. Това нещо, ако не се промени, ние след 10 години няма да може да си комуникираме с хората от другите държави, където образованието вече се трансформира с колосална скорост.
7: Да. Всеки министър, аз това исках само да продължа, че прави заявка да променя, да реформира образователната система.
9: Ама много е трудно, защото образователната система, те всички казват, разбира се, и здравеопазването.
8: И изгодно, защото е бавна.
9: Там резултатите ще видят след 12 години.
7: Ако то за всяка нещо... система, ако позволите да се намеса и аз в дискусията, да. Но не е ли така за всяка система?
9: Не е точно така, защото една бърза реформа в театрите или в болниците може да се види след 2 години. А в училището, тук не става дума само да преразпределим бюджетите на училищата първостепенни, второстепенни, как ще се генерират техните бюджети на бройка глава, защото те затова държат и ученици по този начин, защото това е системата за събиране на училищни бюджет. Но реалният резултат, това за което е създадено училището, т.е. неговия образователен продукт в главите на младите хора, ще се види наистина след 10 или 12 години. Но само последно нещо. Много е трудно и това е според мен най-хирургически точната и сложна система за реформиране въобще в нашето общество, поради простата причина, че тя съчетава две абсолютно изключващи се феномена. Тя от една страна изисква адаптивност и актуалност, тя трябва да бъде съвременна. Подхода, по който се говори с тях. Това не означава, разбира се, учителите са палячовци, които да държат интереса им, защото те са в Инстаграм. Но все пак се изисква съвременен подход. От друга страна, самото образование трябва да си дадем сметка, ако искаме да създаваме качествени хора и поколения на нашата страна. Самото образование по своята онтология и всъщност, съжалявам за израза, е консервативно. Тоест, учениците, казано простичко, не могат да си избират учителя. Това е пирамидална система, има определена консервативност. И веднага да го преведа на понятен език, какво значи това?
7: Последно изречение.
9: Последно. Всички говорят за дигитализация, STEM стаи, учите се по същия начин, както учителя трябва да попълва някакви безумици в онлайн платформи. Колко STEM стаи направи училището? А колко извънкласни, реални или вдъхновяващи учениците неща е произвел училището? Някой оценява ли? Не. Защото STEM стаята е нещо, което може да се пребори. Другото не. Тоест, цялата тая напън и апел, флага да веем дигитализацията, ами ние живеем в един свръх дигитализиран свят. Не е ли по-добре в една такава среда, която трябва да създаде мислещи хора, именно да се опитаме да се наложи това, което се нарича дигитална диета? Не да ги караме да бъдат в таблетите и в технологиите, това не означава да се изолира, а поне в тези часове, 6 часа, между 8 и 2, колкото викам един учебен ден, да бъдат в човешка среда, а не технологична.
7: Оставям последната минута на вас, госпожо Хил, макар че влязох много във времето, да. Но дискусията да
6: предъсплах. Раната образование, аз връщам пак към темата. Раната е отношението на учителя. Затова имаме и толкова частни уроци. Защо ходят децата на уроци? Не за да научат кой знае колко повече, а да има кой да им обърне индивидуално внимание.
7: И да наваксате ни много сериозни пропуски. Те затова може би не случайно синдикатите искат и първи клас още да се повтаря, но това пък да не подпалим още една дискусия, защото е време за реклами.

0: Здравейте с пресечна точка. Защо българите влизат по-често в болница от останалите европейци? Толкова ли сме зле със здравето си или клиничните пътеки са ниша за освояване на повече средства от лечебните заведения? Повдигаме въпросите, които поставят и от Института за пазарна икономика, чийто анализ показва тревожна тенденция. А за да навлезем в детайлите, сме поканили старши икономистът Петя Георгиева. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Госпожо Георгиева, пореден обезпокоителен анализ от вас. Колко болни сме? Какво показва последното проучване?
1: Всъщност, данните на европейската статистика, както и нашите национални данни, показват, че в България все повече и повече хора преминават през болница. Това е доста обезпокоително и доста странно. На фона на сравнителните данни, които имаме от други държави, само за миналата 2025 година имаме 2,6 милиона хоспитализации. В България живеят 6,4-6,5 милиона души. Нали си представяте за какво количество дейност говорим? Това са все хора, които са преминали през болница по някоя клинична пътека. Ние знаем кои са най-използваните клинични пътеки и сме направили анализ дали аналогични на тези заболявания има също толкова болни в други държави в Европейския съюз.
0: Дайте да влезем в детайли, например, по кои клинични пътеки
1: най-често? Веднага ще кажа, по първите 15 от 20-те най-често използвани клинични пътеки има аналог на съответната диагноза в европейската статистика. По останалите 5 няма, това означава, че има определени заболявания, по които в България пациенти влизат в болница, но в другите държави не влизат. Не съществува такава дейност.
0: Например,
1: рехабилитация. Например, много малко са пътеките, свързани с диабет, който е неинсулинозависим. Много са малко пътеките, свързани с така наречените други дейности, за които се крият доста голямо количество пътеки, но ние не знаем какво точно съдържат. За тези обаче, за които има аналог, които са абсолютно сходна една и съща диагноза, от тези 15, всъщност България е номер едно в 8 от тях. И то разлика.

0: разликата с следващата, с втората след нас държава е обикновено 2-2,5 пъти. Това означава, че наистина страхотно голямо количество дейност се случва в болниците. Това не е чудно, защото, както знаете, модела в България е така организиран, че всяка болница получава своето финансиране чрез клинични пътеки, следователно има натиск към тях да приемат все повече и повече болни.
1: Да не си мислим, че много работят, например.
0: Точно така. Няма никакви медицински показания, които да ни казват, че ние сме по-болни. По-често се случва пневмония в България, отколкото в други държави, например. Или пък стенокардит, или най-различни сърдечни заболявания. По сърдечни заболявания ние, разбира се, сме водещи, но в никакъв случай няма основания, по което да казваме, че сме 4 пъти по-болни от средният европеец.
1: Аз и по катаракта, ако не се лъжа, видях,
0: точно така, в катарактата е интересно, тъй като катарактата много често в европейските държави се извършва, процедурата по премахване на катаракта се извършва в извънболнични условия. В България все още половината от тези случаи се извършват в болница, което означава, че пациентът трябва да лежи, трябва да прекара известно време, колкото изисква пътеката. Това, както е този пример, но има и много други такива примери за различни медицински състояния, заболявания, по които ние всъщност няма нужда да прекарваме време в болница. Можем просто да отидем да получим определено изследване, процедура медицинска, която да не изисква болничен престой, или поне не толкова дълъг.
1: Има ли практика дори да се приемат пациенти за няколко клинични пътеки на куп?
0: По принцип не е редно това нещо. Болниците избягват да го правят, и това, което се случва, е да приемат пациенти в последователни клинични пътеки от една в друга. Защото има много пациенти. Доста пациенти, всъщност, които попаднали в болница, всъщност развиват, имат хронични заболявания, получават осложнения и те много трудно могат да бъдат лекувани по една пътека. Има обаче и другия случай на пациенти, които реално няма нужда да престояват в болница. Например, има една специална пътека, която е за лица, които са преживяли рак и трябва след това дълго време те да бъдат наблюдавани, да им бъдат правени изследвания. На тях им се налага буквално всеки месец или през определен период от време да постъпват в болница. Това е абсолютно излишно или поне в огромна част от случаите е излишно.
1: И в финансово изражение какво представлява това?
0: Това означава, че всъщност България харчи относително повече за тази цялата болнична дейност, отколкото е редно или отколкото икономически обосновано и ефективно. Има много какво да се направи. Стимулите са така изградени, че те насърчават все повече и повече клинични пътеки. Според нас това може да се промени.
1: Как?
0: Например, най-лесното нещо, което може да се направи без да се иска някаква сериозна реформа, е да се прегледат настоящия списък от клинични пътеки, да се види кои от тях могат спокойно да бъдат извършени в амбулаторни условия или пък в извънболничната помощ. Това също е възможно. И този прегледан списък вече да се рефлектира, вече да се отрази в промяна, както на финансирането, така и на видовете дейност, които болниците извършват, до които им се плаща. Другият вариант вече, по-сериозната реформа изисква по-сериозни усилия от гледна точка на това, че ние трябва да променим този модел. Първо, той е неконтролируем от гледна точка на разходи, защото няма никакво ограничение от горната страна на целия този бюджет.
1: Болниците имат лимити.
0: Те имат лимити.
1: До каква степен те са спирачка?
0: Тези лимити в момента, които са отново въведени, знаете, предишните лимити бяха отменени от Конституционния съд. Те сега обаче отново са въведени чрез изменения в Закона за здравното осигуряване. Моите очаквания са, че те също ще бъдат отменени, защото текстът е много сходен. Лимити, доколкото някакви ограничения са необходими да съществуват, според мен наистина трябва да бъдат обмислени, но начинът, по който те се въвеждат, е доста порочен. И това, което ние сме установили, че добре е законодателя, преди да прави каквито да било законодателни предложения, изменения, да се запознае с практиката на Конституционния съд, за да види какви неща са допустими от това, какво Конституцията изисква всъщност от законодателя да реализира в своите текстове, така че те да не могат да бъдат оспорени лесно или изобщо. Нашия анализ показва всъщност, че Конституционният съд не ограничава по никакъв начин законодателя, ако той реши да прави реформа, да промени системата, да промени огромни, значими нейни характеристики, но трябва да се съобразява законодателя с това, че правото на здравно осигуряване и правото на достъп до медицинска помощ е неотменимо. Гражданите трябва да имат осигурено такова и не могат да се измислят и създават такива норми, които да ограничават достъпа на гражданите, на пациентите до медицинска помощ. Това може да стане обаче по специфични начини. Например, може да се допусне специфична форма на договаряне с лечебните заведения, ако се надхвърли, например, лимита, какво да се случи след това, или там, където не може да бъде посрещната нуждата от определена медицинска помощ за някой пациент, как той да бъде транспортиран до друго място. Вие знаете, днес излезаха данни на НСИ. България продължава да е с огромно количество болници. Те в момента са 338. леглата продължават да растат. Ние сме лидер по болнични легла в Европейския съюз спрямо населението.
1: И по смъртност за някои заболявания, за съжаление.
0: За общата смъртност е с 50% по-висока от средноевропейската. И тя е на първо място от всички държави.
1: Обаче, нали имаме едни рекордни бюджети, които се наливат в здравеопазването? Последния на НЗОК беше над 5 милиарда дори.
0: Точно така, бюджета на касата постоянно се увеличава във времето. Причината е много проста. Бюджета зависи от това върху какъв доход се осигуряват лицата. Знаете, че осигурителният доход през последните години много сериозно расте. Съответно, растат и парите, които се събират от осигурителни вноски. Те влизат в бюджета на касата. Този бюджет не се обаче управлява по начин, по който една фискална институция да преценява за какво точно да прави с тези пари, какво да купи срещу тях, колко здраве тя може да си позволи срещу този ресурс. А чисто и просто се размишлява как те да се изхарчат, за как да се увеличат цените на пътеките, за какво точно да се дадат още и още допълнителни дейности. Това е до известна степен разбираемо, само че не е много в полза на пациента. Пациентът всъщност в случая е третиран като едно лице, което просто трябва колкото може повече да преминава през болница, да бъде болно, да бъде лекувано, а не какво се случва с него от гледна точка на неговото здраве. Излекуван ли е пациента, ще се върне ли обратно в болницата, колко време той е престояло извън дома си в лечебно заведение или пък в къщи, за да се лекува от определено заболяване. За съжаление, няма никаква връзка между тези показатели. Ние виждаме в резултата, който е по-висока смъртност, по-ниска продължителност на живота. Това са все общи индикатори на здравната система, които ни подсказват, че тя не функционира особено добре.
1: Индикатори е и възможността ние пациентите да следим дали, да речем, са вписани някакви фиктивни лечения, хоспитализации. Това до каква степен е контрол, както и ролята пък на медицинския надзор, защото не само Националната здравноосигурителна каса да вметнеме органът, който следи за това как се разпределят порциите, така да кажем, на голямата баница.
0: Точно така, вие сте абсолютно права. Не е само една институция, която трябва да оказва контрол. Касата е, бих казала, водеща от гледна точка на финансови контроли. Какво се случва с парите? Дали някой не прави измами? Дали някой не събира пациенти и ги пуска после да си ходят вкъщи? Това е нарушение на финансовата дисциплина. Но има и други организации, които също имат своята много сериозна роля. Агенция медицински надзор, за която споменахте, чийто шеф беше отново върнат наскоро.
1: За Иванка Динева имате
0: предвид. Да, точно така. Агенцията, която трябва да осъществява контрол върху чисто медицинската страна на нещата. Дали една процедура е била необходима чисто медицински, дали тя е извършена съответно спрямо качеството и медицинските стандарти. Това са все важни въпроси. За съжаление, ние не виждаме резултатите чисто описани, аналитично анализирани от работата на тази агенция, но тя малко така остава в страни като една ръка на министерството, с която може да се намеси, но може да не се намеси. Кога се намесва, не е много ясно.
1: И по-скоро ролята се асоциира с трансплантациите.
0: Точно така, да. Трансплантациите, които бяха доста забравени.
1: Да, друга тема, може би, на доста друга тема разговор.
0: Това. Ролята на пациента, между другото, също е важна. Вие споменахте, че все по-голямата дигитализация в този сектор позволява и вече и пациента сам да може лесно да наблюдава, да не би някой да използва неговото ЕГН, дали не го е вписал в някоя болница без той да знае. Това е директна измама. Пациента може да го следи, но не можем да разчитаме на това, че пациента ще осъществява основния контрол в системата. Това трябва да го прави касата, тя трябва да ги следи тези неща. Ние знаем, че през последните години жалбите се увеличават от пациентите и това е много добре, много хубав знак, защото пациентите започва да придобива по-сериозна роля, но те достигат около 700-800 на година, което на фона на милионите хоспитализации, милионите прегледи, които се извършват и за които касата плаща постоянно всеки момент, всъщност са малка част от това, което ние искаме да виждаме като ефективен контрол.
1: На фона на всичко това, което ние си коментираме с вас, трябва ли да се вдигне здравната вноска? Кой е коментар от 8 на 10% основателен ли? Ще получим ли по-добро образование? Прощавайте, здравеопазване.
0: Много е трудно да свържем увеличението на вноската и увеличението на обема на средства, с който касата ще разполага с по-добри здравни резултати. Това в момента не се вижда. България не харчи най-нисък размер на средствата в средите от Европейския съюз. Ние сме някъде в долната част, но не сме на дъното. За сметка на това обаче очакваната ни продължителност на живота е последна. И тя не се е променила последните две години. Все още не можем да надхвърлим 76 години. Всички други държави живеят по-дълго. По-дълго време прекарва в добро здраве, така че моят отговор на въпросът е няма никакво значение каква ще е вноската, а какво се случва с тези средства. И в момента, тъй като не се вижда резултат, няма как данъкоплатецът лесно да бъде убеден, че трябва да е още пари там, където не вижда резултат за тях.
1: Благодаря. Анализа предоставен ли е вече на Здравното министерство?
0: Той е предоставен, ще бъде предоставен официално на министерство, но опубликува на нашата страница всеки, който се вълнува от това как да се осъществява ефективен контрол върху разходите в болничната помощ, може да прочете или да намери нещо за себе си вътре.
1: Добре, благодаря ви. Икономистът Петя Георгиева беше при нас. С вас ще се видим отново. Утре, довиждане.
2: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
3: Здравейте, започват новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Асен Манасиев. Европейският парламент одобри доклада за напредъка на Северна Македония по пътя към членството и в Европейския съюз. Това се случи след продължителни дебати по текстове, свързани с изпълнението на поетите от Скопие ангажименти в рамките на преговорния процес. Един от най-оспорваните моменти беше предложението за отпадане на параграф, свързан с работата на съвместната историческа комисия между България и Северна Македония. Преди гласуването, българските евродепутати от всички парламентарни групи изпратиха общо писмо до колегите си, в което осъждат палежа на автомобили на българското посолство в Скопие преди два дни. Единодушно и без дебати депутатите замразиха заплатите си на нивата от месец март, така основната депутатска заплата остава в размер на 4236 евро, освен ако не решат изрично да я променят. Възнаграждението на народните представители е равно на 3 средномесечни заплати в обществения сектор за последния месец от всяко 3 месечие. През март тази година то е 1412 евро. Бившият говорител на Националната следствена служба Мариан Маринов ще изпълнява функциите на нейн директор. За него гласуваха шестима от членовете на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Общо петима души бяха дали съгласие да оглавят институцията след оставката на Борислав Сарафов. Процедурата за избор на титуляр на поста беше прекратена официално по-рано днес заради липсата на желаещи да заемат поста за редовен мандат. Полицията в София глоби 19-годишно момиче за дрифта в квартал Младост. Сигналът е подаден тази нощ, а на място става ясно, че зад вулана е млада жена. Съставеният акт, глобена е с 1500 евро и остава без книжка за 12 месец. Тя е позната на полицията още от 2024, когато е глобена за шофиране без книжка. А откакто е получила свидетелство за управление, има 10 фиша за различни нарушения. От света. Лидерите на страните от G7 изразиха оптимизъм за прекратяването на войната в Украйна след, цитирам, много добрата среща на Доналд Тръмп с Володимир Зеленски. Президентът на Съединените щати заяви, че Русия трябва да сключи мир с Украйна, като думите му накараха участниците на срещата на G7 в Евиан да вярват, че може да бъде сключено мирно споразумение. Самият Тръмп заяви, че ще направи всичко възможно, за да сложи край на конфликта в Украйна, но не даде подробности за конкретни стъпки за засилване на натиска върху Москва. Необичаен подарък беляза срещата на върха на G7 във Франция. Германският канцлер Фридрих Мерц подари на американския президент Доналд Тръмп футболна фланелка на Германия с номер 47, препратка към това, че Тръмп е 47-ният президент на Съединените щати. Размяната се състоя по време на работната сесия, посветена на войната в Украйна.
2: Радио Нова Нюз.

0: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Къде са топ преживяванията за подарък?
2: GiftTube!
1: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
2: GiftTube!
1: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
2: GiftTube!
1: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на GiftTube в Paradise Center.
3: 366.
4: Здраве на 6! Лице и кожа на 6! Аптеки 36 и 6! Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух! Аптеки 36 и 6! Винаги близо до вас!
5: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
6: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
7: Не.
6: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
7: С баща ти пътувахме на стоп.
6: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
7: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
6: За морето!
8: Хайде, за здраве!
9: За здраве!
10: Excuse me, това голямо Враново?
11: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
10: Благодаря. Голямо Враново, голяма работа.
12: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
13: Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Смоен Мини храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Петкълт са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тринката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
14: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решение, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
15: Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Radio.
1: Radio Nova News.
2: Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. И утре очакваме превалявания и температури близки до средните за юни, след което ще става все по-горещо. До обяд ще е без валежи, а след обед на места, най-вече в Южна и Източна България, отново ще се развиват грамотевични бури с кратки, но интензивни дъждове. Вятърът ще е умерен от север, а температурата ще достига от 26 до 31 градуса. В дните до края на седмицата у нас ще бъде с все повече слънце. След обед ще се развива купеста облачност с валежи около планините и на изток. Ще става все по-топло и в неделя максималните температури ще достигат 33-34 градуса. Такова ще е времето, останете с нас!
1: Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, започват новините на Радио Нова Нюс, аз съм Асен Манасиев. След масовите арести в Софийския квартал Бутонец на хора, свързани с така наречените калашници, петима от задържаните се изправиха пред съда. Първи застана Минко Петров, който обясни, че не е склонявал никой към проституция, става въпрос за семейна драма. Той помоли да бъде освободен без никаква мярка за неотклонение. Според магистратите обаче има опасност той да извърши ново престъпление. След него дойде редът на Емрах Алексиев, също обвинен за склоняване към проституция. Той отрече, но според прокуратурата има доказателства, че той откарва момичета на конкретно място, където те да заработват 120 евро за час работа. Полицията в София глоби 19-годишно момиче. Тази нощ е подаден сигнал за дрифт в квартал Младост. Зад волана се оказала млада жена. Съставения акт, глобена е с 1500 евро и остава без книжка за 12 месеца. Тя е позната на полицията още от 2024, когато е глобена за шофиране без да има книжка, а откакто е получила свидетелство за управление, има 10 фиша за различни нарушения. Днес се навършват 15 години от смъртта на 12-годишната Валя, която беше пометена на пешеходна пътека в Бургас. Трагедията с детето постави началото на една от най-разпознаваемите граждански инициативи – безопасни улици от Валя. Днес близки на загиналото момиче, както и деца от детска градина в Бургас, положиха цветя на пешеходната пътека пред областната дирекция на полицията. България против част от мерките в 21-я пакет от санкции срещу Русия. По думите на външния министър Велислава Петрова, страната ни се противопоставя на санкции, които имат по-скоро символен характер, а не водят до пряк икономически натиск с цел страните да седнат на масата за преговори. Европейският парламент одобри доклада за напредъка на Северна Македония по пътя и към членство в Евросъюза. Приетият текст не включва предложената от докладчика Томас Вайц поправка, която предвиждаше премахването на параграф за съвместна комисия по историческите въпроси. Снощи по време на дебата българските евродепутати критикуваха остро опита за промяна на документа. Преди гласуването българските евродепутати от всички парламентарни групи изпратиха общо писмо до колегите си, в което осъждат палежа на автомобили на българското посолство в Скопие преди 2 дни. Мариан Маринов е новият изпълняващ функциите директор на Националната следствена служба. Досегашният говорител беше избран с 6 гласа за от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Против него и за основния му опонент Ясен Тодоров гласуваха двама от кадровиците. До избора на временно изпълняващ функциите се стигна след оставката на Борислав Сарафов в края на месец май, след като никой от заместниците му не пожела да заеме поста като титуляр. Единодушно и без дебат депутатите замразиха заплатите си на нивата от месец март, така основната депутатска заплата остава в размер на 4236 евро, освен ако не решат изрично да я променят. Възнаграждението на народните представители е равно на 3 средномесечни заплати в обществения сектор за последния месец от всяко 3 месечие. През март тази година то е 1412 евро.
0: Радио Нова Нюз.

0: News. Радио Нова Нюз. Нова Нюз. 47, 46, 40, 36. Фините прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
2: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
3: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yettel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз в платформата Go Plus през приложението Yettel.
4: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.
5: Вълшебните метли.
6: Професионално почистване.
5: Професионално почистване.
6: Вълшебните метли.
5: Вълшебните метли.
6: Професионално почистване.
7: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
5: Професионално почистване вълшебните метли.
8: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
9: Пешо, защо ни кричи точно тук?
8: Има ли нещо за ядене?
10: Спокойно, аз съм подготвен.
11: Диавена!
12: Пешо, ти си гений!
10: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
13: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
14: Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Смоен Мини храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Петкълт са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
15: На 20 и 21 юни от 10 до 17 часа местността Плажа край езерото Панчарево ще оживее с дъгана за наятите. Празник на творчеството, традициите и майсторските работилници. Елате с цялото семейство и се потопете в магията на българските занаяти и традиции. Вход свободен.
16: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюз.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. И утре очакваме превалявания и температури близки до средните за юни, след което ще става все по-горещо. До обяд ще е без валежи, а след обед на места, най-вече в Южна и Източна България, отново ще се развиват грамотевични бури с кратки, но интензивни дъждове. Вятърът ще е умерен от север, а температурата ще достига от 26 до 31 градуса. В дните до края на седмицата у нас ще бъде с все повече слънце. След обед ще се развива купеста облачност с валежи около планините и на изток. Ще става все по-топло и в неделя максималните температури ще достигат 33-34 градуса. Такова ще е времето, останете с нас!

0: скок на цените на тока и на парното от месец юли.
1: Януари, февруари, март много високи. Едната беше, нали, 96 евро и нещо.
0: КЕВР обясни причините за ръста пред ресорната комисия в парламента, как реагира малкият бизнес.
2: Остра реакция на политическите сили срещу палежа пред българското посолство в Скопие.
0: А в Брюксел критичен доклад за напредъка на Северна Македония по пътя към Европейския съюз. Формулировката «Обща история с България» остава в документа.
2: Над 110 000 седмокласници и десетокласници се явиха на изпит по български език и литература.
0: Шампионско присъствие в Игри на волет. Ивет Лалова Кулио е новата водеща на 8-я сезон на екстремното реалити.

0: Добър вечер.
1: Здравейте.
0: Скок в цената на парното и тока в цяла България. Новите цени влизат в сила от 1 юли. Окончателното решение с колко точно ще поскъпнат услугите, ще вземе Комисията за енергийно и водно регулиране.
1: Темата влезе и в Народното събрание. А как изглеждат разчетите 13 дни преди новите цени? Георги Каранфилов, включваме сега по темата.
2: Добър вечер. Поскъпване при тока и парното обикновено е новина, от която на човек му се приисква да хвърли дистанционното по телевизора и винаги включва въпроса защо. При тока обосновката е инфлацията, т.е. електроразпределителните дружества имат по-високи разходи заради нея, поради което цената на електроенергията трябва да се покачи. При парното, въпреки високите заявки, Комисията за енергийно и водно регулиране очаква поскъпване от не повече от 5%. Повече нека да видим в репортажа, който подготвихме с колегите Биляна Борисова, Димитър Иванов и Наталия Йорданова. Югоизточна България е най-потърпевша от предстоящото увеличение на цената на тока. Хората там не разбират защо трябва да плащат по 100 евро сметки през зимата, без видима промяна на качеството на услугата.
3: Последната сметка, която беше, също беше много висока. По-напред, да. Януари, февруари, март, много високи. Едната беше 96 евро и нещо.
4: Не е проблема повишаването. Проблема е, че нищо не се променя в качеството на доставката.
2: В Западна България увеличението не е много по-малко. Но има и хора като Камен, за когото то не е толкова стряскащо, нито ще повлияе особено на малкия му бизнес.
5: Около 300 евро средногодишно. Нали, има месеци повече, месеци по-малко, което е нормално. Не, фатално 3% са дребна сума.
2: Не така стоят нещата за Мирослав от Русе. Той се опасява, че увеличението на тока ще постави на колене бизнеса му.
6: Използваме електроенергия от порядъка между 5 и 15 кВт часа в денонощието, което смятам не е никак малко за един малък бизнес. Цената е изключително плаваща. Всеки месец сметките ни вървят в порядъка между 30 и 50%, което е изключително невъзможно за нас да планираме нашия бизнес.
2: Енергийният регулатор оправда увеличението с инфлацията, която ударила електроразпределителните дружества.
7: Основният двигател на поскъпването са инфлационните процеси, които наблюдаваме, именно индексиране на оперативните разходи на дружества с инфлация, и смятам, че поскъпването е доста под инфлацията. Увеличаването на цените на електрическата енергия не се дължи на увеличаване на мрежовите тарифи. Мрежовите тарифи се запазват същите като предходната година. Увеличението се дължи на по-малките компенсации от фонда и по-високата цена, достигната на борсата. Тоест, мрежовите тарифи са същите като през миналата година. Не увеличаваме цените на ЕРП-тата.
2: Очаква се и поскъпване и при топлата вода в цялата страна. Средно с между 3 и 5% според разчетите на регулатора, въпреки че Топлофикация София поиска увеличение с 30%.
7: Те всяка година искат такова огромно увеличение, ние всяка година ги режим до нивото на инфлацията. Причината, която те посочиха, е увеличената цена на природния газ.
2: За новините на Нова, Георги Каранфилов.
0: Мляко у нас има и засиленият контрол върху вноса не води до недостиг или до поскъпване. Това заяви земеделският министър Пламен Абровски по повод опасенията на част от млекопроизводителите, че може и да се стигне до повишаване на цените на млечните продукти.
1: По думите му, за първите 6 месеца на годината вносното мляко е едва под 8% от общото количество мляко, което се продава у нас. Вече има и подадени сигнали за натиск върху земеделски производители от страна на търговските вериги.
8: Количествата, които влизат отвън в България и които подлежат на контрол, са минимални. Само една цифра ще ви дам. Това, което ми каза бабаха, е, че от 1 януари до 1 юни са влезли 7,5% от общото мляко отвън. Така че в България за момента мляко има и аз не виждам драма в това, че най-накрая държавата налага контрол, и то 100% в контрол. Няма извиване на ръце на производителите. Има контрол. Просто до този момент държавата никога не е контролирала, никога не е извършвала
9: такъв... От страна на веригите, извиване на ръце?
8: От страна на веригите, ако има извиване на ръце, закона вече е в сила и ние ще приложим цялата строгост на закона, ако констатираме нелоялни търговски практики.
0: Сега за новите държавни назначения. Асен Тутеков ще изпълняваш функциите председател на агенция Разузнаване до избирането на титуляр. Това реши на днешното си заседание кабинетът.
1: Миналата седмица със свое решение Министерският съвет предложи на Народното събрание да бъде назначен за още 5 години досегашният началник на службата Антоан Гечев. Неговият мандат обаче изтича днес. А предложението все още не е гласувано в парламент. Така Тутеков ще изпълнява тази функция, докато бъде преназначен Гечев. На днешното заседание премиерът коментира и вчерашната среща с превозвачите. На тях им бяха обещани мерки, които да залегнат в новия бюджет, така че да бъде облекчен този сектор.
10: Вчера имахме срещи с автопревозвачите и взехме решение за подкрепа на този сектор, защото всички проблеми в него се отразяват пряко на цената на храната и на услугите, които ползваме. Целта ни е икономиката да работи по-интензивно, да бъде с по-голяма производителност, с по-висока добавена стойност. Защото трябва да се фокусираме не само върху урязане на разходи, а и как ще се пълни хазната.
0: Единодушно и без дебат. Депутатите замразиха заплатите си на нивата от месец март. Така основната депутатска заплата остава в размер на 4236 евро. Освен ако не решат изрично да си я променят, заплатата на народните представители е равна на 3 средномесечни в обществения сектор за последния месец от всяко едно 3 месечие. През март тази година средната заплата е 1412 евро.
1: И още едно назначение. Мариан Маринов е новият изпълняващ функциите директор на Националната следствена служба. Досегашният говорител беше избран с 6 гласа за от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Против него и за основния му опонент Ясен Тодоров гласуваха двама от кадровиците. До избора на временно изпълняващ функциите се стигна след оставката на Борислав Сарафов в края на месец май. След като никой от заместниците не пожела да заеме този пост, от ВСС попитаха всички следователи кой би се съгласил да застане временно начело. Петима дадоха съгласие, днес ВСС прекрати процедурата по избор на нов титуляр и остави поредния избор на върха в съдебната власт на следващия съвет.
0: Новина от съда. Петима от задържаните в неделя при мащабната полицейска акция в квартал Бутунец се изправиха пред Софийския районен съд. Те са обвинени в сводничество, рекет и в изнудване. Останаха ли в ареста? Какво обясниха те пред магистратите? Илияна Шишкова проследи заседанията. Илияна.
11: Добър вечер. Първо нека да кажем, че двама застанаха пред Софийски градски съд и петима пред Софийския районен. Общо седмина се изправиха пред Темида. Резултатът до момента 4 остават за постоянно в ареста, тъй като според магистратите има опасност те да извършат ново престъпление, ако бъдат пуснати с по-лека мярка за неотклонение. Няма опасност обаче те да се укрият. Един от задържаните, Софийският районен съд, пусна под гаранция от 10 000 евро, тъй като имал 3 деца, едното от които са сериозно неврологично заболяване и съпругата му нямало как да се справи с отглеждането му сама. Още двама в този час в съдебната зала, като решението за тях е неясно. Това, което знаем обаче, че те са собственици на помещения, които отдавали под наем в Студентски град. 8 от жертвите, за които прокуратурата твърди, че са принуждавани да проституират, са дали показания срещу тях. Но нека да видим реакциите на първите двама, които днес застанаха тук в Софийския районен съд.
12: Пръв пред темите се изправи 43-годишният Минко Петров по обвинение за трафик на хора с цел проституция.
13: Господин Петров, част ли сте от калашниците?
14: Не, не съм част от
13: калашниците.
12: Прокуратурата обаче твърди, че Петров като шофьор на такси е превозвал момичета до различни адреси, за да проституират. Пред съда една от жертвите разказала, че му е давала по 50-60 евро на курс.
15: Ще се установява дали са на лице и други лица от женски пол, които също са били транспортирани във връзка с тази дейност.
12: Единственият ми грях е, че обичам една проститутка, обяви Минко Петров пред съда и поиска да излезе на свобода.
15: За момента не се установява напълно доказана неговата защитна теза. Както ви казах, работи се по всички версии.
12: В съседна съдебна зала още един от задържаните отрече да е бил сводник.
16: Може да му обвиняват, трябва да има доказателство.
13: Някога занимавал ли сте се с проституция?
16: Не.
13: Аз...
16: Рекет? Какъв рекет? Всеки може да говори каквото иска.
12: И Алексиев отрече да е част от групата на калашниците. Дори не бил чувал за тях.
14: Обвиняемият е разпознат от няколко лица във връзка с показанията, които те са дали. Имаме и едно експертно изследване на мобилни телефони, които са ползвани от обвиняеми.
12: Решението на районния съд не е окончателно. То може да бъде обжалвано в 3-дневен срок. За новините на Нова, Илияна Шишкова.
0: И за акциите на пътната полиция днес с модерни дронове и небрандирани патрулки полицията ще се бори с джигитите на пътя, освен в големите градове. Те ще обикалят и в района на магистрала Тракия.
1: Новите средства бяха демонстрирани в Пловдив по време на започналата нова национална акция по пътищата и още МВР ще купи нови, по-прецизни полеви тестове за наркотици.
17: Средно на ден нарушението...
18: Докато МВР обясняваше как се бори с нарушителите на пътя пред очите им, три автомобила се нанизаха един в друг.
17: Това е показателно за пътно-транспортната обстановка, за поведението на водачите на пътя, за дисциплината на водачите.
18: С кръжащи полицейски дронове и автомобили под прикритие, органите ще следят за арогантно и рисково поведение на пътя. По новия метод само за ден са глобени 50.
17: Когато засекат арогантен водач, такъв като бива изпреварван и се пуска надписа отзад, полиция последва. Полиция отби и по този начин тези водачи се изкарват от трафика.
18: За да се избегнат случаите на неточно отчитане на тестовете за наркотици, част от които сега дават фалшиво положителни проби, МВР съвсем скоро ще се здобие с нови.
17: Министерството е на етап да извърши анализ и съответно да се здобие и да въведе в експлоатация нов тип полеви тестове с по-висока степен на достоверност на резултатите. Но по-важното в случая и което касае така в частност и областната дирекция, към 1 август тази година вече ще имаме работеща лаборатория с експертизи, които в рамките на 2 до 3 дни ще показват окончателния резултат от изследванията.
18: Освен за употреба на наркотици и алкохол, полицията ще измерва с специален уред и шума на превозните средства.
17: То само за 2 дни сме спрели от движение 11 мотоциклета за премахнато шумозаглушително устройство. Законът предвижда различни санкции. Около в лева, мога да го кажа, около 150 лева.
18: Шофьори приветстваха проверките, но поискаха постоянен контрол.
19: Дори да спазваме правилата за движение, заради пияните и дрогирани хора, не се чувстваме защитени на нито едно място. Дори на тротуара.
20: Ми глоби по-голями да има като парични.
18: Акцията на полицията ще продължи до неделя. За новините на Нова, Бога е Бекриев.
1: А в София полицията глоби 19-годишно момиче. Тази нощ е подаден сигнал за ето този дрифт в квартал Младост. Зад волана се оказала млада жена. Съставения акт, глобена е с 1500 евро. Тя остава и без книжка за 12 месеца. Момичето е познато на полицията още от 2024, когато е глобено за шофиране без книжка. А откакто е получила свидетелство за управление, има 10 фиша за различни нарушения.
0: И към парламента остри реакции в Народното събрание след палежа на две дипломатически коли на българската мисия в Скопие. Управляващите настояват за прозрачно разследване на този случай.
1: За палежа беше задържан 44-годишен мъж, а прокуратурата поиска постоянен арест. Повдигнато му е обвинение. Още за политическия прочит у нас. Сега от Михайла Крабелева. Михайла.
21: Добър вечер. Парламентът осъди остро палежа на българските дипломатически автомобили в Скопие. С декларация от трибуната на парламента Прогресивна България, ГЕРБ и Продължаваме промяната изразиха несъгласие срещу антибългарската риторика в западната ни съседка. Чуха се и призиви македонските власти да вземат мерки за слагане на край на езика на омразата, ако искат да продължат пътя си към членство в Европейския съюз. Част от партиите пък призоваха българската страна да има по-твърда позиция, защото палежа на дипломатически автомобили е поредният акт на посегателство срещу българската държава. На този фон външният ни министър обяви, България ще настоява да станат ясни мотивите за посегателството срещу дипломатическата ни мисия в Скопие.
22: От управляващата партия осъдиха остро палежа на автомобилите на дипломатическата ни мисия в Скопие и призоваха македонските власти за прозрачно разследване.
23: Настояваме властите в Северна Македония да изпълнят своите задължения и да осигурят ефективно сигурността на българските дипломатически представителства, както страната и на работещите в тях служители, така и сигурността на българската общност и нейните организации. Призоваваме властите в Северна Македония да пресекат всякакви опити за омаловажаване, изкривяване или подмяна на мотивите за извършеното престъпление.
22: От ГЕРБ поискаха ясни послания от правителството.
3: Съседите, както и роднините, не можеш да си ги избереш. Призовавам Министерство на външните работи, но и цялото правителство да бъдат изключително категорични в посланията, които излъчват към Република Северна Македония. Това не е прецедент. Това е по-скоро рецидив.
22: С остра декларация против езика на омразата излязоха от Продължаваме промяната.
4: Подпалването на дипломатическите коли във всички случаи представлява една провокация и тази провокация е от сили в Северна Македония, които искат да попречат на европейското развитие на тази държава. Затова ние трябва да бъдем твърди, но също така трябва да бъдем спокойни.
22: Възраждане настояха за твърди мерки.
5: Министър-председателя Румен Радев трябва да поиска Европейския съюз да спре абсолютно всички европейски средства, които се отпускат на Северна Македония, които никак не са малко, още повече предвид големината на държавата. Целият Европейски съюз носи вина за това, което се случва.
22: И днес от външното ни министерство обясниха, че ще настояват да станат ясни мотивите за палежа.
6: Те осъждаме този акт, който ясно показва, че когато езика на омразата бива толериран в една държава и не само толериран и утвърждаван на високо политическо ниво, се води до такъв тип действия. Разговарях и с моя колега от Република Северна Македония и дадах ясно да се разбере, че ние очакваме да разберем не само кой извършителя, а какви са мотивите.
22: ДПС и Демократична България не коментираха темата. За новините на Нова, Михайла Карабельова.
0: И още за Северна Македония, Европейският парламент одобри доклада за напредъка на страната по пътя към членство в Евросъюза. Приятият текст подчертава, че вписването на българите в Конституцията им е задължително условие за напредък. Текстът не включва предложената от докладчика Томас Вайц поправка, която предвиждаше премахването на съвместната комисия по историческите въпроси. Документът е остро критичен към Скопие в редица области. Евросъюзът предупреждава страната за опасността от геополитическия проект на режима в Белград, известен като Сръбския свят. Докладът призовава Евросъюзът да подкрепи Скопие в противодействието на външни влияния, които поставят под съмнение суверенитета и териториалната цялост на държавите от региона.
24: Този доклад ясно на няколко места се споменава, че двустранните проблеми трябва да бъдат решени на двустранно ниво. Важно за нас в Европейския съюз е, че уважаването на правата на малцинствата е част от преговорната рамка и затова приемането и гласуването на конституционни промени, които включват няколко малцинства, включително българското в Конституцията, е част от заключенията на Европейския съвет.
1: И отново поглед към Европа. България е сигнализирала, че не подкрепя някои от предложенията в подготвения 21-и пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия. Затова съобщава Политико, като се позовава на дипломати. Новината потвърди и външният министър Велислава Петрова. За какво става дума? Сред основните акценти в предложения пакет са нови мерки срещу кораби, летища, пристанища, рафинерии, участващи в превоза и обработката на руски петрол. Включват се 24 организации и лица, свързани с износа на суровини от Русия. Същевременно Европейската комисия предлага замразяване на тавана на цените на петрола до месец януари 2027 година. Пакетът предвижда санкциониране на 34 физически лица и 47 организации. Отново е предложено включването на руския патриарх Кирил заради разпространението на военна пропаганда. И още за всичко това, сега от Антуанета Николова, която включваме от Брюксел. Тони.
25: Здравейте! Да, това е залегнало в новия пакет санкции, който Европейската комисия изготви и предложи, като той, както и изредихте, се прицелва предимно около сенчестия руски флот. Днес представителите на европейските страни в лице посланици започнаха серията от дискусии по 21-я пакет от санкции, като той ще бъде разпределен в два сектора, структурни и индивидуални. Именно в индивидуалните санкции е името на руския патриарх Кирил. И както вие подчертахте, то не е там за първи път, не фигурира там за първи път, но досега го опазваше Унгария на Орбан. Този път ще бъдем ние. А освен това, България има задръжки, но то не е за първи път отново. Има червена линия по доставчиците на всичко свързано около Козлодуй, т.е. Росатом и Лукойл, като това е червената линия от началото и на предишните пакети санкции, които се изготвиха, тъй че това е най-новина. Не е новина, че много държави също поставят различни възражения и обсъждат кой да влезе или кой да не влезе в пакета от санкции. Тъй че е министър.
6: В момента пакета се дискутира на ниво Европейски съюз, така че много държави имат резерви. Той все още не е в последния си вариант. Българската позиция е доста ясна. Там ние подкрепяме санкции, които имат икономически ефект, но ощетяват държавите членки повече, отколкото да ощетяват държавата, която води война. Има редица от елементи, които не подкрепяме. Те са свързани от една страна с по енергийна линия, така че да се осигури така енергийната стабилност на страната. Така че има редица санкции, няма да влизам в конкретика, които биха имали ефект по тази линия. А другото е санкции, свързани с руския патриарх Кирил, който в случая влиза в категорията на точно такъв тип символни санкции, които нямат икономически ефект, а по-скоро в случая имат потенциал да бъдат контрпродуктивни.
0: Какво се случва с другата голяма среща? Лидерите от G7, които се срещат във Франция, са се договорили за непоколебима подкрепа за Украйна в защитата на нейната свобода, суверенитет и териториална цялост. Въпреки опасенията около позицията на Доналд Тръмп, в съвместното заключение от форума се посочва, че има нов импулс на бойното поле през последните няколко месеца. За да го подкрепят, държавите от групата ще увеличават доставките на системи за противовъздушна отбрана, прехващачи, както и далекобойни оръжия. G7 също така заявяват готовност да обмислят разширяването на лицензиите за Украйна, за да може страната да увеличи военното си производство. И още да бъде засилен натискът върху руската икономика чрез санкции, включително в петролния и в газовия сектор.
2: Нашето изявление съдържа много ясно послание. Подкрепата за Украйна от тази група е по-силна, отколкото е била от дълго време. Всички партньори от G7 ще увеличат военния и финансовия си принос за Украйна. Посланието към Русия от всички страни от G7 е също толкова ясно. Партньорите ще засилят натиска върху Москва, включително чрез санкции. Това задава нов тон, включително по отношение на трансатлантическото единство и решителност.
0: У нас ключов ден за всички седмокласници. Днес премина първото външно оценяване за тях. По български език и литература изпит полагат и учениците от 10-ти клас.
1: Така общо около 110 000 ученици заеха местата си в изпитните зали тази сутрин. Има ли изненади тази година в формата на изпита? Повече за това сега от Алис Дамянова.
7: Здравейте, изненади няма. От Министерството на образованието и науката са заложили на познатата формула, а именно тест от 26 задачи за 7-ми клас и 21 въпроса за 10-класниците. Знаете, за 7-класниците дните на външно оценяване са особено важни, тъй като резултатите им след това служат за кандидатстване в 8-ми клас. А само след 2 дни им предстои и второто външно оценяване, това по математика. Но върху какво работиха 7-ми клас днес? 18 задачи с избираем отговор, 6 с кратък свободен, една задача че с разширен свободен отговор. Тук децата писаха по отказ от разказа Косачи и финалната задача преразказ. Учениците трябваше да пишат по текст на Христо Раянов.
8: Вълнението за седмокласниците е особено силно в последните минути, преди да прекрачат прага на изпитните зали.
9: Готови ли сте за изпита?
10: Не.
9: Да.
10: Последно?
11: Физически силно, но психически не.
26: Може би.
8: И дадоха първи предположения с колко точки ще вземат изпита.
9: По 90 и някакво.
26: 85, 70, 80.
8: Колкото са децата, толкова и формулите за справяне с теста.
26: Еми, аз се готвих една година и беше много трудно. Просто да е лесен, на това се надявам.
27: Ами, просто сега да ходихме уроци по-български. И да. А пък и учителката ни в училище е много добра и да.
8: В 9.00 моментът за 7-ми клас настъпи.
21: Очаквам да минам спокойно, без технически проблеми и учениците да покажат своите знания.
8: Близо 3 часа след като влязоха в училищата, дойде ред и за първата равносметка от външното оценяване.
10: Беше средно.
12: Беше лесно, обаче тезата беше ужасна. Това беше тезата.
13: На косачи.
8: Както обичайно, най-много внимание учениците отделят на задачата с формиране на теза или антитеза и на преразказа по непознат текст.
14: Тезата беше много интересна. Преразказа беше от името на герой и беше сравнително и той лесен.
12: Очаквам по-висок резултат. Ученето си каза думата. Притеснението леко на преразказа не ми помагаше.
8: Как са се справили децата, ще стане ясно до 1 юли с излизането на резултатите. За новините на Нова, Алис Дамянова.
0: Новини за София. Комисията за защита на конкуренцията излезе с 2 нови решения, които позволяват предварителното изпълнение на новите договори за чистота в зона 3 и 4 в столицата. Кметът Васил Терзиев и заместник-кметът по направление околна среда Николай Неделков коментираха това решение.
1: Според тях, това е поредната крачка за решаването на проблемите с сметопочистването и сметоизвозването в София. Планират се още повече информационни кампании, които да запознаят хората с това как трябва да се изхвърля едрогабаритния отпадък, като приканват гражданите да бъдат по-отговорни.
15: В Слатина по Дуяне и Изгрев има проблем и то е, защото там се извършват 2 от 45 дейности и затова за нас е толкова важно в зона 3 да сключим максимално бързо договор, дългосрочен с сметопочистващата фирма. Но от 1 юли ние имаме и алтернативен план с собствен ресурс да изпълняваме тази дейност и да се вижда промяна в качеството на изпълнение на услугата.
0: И малко спорт. Какво се случва на световното по футбол в битката на голмайсторите? Големите звезди Килиан Мбапе и Лионел Меси счупиха истински рекорди при победите на последните финалисти в турнира Франция и Аржентина.
1: А Ерлинг Холанд поведе Норвегия към значим успех, а феновете отново впечатлиха по свой особен начин.
16: Килиан Мбапе откри шоуто на вечерта при успеха на Франция над Сенегал с 3-1, бележайки 2 гола, за да стане най-резултатният французин за всички времена с 58 попадения. Едно от които звездата отпразнува, имитирайки свирене на флейта, което упражнявал като малък, спазвайки свое обещание от скорошно интервю.
17: Занимавах се с това 1 или 2 години. Ако вкарам на Сенегал...
19: Да, ако вкараш, бам, празнуваш и после така.
17: Обещавам.
16: След като пристигна в Съединените щати с 300 кг риба, 116 кг сирени и 6 000 портокала, Норвегия премина с лекота през Ирак за крайното 4-1. А Ерлинг Холанд отбеляза 2 гола, което обаче не помрачи особено настроението на загубилите. Световният шампион Аржентина победи Алжир с 3-0 във вечерта на Лионел Меси. Носителят на 8 златни топки отбеляза хет-трик в своя матч номер 200 с националната фланелка. Така лидерът на галчосите изравни Мирослав Клозе, а двамата вече имат най-много попадения на мундиали – по 16.
28: След първия гол се разплаках, но сълзите ми нямат нищо общо с футбола. Минах през много трудни дни и благодаря на всички, които бяха зад мен в този период.
29: Не знам какво да кажа. Лео ме остави без думи с играта си. Затова се просълзих. Той е невероятен и прави това повече от 20 години.
30: Жена ми е някъде тук. Обичам Меси дори повече от нея. Не лъжа. Обичам Меси повече от жена си.
16: На сцената днес излизат носителят на 5 златни топки Кристиано Роналдо и един от претендентите за приза този сезон Хари Кейн. Звездната селекция на Португалия среща Демократична република Конго, докато Англия се изправя срещу Хърватия в опит да обори апетитната прогноза на лъвовете в зоопарка в Далас, които вече дадоха своето предимство на балканския представител.
0: Финала, ексклузивна новина за феновете на Игри на волята, една от най-успешните български лекоатлетки Ивет Лалова Кулион става част от 8-я сезон на екстремното реалити в български ефир.
1: Олимпийската легенда с несломим дух ще бъде водеща заедно с Павел Николов. Двамата ще бъдат неотлъчно до участниците както по време на битките, така и извън арената. А как ще започнат снимките на новия сезон, ще ви покажем съвсем скоро. Какво можем да направим тази вечер? След малко в интервюто. Наш гост ще бъде самата Ивет. Ще се видим скоро.
0: Приятна вечер.
3: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
4: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. Природата ни е. Програма Околна среда 21-27 година, съфинансирана от Европейския съюз.
3: След малко чуй спортните новини по радио

0: Добър вечер, дами и господа, започва спортът по нова. Редица рекорди на старта на историческото 6-то световно първенство на Лионел Меси. В своя матч номер 200 с фланелката на Аржентина суперзвездата реализира хет-трик за победата с 3 на 0 срещу Алжир, подобрявайки и постижението на Кристиано Роналдо за най-възрастен играч с 3 гола в един матч на Мондиал.
1: Футболистът на Интер Майами вече има 120 на сметката си с екипа на галчосите. Така Меси се изкачи на върха във вечната голмайсторска листа на световни финали, като изравни постижението на Мирослав Клозе от 16 гола и остави зад себе си имена като Герт Мюллер и Роналдо Назарио. Капитанът на Аржентина се превърна и в първия играч в историята на най-големия форум, отбелязал в 5 последователни срещи. А статистиката му в тези мачове е още по-впечатляваща. 8 попадения и 2 асистенции.
2: Всичко, което преживявам сега, е невероятно. Имах късмета да постигна всичките си мечти. Дори успях да направя повече, отколкото съм се надявал. Чувствам се добре и се наслаждавам на всеки един момент на терена. Честно казано, като дете не съм вярвал, че ще изпитам тези емоции.
3: Това, което прави Меси, е трудно да се обясни, но ние не сме изненадани, защото го виждаме всеки ден в продължение на вече 20 години. Вълнуващо е да го гледаш.
1: Лионел Меси може да се превърне еднолично в най-резултатния футболист на световни финали още в понеделник, когато Аржентина се изправя срещу Австрия във втория си двобой от група J.
0: Родните представители научиха потенциалните си съперници за вторите кръгове в евротурнирите. Шампионът на България Левски може да се изправи срещу първенеца на Румъния Университет Крайова.
2: Ако Левски отстрани борът с Баня Лука в Шампионската лига, сините ще срещнат победителя от двойката Витебск Университетия Крайова. При поражение ще продължат участието си във втория кръг на Лига на конференциите, където ще срещнат загубили от двойката между Петрокуп и Игнатия. И в двата случая сините ще бъдат домакин в първата среща. След като пропусна мачовете в Европа през последните два сезона, ЦСКА се завръща срещу Дери Сити. При победа червените ще имат за съперник във втория кръг на Лига Европа Карабах, който игра 16-ти на финал в Шампионската лига, или исландския Вестри. Ако ЦСКА отпадне, то в Лига на конференциите ще срещне миналогодишния осминен финалист в турнира Риека. И в двата варианта армейците ще гостуват в първата среща. Лудогорец ще започне участието си във втория кръг на Лигата на конференциите като гост на АПОЕЛ Тел Авив, в чийто състав личи името на българския национал Андриан Краев. В същия етап на турнира ЦСКА 1948 също ще бъде гостен на Спартак Търнава, където играе бившият футболист на Левски Роман Прохаска.
0: България претърпя четвърта загуба от 5 мача във волейболната лига на нациите при жените. Тимът воден от селекционера Марчело Абонданца допусна поражение от Полша с 0 на 3 в Бангкок, въпреки че във втори и третия гейм игра равностойно на дружина Полска. В третата част волейболистките ни дори бяха близо до спечелването и след като осъществиха мини обрат с 5 поредни точки от 18-22 до 23-22. Втората състезателна седмица от турнира продължава до 21 юни. Следващите съперници на България са домакинът Тайланд, Канада и Украина. За първи път през сезона Григор Димитров записа 2 поредни победи и се класира за четвъртфиналите на Challenger турнира на трева в Дъблин. Българският тенисист отстрани представителя на домакините от Ирландия Конър Ганан с 6-2-6-3. Така, първата ни тенис ракета си осигури 12 точки за световната ранглиста, където в момента на 169-то място. Това е финалната спортната емисия. Аз да желая хубава вечер.
4: Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс.

Здравейте! И утре очакваме превалявания и температури близки до средните за юни, след което ще става все по-горещо. До обяд ще бъде без валежи, а след обед на места, най-вече в Южна и Източна България, отново ще се развиват грамотевични бури с кратки, но интензивни дъждове и риск от градушки. Вятърът ще бъде умерен от север и ще задържа стойностите от 26 до към 31 градуса. Край морето денят ще започне със слънце, особено по южното крайбрежие. В следобедните часове обаче в северните и централните части се очакват кратки летни дъждове с грамотевици и усилване на вятъра. Температурата на въздуха ще достига около 25 градуса, а морската вода е от 20 до 23. В планините след спокойната сутрин ще се заоблачи и до вечерта на много места ще превали и прегърми. Има вероятност да падне и дребна до средна градушка. Вятърът ще е умерен до силен от север и температурите по върховете ще останат под 10 градуса. Дните до края на седмицата у нас ще преминават все повече слънчеви часове. След обед ще се развива и купеста облачност с валежи около планините и на изток. Ще става и все по-топло, като в неделя на места очакваме до 33 градуса. Следващата седмица ще започне със слънце, а температурите ще се повишават още до стойности до 35 градуса. Такова ще е времето, останете с нас!

0: Време е за интервюто, което тази вечер е свързано с Нова телевизия. Защо? Защото новината, която чухте преди малко, е, че легендата на българската лека атлетика Ивет Лалова Колио става водеща на любимото екстремно предаване на Нова – Игри на волята. Заедно с музиканта Павел Николов, когато зрителите познават много добре, и като участник в един от сезоните, а после и като водещ. Двамата ще проследят битките на арената, а Ивет ще посрещне новите съплеменници край огъня на съвета в сезон 8. Снимките започват съвсем скоро. Ивет, здравейте и добре дошли.
1: Добре заварили, благодаря много за тази покана.
0: Всъщност някой би казал, какво по-нормално от това един атлет от световно ниво да бъде и водещ на едно шоу, на едно предаване, в което хората участват за да тестват себе си, за да стигнат до крайният предел на издържливостта си. И въпреки всичко, как се решихте да бъдете водещ?
1: Ами, интересното е, че наистина аз цял живот съм била на арената, но тук интересното е, че в Игри на волята не побеждава най-бързия,
0: така,
1: най-смелия или най-сръчния, а напротив, тук побеждава най-адаптивния. Тук има една игра, една социална игра, има предателства, има стратегии, има толкова много психологическа mm-hmm. част, която мен винаги много ме е вълнувала и в спорта, защото буквално както в спорта, победителя не е просто най-добрия или най-добре подготвения, а е съвкупност от страшно много неща. Така че мен това ме влече страшно много и като човек, който винаги е носил огромна отговорност, бил е под огромно напрежение, за мен сега ще бъде чест да поема

0: тази нова роля за мен.
1: На мен пък винаги ми е било много любопитно в победата в спорта. Колко процента е сила, издържливо, спортни качества, колко процента е психология?
0: О, много голям процент е психология. Затова след своята кариера аз много се впуснах в тези дълбини, защото както можем да се самосаботираме сами ние, нищо друго не може така да ни спре, както ние самите. Затова много пъти аз съм била перфектно подготвена, но умът ми не е бил готов и не съм успявала. Друг път не съм била и в идеално състояние, но умът ми е направил тази допълнителна стъпчица, която ме е довела до победата. Така и в играта.
1: Да. А бързо ли взехте решението да участвате? Мислихте ли за това? Да приемете или не?
0: Не мога да крия, че е огромна чест да ти предложат да бъдеш водещ на най-голямото и най-обичаното реалити в България. Но и разбира се, това не е лесно решение, защото е зад него стои много работа, много труд. Още от сега виждам, че е една огромна машина, която много добре е смазана през годините, която работи перфектно. Един огромен екип. Много работа ме чака, но много се вълнувам, защото аз обичам да излизам от зоната си на комфорт и спорта ме научил, че именно извън тази зона на комфорт се случват истинските неща в живота.
1: Да включим и Павел. Имаме възможност да го включим по Viber директно от Амстердам. Здравейте, Павел. Всъщност, въпроси към двама ви. Вие видяхте ли се? Запознахте ли се вече?
2: Здравейте на всички в студиото. Намирам се на невероятно събитие по повод Спайдермен, но днес ще си говорим за светкавицата. Днес на тема е светкавицата, която разбира се и Ивет. И да, вече имахме възможност да се запознаем. И мисля, и тя ще потвърди от студиото, че кликнахме и имаме тази необходима синергия, за да застанем рамо до рамо в Игри на волята сезон 8.
1: Вие натрупахте сериозен опит в това предаване. Сега, има ли вълнение? Очаквате ли на началото? Вълнувате ли се от това как ще работите с Ивет? Дали нещата ще се получат?
2: Страшно много се вълнувам. Имайте предвид, че вече съм видял каста. Тази година каст скандален. Няма да кажа нищо повече. Подскажение при това е добрия възможен смисъл. Страшно подготвени участници ще има. За Ивет, това да кажа, като изключим постиженията и кариерните и постижения, нали, които са безпрецедентни за България. Това е един страшно готин човек, страшно светъл човек, с който съм сигурен, че ще направим един незабравим сезон заедно.
1: Кажете ни, знаем, че това е тайна, но леко откръхнете вратата, ако трябва да запалите любопитството на нашите зрители, само с едно изречение, за какво трябва да се подготвят този сезон?
2: Това не съм сигурен дали мога да го колко ще е обективно, но като повече като участник ще се изразя сега, отколкото като водещ. Подгответе се да се тествате отвъд предела на очакваното, най-вече в отношение на глада. Не сме станали по-снисходителни към участниците, които са попаднали на лоша територия.
1: Добре.
2: Изобщо.
1: Добре, ето това беше достоен отговор. Много ви благодаря, ще бъде много интересно. Много, много благодаря, поздрави на Амстердам. Как реагира семейството, когато казахте, че ще се отделите и то точно по време на лятото, най-хубавият месец, извън семейството, далеч от семейството?
0: Ами интересното е, че семейството няма да се отдели от мен. Тоест аз трябва да си ги водя всичките с мен и ги обичам безкрайно и им благодаря за пореден път. Това показва каква е силата на семейството, как и колко е важно те да те подкрепят по пътя на твоята кариера, каквато и да е тя. Моето детенце е само на 2 години.
1: Така.
0: Аз не съм спирала да работя откакто го родих, но за мен е много важно той да е добре, неговия режим, като на един спортист, да бъде спазван.
1: Тича ли?
0: Тича. Той не ходи, както казва моята агентка, той не проходи, той пробяга.
1: Той пробяга
0: той
1: директно.
0: Той пробяга и директно вече никой не може да го спре по пистите.
1: С други думи, баща му и той, вашият син, ще бъдат в Дуран Кулак при вас.
0: Да, както и моята майка, и моята сестра, цялото семейство, ще се въртим, всички баби.
1: Наистина, това е фамилно шоу.
0: Фамилно шоу и това са моите лични игри на волята. Тоест, да не мислите, че аз ще бъда само красива и усмихната пред камера. Аз ще си водя моите битки за цялото това нещо, защото това е огромна отговорност наистина и
1: точно
0: предизвикателство.
1: А давате ли си сметка и за това, че освен отговорността към семейството, Участието в едно такова шоу е първо, всеки ден на високи температури снимки, нон-стоп, докато се случат нещата. Второ, условията далеч няма да бъдат, може би няма да са най-спартанските, но няма да бъдат и нещо, на което сте свикнали да живеете. И всичко останало, което е, да го наречем с една дума, напрежението около работата в шоу. Премислихте ли го? Знам, че сте свикнали
0: Разбира
1: с това.
0: Разбира се. Да, затова веднага щях да кажа, имам два аргумента. Аз съм свикнала да тренирам и на минус 10 градуса в 1 метров сняг на Белмекен, да правя отсечки и повторения на всякакви бягания в снегове и ледове. Свикнала съм да бягам по стадионите през лятото на над 40 градуса, когато тази писта се напече, става още по-горещо. И второто, което искам да кажа, е, че каквито и да са условията за участниците, особено за тези племена, които ще изпадат, ще бъдат още по-тежки. Затова ще бъда съпричастна към тях и искам и аз да усетя тази магия и да я изживея по някакъв начин.
1: Ако като човек, който е изживял точно това, което казвате, хората го познават, хората го знаят, някои от участниците, преди да започне шоуто или дори по време на самото шоу, защо не, в това няма нищо лошо, дойде при вас и ви попита, кажете ми как да оцелея, какво да направя, за да спечеля това шоу, какъв съвет бихте му дали? Може би не един.
0: Не знам дали съм в позицията да давам съвети, но това, което бих казала на участниците, е да гледат на 360 градуса на цялото шоу. Защото това не е спортно състезание. Там няма само физически качества. Там ще спечели този, който умее най-бързо да се адаптира към условията, да оцелее, да се изправя всеки път, когато пада. Да издържа на глад, на температури, на студ, на комари и на всичко, което територията му предложи.
1: А това е изключително трудно винаги.
0: Това е изключително трудно и точно това е интересното на това шоу.
1: Затова това шоу е толкова гледано. Ивет, много благодаря за това интервю. Много благодаря,
0: благодаря още веднъж. Благодаря за поканата.
1: И всичко започва съвсем скоро. Лека вечер на всички. Ще се видим утре.
3: Нова Нюс. Това е Радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Арестуваните при акцията в Ботунец пред съда и пред камерите. Ще останат ли в ареста? Това са късните новини на Нова. Започваме с най-важното накратко сега. Съдът остави в ареста повечето от задържаните при акцията в Ботунец.
1: Може да му обвиняват, трябва да има доказателства.
0: Остра реакция на политическите сили срещу палежа пред българското посолство в Скопие. За първи път възражения и от България срещу част от готвените санкции срещу Русия.
2: Има редица от елементи, които не подкрепят. Те са свързани с, от една страна с енергийна линия, а другото е санкции, свързани с руския патриарх Кирил.
0: Депутатите решиха единодушно да замразят заплатите си. След поредицата от забрани на социални мрежи за деца по света, може ли да се стигне до такава мярка и у нас?

0: Шестима от задържаните в неделя при мащабната полицейска акция в квартал Ботунец остават в ареста, реши Софийският районен съд. Те са обвинени в сводничество, рекет и изнудване. Един беше пуснат под гаранция от 10 000 евро. Илияна Шишкова проследи заседанията, вижте.
1: Пръв пред темите се изправи 43-годишният Минко Петров по обвинение за трафик на хора с цел проституция.
2: Господин Петров, част ли сте от калашниците?
3: Не, не съм част от
2: калашниците.
3: Няма представа защо съм.
1: Прокуратурата обаче твърди, че Петров като шофьор на такси е превозвал момичета до различни адреси, за да проституират. Пред съда една от жертвите разказала, че му е давала по 50-60 евро на курс.
4: Ще се установява дали са на лице и други лица от женски пол, които също са били транспортирани за връзка с тази дейност.
1: Единственият ми грях е, че обичам една проститутка, обяви Минко Петров пред съда и поиска да излезе на свобода.
4: За момента не се установява напълно доказана неговата защитна теза. Както ви казах, работи се по всички версии.
1: В съседна съдебна зала още един от задържаните отрече да е бил сводник.
5: Може да му обвинят, трябва да има доказателство.
2: Някога занимавал ли сте се с проституция?
5: Не.
2: Аз...
6: Рекет?
5: Какъв рекет? Всеки може да говори каквото иска.
1: И Алексиев отрече да е част от групата на калашниците. Дори не бил чувал за тях.
7: Обвиняваме те разпознат от няколко лица във връзка с показанията, които те са дали. Имаме и едно експертно изследване на мобилни телефони, които са ползвани от обвиняеми.
1: Решението на районния съд не е окончателно. То може да бъде обжалвано в 3-дневен срок. За новините на Нова, Илияна Шишкова.
0: Голям пожар се разрази тази вечер в София. Огънят пламна в индустриална зона в близост до квартал Дружба 1. Сигналът е подаден малко след 18:30. В района имаше силно задимяване, а черният дим се виждаше от километри. От столичната пожарна обясниха за Нова, че гори изоставено хале, в което имало гуми. Няма пострадали хора или запалени други сгради. На място работиха 4 пожарни с 15 души екип. Мариан Маринов е новият изпълняващ функциите директор на Националната следствена служба. Досегашният говорител беше избран с 6 гласа за от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Против него и за основния му опонент Ясен Тодоров гласуваха 2 от кадровиците. До избора на временно изпълняващ функциите се стигна след оставката на Борислав Сарафов в края на месец май. След като никой от заместниците му не пожела да заеме поста, от ВСС попитаха всички следователи кой би се съгласил да застане временно начело. Петима дадоха съгласие. Днес ВСС прекрати процедурата по избор на нов титуляр и остави поредния избор на върха на следващия съвет. Асен Тутаков ще е изпълняващ функциите председател на агенция разузнаване до избирането на титуляр. Това реши на днешното си заседание кабинетът. Миналата седмица със свое решение Министерският съвет предложи на Народното събрание да бъде назначен за още 5 години до сегашният началник на службата Антуан Гечев. Неговият мандат обаче изтича днес, а предложението все още не е гласувано в парламента. Така Тутеков ще изпълнява тази функция, докато бъде преназначен Гечев. На днешното заседание премиерът коментира и вчерашната среща с превозвачите. На тях им бяха обещани мерки, които да залегнат в новия бюджет, така че да бъде облекчен секторът.
8: Вчера имахме срещи с автопревозвачите и взехме решение за подкрепа на този сектор, защото всички проблеми в него се отразяват пряко на цената на храната и на услугите, които ползваме. Целта ни е икономиката да работи по-интензивно, да бъде с по-голяма производителност, с по-висока добавена стойност. Защото трябва да се фокусираме не само върху рязане на разходи, а и как ще се пълни хазната.
0: Сега друга тема, която следим. Остри реакции в парламента след палежа на 2 дипломатически коли на българската мисия в Скопие. Управляващите настояват за прозрачно разследване на случая. За палежа беше задържан 44-годишен мъж, а прокуратурата поиска постоянен арест. Повдигнато му е обвинение. Но още за политическия прочит у нас в репортажа на Михайла Карабельова.
6: От управляващата партия осъдиха остро палежа на автомобилите на дипломатическата ни мисия в Скопие и призоваха македонските власти за прозрачно разследване.
9: Настояваме властите в Северна Македония да изпълнят своите задължения и да осигурят ефективно сигурността на българските дипломатически представителства, както в страната и на работещите в тях служители, така и сигурността на българската общност и нейните организации. Призоваваме властите в Северна Македония да пресекат всякакви опити за омаловажаване, изкривяване или подмяна на мотивите за извършеното престъпление.
6: От ГЕРБ поискаха ясни послания от правителството.
10: Съседите, както и роднините, не можеш да си ги избереш. Призовавам Министерство на външните работи, но и цялото правителство да бъдат изключително категорични в посланията, които излъчват към Република Северна Македония. Това не е прецедент. Това е по-скоро рецидив.
6: С остра декларация против езика на омразата излязоха от Продължаваме промяната.
11: Подпалването на дипломатическите коли във всички случаи представлява една провокация и тази провокация е от сили в Северна Македония, които искат да попречат на европейското развитие на тази държава. Затова ние трябва да бъдем твърди, но също така трябва да бъдем спокойни.
6: Възраждане настояха за твърди мерки.
12: Министър-председателя Румен Радев трябва да поиска Европейския съюз да спре абсолютно всички европейски средства, които се отпускат на Северна Македония, които никак не са малко, още повече предвид големината на държавата. Целият Европейски съюз носи вина за това, което се случва.
6: И днес от външното ни министерство обясниха, че ще настояват да станат ясни мотивите за палежа.
13: Те осъждаме този акт, който ясно показва, че когато езика на омразата бива толериран в една държава и не само толериран и утвърждаван на високо политическо ниво, се води до такъв тип действия. Разговарях с моя колега от Република Северна Македония и дадах ясно да се разбере, че ние очакваме да разберем не само кой извършителя, а какви са мотивите.
6: ДПС и Демократична България не коментираха темата. За новините на Нова, Михайла Карабельова.
0: А Европейският парламент одобри доклада за напредъка на Северна Македония по пътя и към членство в Евросъюза. Приетият текст подчертава, че вписването на българите в Конституцията е задължително условие за напредък. Текстът не включва предложената от докладчика Томас Вайц поправка, която предвиждаше премахването на съвместната комисия по историческите въпроси. Документът е остро критичен към Скопие в редица области. Евросъюзът предупреждава страната за опасност от геополитическия проект на режима в Белград, известен като Сръбски свят. Докладът призовава Европейския съюз да подкрепи Скопие в противодействието на външни влияния, които поставят под съмнение суверенитета и териториалната цялост на държавите от региона.
14: Този доклад ясно на няколко места се споменава, че двустранните проблеми трябва да бъдат решени на двустранно ниво. Важно за нас в Европейския съюз е, че уважаването на правата на малцинствата е част от преговорната рамка и затова приемането и гласуването на конституционни промени, които включват няколко малцинства, включително българското в Конституцията, е част от заключенията на Европейския съвет.
0: България е сигнализирала, че не подкрепя някои от предложенията в подготвяния 21-ви пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия. Това съобщи Политико, а новината потвърди външният ни министър Велислава Петрова. Но за какво става дума? Сред основните акценти в предложения пакет са нови мерки срещу кораби, летища, пристанища и рафинерии, участващи в превоза и обработката на руски петрол. Включват се 24 организации и лица, свързани с износа на суровини. Същевременно, Европейската комисия предлага временно замързяване на актуализацията на тавана на цените на петрола до януари 2027 година. С цел стабилност на пазара. Предлага се пълна забрана за влизане в Европейския съюз на всички руски граждани, които служат или са служили във въоръжените сили на Русия от началото на войната през 2022 година, включително и дезертьори. Пакетът предвижда санкциониране на 34 физически лица и 47 организации. Отново е предложено включването на руския патриарх Кирил заради разпространение на военна пропаганда.
13: В момента пакета се дискутира на ниво Европейски съюз, така че много държави имат резерви. Той все още не е в последния си вариант. Българската позиция е доста ясна. Там ние подкрепяме санкции, които имат икономически ефект, но ощетяват държавите членки повече, отколкото да ощетяват държавата, която води война. Има редица от елементи, които не подкрепяме. Те са свързани от една страна с по енергийна линия, така че да се осигури така енергийната стабилност на страната. Така че има редица санкции, няма да влизам в конкретика, които биха имали ефект по тази линия. А другото е санкции, свързани с руския патриарх Кирил, който в случая влиза в категорията на точно такъв тип символни санкции, които нямат икономически ефект, а по-скоро в случая имат потенциал да бъдат контрпродуктивни.
0: Още от света, Вашингтон разкри подробности за меморандума с Иран, който трябва да бъде подписан в близките дни. 14-те точки в документа предвиждат Техеран никога да не разработва ядрено оръжие, да бъде създаден фонд от 300 милиарда долара за възстановяване на страната и да бъдат прекратени военните действия, включително в Ливан. Текстът включва още вдигане на американската морска блокада. Преминаването през Ормузкия проток ще остане безплатно за 60 дни, докато бъде договорено окончателното споразумение. 30 дни след подписването му, американските военни трябва да се изтеглят от районите в близост с Иран. Президентът Тръмп обяви, че сделката може да бъде подписана още утре. Иран съобщи, че се обсъжда и документът да бъде подписан лично от президентите на двете държави.
15: Знаете ли, сделките са нещо удивително. Правя ги през целия си живот. Участвам в сделки, които изглеждаха невъзможни, а се осъществяваха лесно. Никога не знаеш как ще се развият нещата, но скоро ще разберем. Мисля, че ще стане. Те искат да подпишат. Искат да се върнат към нормален живот.
0: Връщаме се у нас единодушно и без дебат. Депутатите замразиха заплатите си на нивата от месец март. Така основната депутатска заплата остава в размер на 4236 евро. Освен ако не решат изрично да си я променят. Възнаграждението на народните представители е равно на 3 средномесечни заплати в обществения сектор за последния месец от всяко 3 месече. През март тази година то е 1412 евро. Очаква се увеличение на цените на парното и тока в цялата страна. Новите цени влизат в сила от 1 юли, а окончателното решение с колко точно ще поскъпнат услугите ще вземе Комисията за енергийно и водно регулиране. На този етап поисканото от енергодружествата поскъпване е средно 2,99 на 100 за цялата страна. Всяка една топлофикация също предлага свое увеличение на цените, като средното за страната е 4,58%. Ще се стигна ли до тези нови цени? Виждаме в репортажа на Георги Карамфилов сега.
16: Югоизточна България е най-потърпевша от предстоящото увеличение на цената на тока. Хората там не разбират защо трябва да плащат по 100 евро сметки през зимата, без видима промяна на качеството на услугата.
17: Последната сметка, която беше, също беше много висока. По-напред, да. Януари, февруари, март, много високи. Едната беше, нали, 96 евро и нещо.
18: Не е проблема повишаването. Проблема е, че нищо не се променя в качеството на доставката.
16: В Западна България увеличението не е много по-малко, но има и хора като Камен, за когото то не е толкова стряскащо, нито ще повлияе особено на малкия му бизнес.
19: Около 300 евро средногодишно. Нали, има месеци повече, месеци по-малко, което е нормално. Не е фатално, 3% са дребна сума.
16: Не така стоят нещата за Мирослав от Русе. Той се опасява, че увеличението на тока ще постави на колене бизнеса му.
20: Използваме електроенергия от порядъка между 5 и 15 кВт часа в денонощието, което смятам не е никак малко за един малък бизнес. Цената е изключително плаваща. Всеки месец сметките ни вървят в порядъка между 30 и 50%, което е изключително невъзможно за нас да планираме нашия бизнес.
16: Енергийният регулатор оправда увеличението с инфлацията, която ударила електроразпределителните дружества.
21: Основният двигател на поскъпването са инфлационните процеси, които наблюдаваме, именно индексиране на оперативните разходи на дружества с инфлация и смятам, че поскъпването е доста под инфлацията. Увеличаването на цените на електрическата енергия не се дължи на увеличаване на мрежовите тарифи. Мрежовите тарифи се запазват същите като предходната година. Увеличението се дължи на по-малките компенсации от фонда и по-високата цена, достигната на борсата. Тоест, мрежовите тарифи са същите като през миналата година. Не увеличаваме цените на ЕРП-тата.
16: Очаква се и поскъпване и при топлата вода в цялата страна. Средно с между 3 и 5% според разчетите на регулатора, въпреки че Топлофикация София поиска увеличение с 30%.
21: Те всяка година искат такова огромно увеличение, ние всяка година ги режим до нивото на инфлацията. Причината, която те посочиха, е увеличената цена на природния газ.
16: За новините на Нова, Георги Карамфилов.
0: След обявената забрана на социалните мрежи във Великобритания, все повече гласове за подобни мерки и у нас. Според преподаватели, социалните мрежи се отразяват негативно на успеха на учениците. Възможно ли е подобно ограничение и у нас, разказва стажант-репортерът Виктория Карайванова.
3: Наталия е майка на две деца, които нямат нито телефони, нито социални мрежи.
4: Мама ли не ти дава телефон?
22: Изобщо никой не ми дава и да ми купува телефон. Нямам.
4: Искаш ли да имаш социални мрежи?
22: Не. Според мен са безсмислени.
3: В училище обаче понякога срещат трудности.
22: Дразни ме, защото те седят и си играят на телефоните. Аз седя и нищо не правя, защото те си играят на телефоните. И аз нищо мога да направя.
23: Контрол няма как да не се налага, но истината е, че се опитваме да възпитаваме децата си, както и нашите, така и въобще всички, които са около нас, на самоконтрол.
3: Според учители и директори, социалните мрежи са пряко свързани с ниски резултати.
24: То очебийно. Това е голямата промяна между децата сега и децата преди 15 години. Децата сега могат повече от 5 минути, те не могат да се роточат в някакъв текст, в някаква работа.
3: Но смятат, че забрана би могла да се въведе и възрастта на децата да се следи с дигитални портфейли.
24: На всяко дете отговаря точно един номер, с който той може да влезе. Не, че не се заобикаля това в тези държави, но все пак е някаква преграда.
3: Според специалистите, децата са особено уязвими, тъй като получават големи количества допамин, без да е достатъчно развито рационалното им мислене.
25: Те са привлечени от всичко и много по-бързо получават това удоволствие, когато действат предимно и само емоциите и няма потискането от този рационален мозък.
3: По този начин от активно любопитство у подрастващите се стига до пасивно възприятие.
25: Ти просто искаш нещата да идват лесно, да не ги мислиш. Така или иначе те са пред теб на един клик или два клика разстояние. И тук много деца са ми казали, ми какво, ние така или иначе си знаем, че сме брейн рот.
3: В момента се обсъжда възможността социалните мрежи да бъдат забранени за деца под 16 години и в България.
0: Така видяхме новините до този час. Лека вечер!
26: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Добър вечер, дами и господа, започва спортът по-нова. Кристиано Роналдо изведе Португалия с капитанската лента на 6-ти пореден мундиал, но мореплавателите не успяха да стартират с успех, след като завършиха 1-1 срещу Демократична република Конго на стадиона в Хюстън. Португалците отбелязаха още в 6-та минута, когато точен бе Жоао Невеш. Тимът на Конго обаче изравни след гол на Йоано Иса в добавеното време на първата част. Следващия мач на Португалия срещу Узбекистан на 23 юни, а Конго ще се изправи срещу Колумбия. Родните представители научиха потенциалните си съперници за вторите кръгове в евротурнирите. Шампионата България Левски може да се изправи срещу първенеца в Румъния, Университатя Крайова.
1: Ако Левски отстрани борец Баня Лука в шампионската лига, сините ще срещнат победителя от двойката Витебск, Университатя Крайова. При поражение ще продължат участието си във втория кръг на Лига на конференциите, където ще срещнат загубили от двойката между Петрокуп и Игнатия. И в двата случая сините ще бъдат домакин в първата среща. След като пропусна мачовете в Европа през последните два сезона, ЦСКА се завръща срещу Дери Сити. При победа червените ще имат за съперник във втория кръг на Лига Европа Карабах, който игра 16-ти на финал в Шампионската лига, или исландския Вестри. Ако ЦСКА отпадне, то в Лига на конференциите ще срещне миналогодишния осминал финалист в турнира Риека. И в двата варианта армейците ще гостуват в първата среща. Лудогорец ще започне участието си във втория кръг на Лигата на конференциите като гост на АПОЕЛ Тел Авив, в чийто състав личи името на българския национал Андриан Краев. В същия етап на турнира ЦСКА 1948 също ще бъде гостен от Спартак Търнава, където играе бившият футболист на Левски Роман Прохаска.
0: След като научи съперникът си в Лигата на конференциите, ЦСКА 1948 победи с 3-2 шампиона на Албания Игнатия в първата контролна среща от лятната подготовка за зимния курорт Банско. Всичко за двобоя от Антон Чавдаров.
2: След половин час игра ЦСКА 1948 поведе в резултата след точно изпълнена дуспа от Борис Димитров. Албанският тим обаче изравни в самото начало на второто полувреме, след като Диего Медина бе преодолян на фланга. Много бързо обаче Хофман с глава върна предината на водения от Александър Александров тим. В 62-та минута Борислав Цонев майсторски покачи на 3-1. Крайният резултат оформи Малия Нузи, който реализира след бърза атака в последната минута на матча. Александър Александров коментира жребия на своя тим в Лигата на конференциите.
3: Отбора на Спартак Търнава е сериозен отбор. Гледали сме ги и даже сме играли миналата зима, играхме с тях контрола. Сериозен отбор. Мисля, че ще станат два доста сериозни матча и се надявам ние да сме победители. Но всичко зависи от нас.
0: За първи път през сезона Григор Димитров записа две поредни победи и се класира за четвъртфиналите на челенджер турнира на трева в Дъблин. Българският тенисист отстрани представителя на домакините от Ирландия Конор Ганан с 6-2-6-3. Така първата ни тенис ракета си осигури 12 точки за световната ранглиста, където в момента е на 169-то място. А това е финалната спортна емисия. Аз ви желая хубава вечер.
4: Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

Здравейте! И утре очакваме превалявания и температури близки до средните за юни, след което ще става все по-горещо. До обяд ще бъде без валежи, а след обед на места, най-вече в Южна и Източна България, отново ще се развиват грамотевични бури с кратки, но интензивни дъждове и риск от градушки. Вятърът ще бъде умерен от север и ще задържа стойностите от 26 до към 31 градуса. Край морето денят ще започне със слънце, особено по южното крайбрежие. В следобедните часове обаче в северните и централните части се очакват кратки летни дъждове с грамотевици и усилване на вятъра. Температурата на въздуха ще достига около 25 градуса, а морската вода е от 20 до 23. В плейните след спокойната сутрин ще се заоблачи и до вечерта на много места ще превали и прегърми. Има вероятност да падне и дребна до средна градушка. Вятърът ще е умерен до силен от север и температурите по върховете ще останат под 10 градуса. Дните до края на седмицата у нас ще преминават все повече слънчеви часове. След обед ще се развива и купеста облачност с валежи около планините и на изток. Ще става и все по-топло, като в неделя на места очакваме до 33 градуса. Следващата седмица ще започне със слънце, а температурите ще се повишават още до стойности до 35 градуса. Такова ще е времето, останете с нас!

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По радио Нова Нюс.
1: Отказ от книгата на Антуан Дю Сент-Екзюпери «Малкия принц». Глава четвърта. Така узнах второто много важно нещо, че неговата родна планета е малко по-голяма от къща. Това не можеше да ме учуди особено. Знаех, че освен големите планети като Земята, Юпитер, Марс, Венера, на които хората са дали имена, има стотици други, понякога толкова малки, че едва се виждат с телескоп. Когато някой астроном открие някоя от тях, вместо има и дава номер, наричан, например, астероид 325. Имам сериозни причини да мисля, че планетата, откъдето бе дошъл малкия принц, е астероид B612. Този астероид бе забелязан с телескоп само веднъж през 1909 година от един турски астроном. Тогава той съобщи и доказа откритието си на Международен астрономически конгрес, но никой не му повярва заради облеклото. Възрастните са такива. Астероид B612 запази честта си благодарение на един турски диктатор, който наложи на народа си да се облича по-европейски под страх от смъртно наказание. Астрономът повтори доказателството си през 1920 година, облечен в много елегантен фрак. Този път всички бяха на неговото мнение. Ако ви разказах тези подробности за астероид B612 и ако ви доверих неговия номер, то е заради възрастните. Те много обичат цифрите. Когато им разказвате за някой нов приятел, те никога не ви питат за същественото, никога не ви казват какъв е гласа му, какви игри предпочита, събира ли пеперуди. Те ви питат на каква възраст е, колко братя има, колко тежи, колко печели баща му. Едва тогава смятат, че го познават. Ако кажете на възрастните, видях една хубава къща от розови тухли с здравец по прозорците и с гълби на покрива, те няма да могат да си представят тази къща. Трябва да им кажете, видях една къща, която струва 100 000 франка. Тогава възкликват, колко хубаво. Така. Ако им кажете, доказателството, че малкият принц е съществувал, е, че беше очарователен, смееше се и искаше овца. А когато някой иска овца, това е доказателство, че съществува. Те ще свият рамене и ще се отнесат с вас като с дете. Но ако им кажете, планетата, от която дойде астероид B612, тогава ще се убедят и ще ви оставят на мира с въпросите си. Такива са. Не бива да им се сърдим. Децата трябва да бъдат много снисходителни към възрастните. Разбира се, ние, които разбираме живота, не щем да знаем за номерата. Бих искал да започна този разказ като приказка. Бих искал да кажа. Имало едно време един малък принц, който живеел на планета малко по-голяма от него и имал нужда от приятел. За онези, които разбират живота, това би изглеждало много по-вярно. Защото не искам книгата ми да бъде четена лекомислено. Изпитвам такава тъга, като разказвам тези спомени. Минаха вече 6 години, откакто моя приятел си отиде със своята овца. И ако тук се опитвам да го опиша, то е за да не го забравя. Тъжно е да забравиш приятел. Не всички са имали приятел. И аз можех да стана като възрастните, които не се интересуват от нищо друго, освен от цифри. Ето за това си купих кутия с бои и моливи. На моите години е трудно да започнеш пак да рисуваш, когато никога не си правил други опити, освен боа отвън и боа отвътре, и то 6 годишен. Ще се постарая, разбира се, да направя портрети, които най-много приличат на него, но съвсем не съм сигурен, че ще успея. Една рисунка е добра, друга никак. Бъркам също и в ръста. Веднъж малкият принц е прекалено едър, друг път прекалено дребен. Не съм сигурен също в цвета на дрехите му. Опитвам на слуки ту така, ту иначе, да бъде горе-долу вярно. Ще се излъжа и в някои по-важни подробности. Трябва да ми простите. Моя приятел никога не обясняваше. Може би смяташе, че съм като него. Но за щастие аз не мога да виждам овцете през съндъците. Може би до някъде като възрастните. Навярно, остарявам.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: А, така ли? Изрече бясно Иван и се заозърта като хванато в капан животно. Е, добре тогава. С Богом! И се хвърли с главата напред към шторите на прозореца. Чу се удар, но нечупливите стъкла зад шторите го задържаха и след миг Иван се замята в ръцете на санитарите. Той хъркаше, опитваше се да хапе, крещеше. «Виж ги ти какви прозорчета си имали! Пусни ме! Пусни ме, ти казвам!» Спринцовката блесна в ръцете на лекаря. Жената с един замах разпра вехтия ръкав на блузата и се вкопчи с неженска сила в ръката на поета. Замириса на етер. Иван умаля в ръцете на четиримата. Опитният лекар използва момента и заби иглата в Ивановата ръка. Подържаха Иван още няколко секунди, после го сложиха на канапето. «Бандити!» – викна Иван и скочи от канапето, но бе въдворен отново на него. Щом го пуснаха, понече пак да скочи, но този път си седна сам. Помълча, като се озърташе диво, после неочаквано се прозя, после злобно се усмихна. «Успяхте да ме заточите», каза той. Прозя се още веднъж и неочаквано легна, сложи глава на възглавницата, а ръката като дете под бузата, замърмори вече сънено и незлобливо. «Е, много хубаво, ще си платите за всичко. Аз ви предупредих, пък вие правете каквото знаете. А мен сега най-много ме интересува Пилат Понтийски. Пилат!» И затвори очи. Ваня, сам в стая 117-та и под наблюдение. Разпореди се лекаря и си сложи очилата. Рюхин отново трепна. Безшумно се отвори бяла врата. Видя се коридор, осветен от сини нощни лампи. От коридора вкараха количка с гумени колелца, сложиха на нея притихналия Иван и той замина по коридора, а вратата се затвори зад него. «Докторе!» – прошепна потресен Рюхин. «Той, значи, наистина е болен?» «О, да!» – отвърна лекаря. «Но какво му е?» – плахо попита Рюхин. Умореният лекар погледна Рюхин и вяло отговори. «Двигателна и ръчева възбуда, налудничеви интерпретации, изглежда сложен случай, навярно шизофрения, на всичкото отгоре и алкохолизъм». От думите на лекаря Рюхин не разбра нищо, освен че положението на Иван Николаевич изглежда е лошо, въздъхна и попита. «Ами защо непрекъснато говори за някакъв консултант?» «Видяла навярно някого, който е поразил болното му въображение или може би е имал халюцинации?» След няколко минути камионът откарваше Рюхин в Москва. Разсъмваше се и светлината на още неугасените лампи по шосето беше вече излишна и неприятна. Шофьора се ядосваше, че си е пропилял нощта и така даваше газ, че камиона занасяше по завоите. Ето, вече и гората потъна, остана някъде зад тях и ръката изчезна встрани срещу камиона си и сипваше какво ли не. Огради, караулки, дърва, огромни стълбове и някакви мачти, а по мачтите нанизани макари, после купища чакъл, земя, прорязана от канали. С една дума, чувстваше се, че още малко и ще се появи Москва, че вече е близо, зад завоя, и веднага ще се нахвърли върху тях и ще ги погълне. Рюхин се друсташе и подскачаше, някаква цепеница върху която се беше настанил непрекъснато се опитваше да се измъкне изпод него. Пешкирите от ресторанта, нахвърлени от милиционера и панталей, които си отидаха преди него с тролея, танцуваха по цялата карусерия. Рюхин се опита да ги събере, но после, кой знае защо, и съска злобно. «Да вървят по дяволите! Какво ли се въртя и аз като глупак?» Ритна ги с крак и повече не ги погледна. Настроението на пътника беше ужасно. Ставаше ясно, че посещението в дома на скръпте оставило в него много дълбока диря. Рюхин се мъчеше да проумее какво го тързае. Коридора с сините лампи заседнал в паметта му. Мисълта, че няма на този свят по-тежко нещастие от това да загубиш разсъдъка си. Да, разбира се и това, но то е просто обща мисъл, нали? Има нещо друго. Какво? Обидата. Ето какво. Да, оскърбителните думи, които бездомни му хвърли право в очите. И най-лошото е не, че са обидни, а че в тях има истина.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Глава 6. Шизофрения, както вече беше казано. Когато в чакалнята на прочутата психиатрична клиника, построена наскоро в покрайнините на Москва до реката, влезе човек с остра брадичка и бяла престилка, беше 1:30 през нощта. Трима санитари не изпускаха от очи седналия на канапето Иван Николаевич. До него, ужасно развълнуван, седеше и поетът Рюхин. Пешкирите, с които бяха вързали Иван Николаевич, лежаха на куп върху същото канапе. Ръцете и краката на Иван Николаевич бяха свободни. Когато видя влезлия, Рюхин пребледня, поизкашля се и каза плахо: «Добър вечер, докторе!» Доктор кимна на Рюхин, но докато кимаше, гледаше не него, а Иван Николаевич. А той седеше съвсем неподвижен, с озлобено лице, навъсил вежди и при влизането на лекаря дори не помръдна. «Ето, докторе, кой знае защо тайнствено

0: зашепна Рюхин, поглеждайки плахо към Иван Николаевич. Това е известния поет Иван Бездомни. И как да ви кажа, опасяваме се дали не е алкохолно отравяне.
1: Много ли пиеше? Попита презъби лекаря.
0: Не, пиваше, ама не без мярка.
1: Хлебарки, плъхове, дяволчета или бездомни псета да е гонил?
0: Не, потрепери Рюхин. Вчера го виждах и тази сутрин беше си съвсем здрав.
1: А защо е по наполеонки? От леглото ли го вдигнахте?
0: Докторе, той в ресторанта така дойде.
1: Аха, аха, изрече с подчертано задоволство докторът. Ами тези синини от какво са? Да не се е бил с някого.
0: Падна от някаква ограда, а после в ресторанта удари един човек и още някой.
1: Тъй, тъй, тъй, каза докторът, обърна се към Иван и добави. Добър вечер!
2: Здрасти, вредителю! Злобно и високо отговори Иван.
0: Рюхин така се засрами, че не посмя да вдигна очи към учтивия доктор. Но онзи никак не се обиди, ами с привично, леко движение си свали очилата, вдигна пеша на престилката, пъхна ги в задния джоб на панталона, после попита Иван. На колко сте години?
1: Абе, я се пръждосвайте всички по дяволите, ама ха. Грубо се развика Иван и се извърна.
0: Но защо се сърдите? Нима съм ви казал нещо неприятно.
1: На 23 години съм, възбудено заговори Иван. И ще напиша оплакване срещу всички вас. На първо място, срещу тебе, гнидо, обърна се той специално към Рюхин.
2: От какво искате да се оплачете?
1: От това, че мен, здрав човек, ме хвърлиха и насило ме довлякоха в лудницата, тросна се Иван.
0: Рюхин се вгледа в Иван и изтръпна. Абсолютно никакво безумие нямаше в очите му. От мътни, каквито бяха в Грибоедов, те бяха станали бистри, както преди. Майчице, уплашено си помисли Рюхин. Ама той наистина е нормален. Каква идиотщина. Защо наистина го довлякохме тук? Нормален е. Нормален. Само муцуната му изпод рана.
1: Вие се намирате, спокойно заговори лекаря и седна на бялата боретка с метално лъскаво кръче. Не в лудницата, а в клиниката и ако не е необходимо, никой няма да ви задържи.
0: Иван Николаевич погледна недовърчиво изпод вежди, но все пак измърмори.
1: Слава тебе, Господи! Намери се най-сетне един нормален между тези идиоти начело се и този тапак и бездарник Сашка.
0: Кой е този бездарник Сашка? Осведоми се лекаря.
1: Его на Рюхин.
0: Иван посочи с мръсен пръст към Рюхин. Онзи пламна от негодование и вместо да ми благодари, че се грижа за него, помисли си с горчивина.
1: Наистина долен човек.
0: Психика на типичен кулак, заговори Иван Николаевич. Изглежда много му се дощя да разобличи Рюхин.
1: При това кулак, който много умело се маскира като пролетарий. Вижте му само постната физиономия и сравнете с звучните стихотворения, дето ги тъкми за 1 май. Ха-ха-ха, вейте се, развейте се, ама я надникнете в него да го видите какво мисли. Ще ахнете.
0: Иван Николаевич зловещо се разсмя.
3: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Отказ от книгата на Антуан Дю Сент-Екзюпери «Малкия принц». Глава 6. Ах, мъничък принце, така постепенно разбирах твоя малък тъжен живот. Дълго време единственото ти развлечение е било сладостта на слънчевите залези. Научих тази нова подробност на четвъртия ден сутринта, когато ти ми каза: много обичам слънчевите залези. Хайде да видим един залез. Но трябва да почакаме. Какво да почакаме? Да почакаме залеза. Отначало ти изглеждаше много чуден, а след това се засмя на себе си и ми каза: все си мисля, че съм у дома. Наистина, всички знаят, че когато в Съединените щати е обед, във Франция слънцето залязва. Достатъчно е да можеш за една минута да се пренесеш във Франция, за да присъстваш на залеза. За съжаление, Франция е много далеч, но на твоята толкова малка планета е стигал само да дръпнеш стола на няколко крачки и ти си гледал вечерния здрач всеки път, когато поискаш. Един ден видях как слънцето залязва 44 пъти и малко след това добави: знаеш ли, когато човек е много тъжен, обича слънчевите залези. Значи през онзи ден с 44 пъти си бил много тъжен. Но малкият принц не ми отговори. Глава 7. На петия ден, пак благодарение на овцата, пред мен се разкри тайната на живота на малкия принц. Попитаме внезапно, без предисловие, като резултат от дълго и мълчаливо обмислям проблем. Щом овцата яде храсти, тя яде и цветя. Овцата яде всичко, каквото намери. Дори цветя, които имат будли? Да, дори цветя, които имат будли. Тогава за какво служат будлите? Не знаех. В този момент се мъчех да отвия един прекалено стегнат болт на моя мотор. Бях огрижен, защото повредата започваше да ми изглежда много сериозна, а водата за пиене свършваше и вече се страхувах от най-лошото. За какво служат будлите? Малкият принц никога не се отказваше от въпрос, който веднъж е задал. Бях ядосан на болта и отговорих каквото ми хрумна. Будлите не служат за нищо. Цветята ги имат от чиста злоба. Той млъкна, но после ми отвърна с някаква ненавист. Не ти вярвам. Цветята са слаби, наивни са и се пазят както могат. Мислят се за страшни с техните будли. Не отговорих. В този миг си казвах: ако този болт не се отвърти, ще го избия с един удар на чука. Малкият принц пак прекъсна мислите ми. И ти смяташ, че цветята... Не, нищо не смятам. Отговорих ти каквото ми хрумна. Заед съм със сериозни неща. Той ми изгледа смаян. Със сериозни неща? Стоях пред него с чук в ръка, с пръсти черни от машинното масло, наведен над някакъв предмет, който му изглеждаше много грозен. Говориш като възрастните. Малко се засрамих, но той безмилостно добави: всичко объркваш, всичко смесваш. Наистина беше много ядосан. Тръсна срещу вятъра златисти коси. Знам една планета с един червендалест господин. Той никога не е помирисвал цвете, никога не е поглеждал звезда, никога не е обичал никого, никога не е правил друго, освен сметки. Цял ден повтаря като теб: аз съм сериозен човек, аз съм сериозен човек, и се надува от гордост. Но това не е човек, а гъба. Какво? Гъба. Малкият принц бе пребледнял от гняв. От милиони години цветята произвеждат будли. От милиони години овцете въпреки това ядат цветята. И не е сериозно да искаш да разбереш защо цветята толкова се мъчат да си произвеждат будли, които никога не служат за нищо. Не е важна тази война между овцете и цветята. Не е по-сериозно и по-важно от сметките на един дебел червен господин? И ако аз познавам едно единствено цвете на света, което не съществува никъде освен на моята планета, а една малка овца може някоя сутрин да го унищожи с едно движение, ей така, без да си дава сметка какво прави, това не е важно. Той се изчерви, после продължи. Ако обичаш едно цвете, което съществува само в един екземпляр, сред милиони и милиони звезди, това стига за да си щастлив, когато гледаш звездите. Мислиш си, моето цвете е там някъде. Но ако овцата изяде цветето, за теб сякаш всички звезди угасват. И това не е важно. Не можа да каже нищо повече. Внезапно избухна в ридания. Беше вече нощ. Оставих инструментите. Не ме интересуваха нито чука, нито болта, нито жаждата, нито смъртта. На една звезда, на една планета, моята планета, Земята, имаше един малък принц, когото трябваше да утеша. Прегърнах го, залюлях го. Казах му: цветето, което обичаш, не е в опасност. Аз ще нарисувам намордник на тая овца, ще нарисувам броня за твоето цвете, ще... Изобщо не знаех какво да кажа. Чувствах се съвсем несръчен. Не знаех как да стигна до сърцето му или поне да го доближа. Страната на сълзите е толкова загадъчна.

Иване, говореше Берлиоз. Много хубаво и сатирично си описал, например, раждането на Исус и на Божий, но работата е там, че още преди Исус са били родени редица синове Божии, като да речем фригийския Атис. Но накратко, нито един от тях никога не се е раждал, нито е съществувал, включително Исус. И ти вместо раждането му, или да речем поклонението на влъхвите, трябва да опишеш нелепите слухове за това раждане. Иначе от творбата ти излиза, че той наистина се е родил. В този миг бездомни задържа дъх да спре хълцането, което ужасно го мъчеше, но само изхълца още по-мъчително и по-силно. И в същия момент Берлиоз млъкна, защото чужденецът изведнъж стана и се запъти към писателите. Те го погледнаха учудени. «Моля да ме извините», заговори приближилия се с чуждестранен акцент, но без да изопачава думите. «Че без да се познаваме си позволявам, но темата на вашия научен разговор е толкова интересна, че...» Той си свали учтиво баретата и на приятелите не оставаше нищо друго, освен да станат и да се поклонят. «Не, по-скоро е французин», реши Берлиоз. «Поляк», реши бездомни. Трябва да добавим, че още с първите си думи чужденеца направи на поета отвратително впечатление, а на Берлиоз по-скоро му хареса. Тоест не, че му хареса, ами как да се изразим. Заинтригува го, да речем. «Ще ми позволите ли да поседна?» учтиво попита чужденеца и приятелите някак неволно се дръпнаха един от друг, а чужденеца пъргаво се настани между тях и веднага се намеси в разговора. «Ако не греша, вие благоволихте да кажете, че Исус изобщо не е съществувал на този свят, нали?» попита чужденеца, обръщайки към Берлиоз зеленото си ляво око. «Не, не грешите», учтиво отвърна Берлиоз. «Так му това казах». «Ах, колко интересно», възкликна чужденеца. «Какво по дяволите иска този?» помисли си бездомни и се намръщи. «А вие бяхте съгласен с вашия събеседник», осведоми се непознатия и се обърна надясно към бездомни. 1000 на 100, потвърди поета. Той обичаше да се изразява цветисто и образно. «Изумително», възкликна неканения събеседник, после кой знае защо се озърна крадешком, приглуши плътния си глас и каза: «Извинете за нахалството, но доколкото разбрах, вие на всичкото отгоре не вярвате в Бога». Погледът му стана оплашен и той добави: «Кълна се, никому няма да кажа». «Да, ние не вярваме в Бога», отвърна Берлиоз, леко усмихнат на оплахата на чуждестранния гост. «Но това може да се говори съвсем открито». Чужденеца се облегна на пейката и почти изквича от любопитство. «Вие сте атеисти?» «Да, ние сме атеисти», отвърна с усмивка Берлиоз, а бездомни си каза сърдито: «Откъде ни се лепна тоя чуждестранен гъсок?» «Ах, каква прелест!» възкликна странния чужденец и взе да върти глава и да гледа то единия литератор, то другия. «В нашата страна атеизма не очудва никого», каза с дипломатическа учтивост Берлиоз. «Преобладаващата част от нашето население съзнателно и отдавна е престанало да вярва на приказките за Бога». Тогава чужденецът направи следния номер. Стана, стисна ръка на изумения редактор и каза: «Позволете да ви благодаря от все сърце». «Но за какво му благодарите?» запремига бездомни. «За това изключително важно сведение, което за пътешественик като мен е безкрайно интересно», обясни задграничният чудак и вдигна многозначително пръст.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Белетристът Безкудников, кротичък, прилично облечен човек с внимателен, ала и неуловим поглед, извади часовника си. Стрелката пълзеше към 11. Безкудников чукна с пръст циферблата, посочи го на съседа си, поета Двобратски, който седеше на масата и от скука си клатеше краката, обути в жълти обувки с гумени подметки. Прекалява, измърмори Двобратски. На клязма трябва да е артисало момчето. С плътен глас се обади Настасия Лукнишина Непременнова, московско сираче от търговски род, станало писателка. Под псевдонима Штурман Жорж тя пишеше батални морски разкази. «Ще прощавате», смело заговори автора на популярни скетчове за Гривов. «Той и аз бих пинал сега с удоволствие един чай на терасата, вместо да се пържа тук. Нали заседанието беше насрочено за 10?» «Ох, колко е хубаво сега на клязма!» Пускаше фитили на присъстващите Штурман Жорж. Тя знаеше, че Перелегино, вилното селище на литераторите на река Клязма, е болното място на всички. Вече сигурно и славеите пеят. Не знам защо, но винаги по-ми върви работата извън града, особено пролетно време. Трета година внасям парици, за да изпратя в този рай болната си от Базедова болест жена. Но май нищо не се задава на хоризонта, каза жлъчно и с горчивина новелистът Иероним Поприхин. Кой както се нареди, избоботи от към първаза критика Абабков. Радост пламна в очите на Штурман Жорж и тя каза, смекчавайки контраалта си. «Не бива да завиждате, другари. Вилите са всичко на всичко 22. Строят се само 7 нови, а в Масолит сме 3000. 3111, вметна някой от къмъгъла. «Ето на, виждате ли», продължи Штурмана. «Какво да се прави? Естествено, вилите са раздадени на най-талантливите сред нас. Генералите». Намеси се без заобикалки в свадата сценариста Глухарьов. Безкудников се прозя престорено и излезе от стаята. «Разположил се в Перелегино в 5 стаи самичък», каза подирамо Глухарьов. «Лаврович е сам в 6 стаи», извика Денискин. «Гостната му е с дъбова ламперия». «В момента това не е най-важното», избоботи Абабков. «Ами стана вече 11:30». Вдигна се шум. Назряваше нещо като бунт. Опитаха да се свържат с омразното Перелегино, свързаха ги по погрешка с друга вила, на Лаврович. Казаха им, че Лаврович отишъл на реката и това вече ги довърши. Обадиха се на посоки в комисията за изящна словесност, на вътрешен 930 и разбира се, не намериха никого. «Можеше поне да се обади», викаха Денискин, Глухарьов и Квант. «Ах, те викаха на празно. Михаил Александрович не можеше никъде да се обади. Далече-далече от Грибоедов, огромна зала осветена от хилядосвещни лампи, върху три покрити с цинк маси, лежеше онова, което доскоро беше Михаил Александрович. Около обезглавение се бяха събрали един професор по съдебна медицина, един патоанатом със своя просектор, представители на следствените власти и литераторът Желдибин –